Може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро под предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

Това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и синът му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штиль, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленах.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Just

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Тинстерфорст, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Здравейте, скъпи приятели!
7: Я сас агапитимас филес!
8: Ола, керитос амигос!
7: Hello, expensive friends!
8: Здравствуйте, дорогие друзья!
9: Конничива, шинайнару юзин но минасан!
10: Витайте, дрозе приятели!
11: Сиосток, кедвеш борато им!
12: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
13: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
14: Ама той... той не е...
15: По принцип да. По принцип да.
12: Пришелецът 21-12. Тук.
16: Привет, дорогие друзи.
12: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
17: Unchain my

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Тук от сърцето на София по радио. От външния кръг на сърцето на София по радио. Тангра Мегарок, защото знаем, че изпуснахме първото радиопредаване за месец септември.
1: За новия сезон.
0: За новия сезон, разбира се. Но това не ни пречи да се върнем бодри,
1: живи,
0: свежи.
1: Здрави.
0: Сутрешно време, въпреки че вие най-вероятно го слушате това в четвъртък в 4 часа, но за нас е неделя 10:30. В никакъв случай не си правете илюзиите, че сме пили до 5 сутринта или така нататък, защото просто ще се окажете неправи. Въпросът е друг. We're fucking back.
1: Hello, expensive friends, от мен.
0: И да... Мисля да поддържаме вълната на музикалната атмосфера, така все още лятна, защото все пак сме в циганско лято, нали? Да.
1: Не, още не сме.
0: Извинявай.
1: Още не сме.
0: Малцинствено лято. Не знам.
1: Още не сме. Лято сме до към 21-2 септември. След това започва есента.
0: Между другото, казаха,
1: така че... нареченото циганско лято винаги било октомври месец.
0: Не. Да, по радиото не може.
1: Ама те не са младсинство, те са вече...
0: Мнозинство, множество. Така ли? Въпреки, че те... Аз не ги, никога не съм ги делил на ние и те, но... Освен, нали, като не ти влезат мазето да ти ограбят цялата схема, но да, това е друга тема на разговор. Пепи, добре дошъл.
1: Welcome back.
0: Точно така. Ти ли ще започнеш да разказваш за лятото си или аз?
1: Аз лято нямах.
0: Нали знаеш, че трябва да занимаваме, да използваме ефира за лични цели?
1: Аз лято нямах.
0: А ти това лято, да не си лято... бил... Да в южното полукълбо по това време.
1: Не, лято.
0: Защото
1: нямах,
0: и там е зима.
1: Да. Няма лято от гледна точка, че трябваше да ходим на почивка. Тази почивка се провали.
0: Защо?
1: Защото се обърнахме с една лодка и се прибрахме.
0: Да не си седнал от едната страна на лодката и да си натежал и тя да е казала...
1: Аз съм тежък съм, но имаше... Но, защото си тежа на място за това.
0: Именно. Аз точно по този повод го казвам.
1: Не, имаше ред причини. Бързо минаващо голяма яхта зад нас, която дигна вълна. И едни вълни и други се пресекоха и се обърнахме. С тия лодки, където ги дават под найем там. Да. Много близо, това беше близо до Благоевете на Импровид.
0: Аз мога история... да ти разкажа една малко по-дълга история, по-дълго мога да я разказвам всъщност в Българево тази година, когато отидахме за 3 дни да посетим Черноморието.
1: И Българевеца, разбира се.
0: Българевеца беше там, но по-смешното е друго. Брат ми си дойде, нали, с Катя, малката му дъщеря. Отидахме за 3 дена до морето в Българево и седиме двамата на плажа, пием бира, учудващо, и виждаме един младеж как се качва на един джет. Ама от тия по-сериозните, имам предвид, че беше голяма машина, и качва едно гребло. И аз казвам, т.е. аз забелязвам го, но не му обръщам внимание. Брат ми, нали, каза, абе, то какво ще прави с това гребло?
1: Това е такова, джет без двигател.
0: Запали го, хукна някъде навътре и може би около час по-късно се събра някаква тълпа на плажа. Кмета Гошо, естествено, дойде. Гошо! Тъмън беше дошъл по някаква друга причина. И естествено се събраха една камара хора, които са морски типове.
1: Вълци.
0: И казват, какво прави то там, бе? Нали, защото виждат джета, но няма човек на него. Оказва се, че човек е имал проблеми с паленето по принцип. Явно греблото е било за...
1: Като за гас, не да се прибере.
0: Чрезвичайно, нали... Най-смешното е, Той скочи във водата и почва да плува. Това става по залез, слънце горе-долу. В смисъл, да, тъмън преваляше слънцето, както си говорихме. Да скочи във водата и плува и тегли джета на около километър от плажа. Мога си представя за
1: просто.
0: Да, да, да, да, нали. След което... Да...
1: Е, довлача ли го? Довлача ли?
0: Не. Отидаха да го извадат. В смисъл, запалиха една лодка, от, само че не от тия под найма, ами там си имаше нали, някакви хора с лодки. Та кмета отиде и каза, пичове, мога ли да, извиняйте, ама да запалим една лодка, вика, да отидеме, да изтегнем, вика, един, защото иначе, вика, утре ще го, да, около Созопол нека да вика, ще го,
1: ще го
0: търсят, да, къде е. Така
1: не, ситуацията беше...
0: Летни истории.
1: Да, ситуацията беше доста шокираща, защото нали, да се обърне лодката не е много добре.
0: Не е готино го, принцип, да.
1: Магдалионка си удари главата, имаше цицира на това.
0: Да, това е да, чудесно.
1: Една дръскотира на ръката. И добре, че беше... Значи най-тъпото беше, че наоколо има страшно много лодки, големи, малки, които снимаха и се оказа, че на 15-те минута след това нещо по TikTok и Instagram било пълно с
0: видеа
1: как се дават някакви хора, нали. Добре, че беше едно момче да дойде да ни, да ни спаси. И така. Но в общи линии това е една така доста неприятна, от другата гледна точка приятна случка, защото в крайна сметка разбрах за какво е да реч, като какво ти кажа, като отношение.
0: Да, не, като, това е велико, като, нали знаеш.
1: Като...
0: Палиш се в колата си и всички отстрани се да ти снимат.
1: Да, не само това. Имам правит и за близки хора. Си правеш едни изводи, които не са чак толкова приятни в крайна сметка. Но това е вече другата страна въпроса. Та... Всичко, нали, освен материалните загуби, всичко е наред. Живи, здрави. Ми хора, почивайте си, това е. Ама културно такова е, но възпитано. Да, да, да. Трябваше доктор Личев днеска да е тук.
0: Знам, вчера си говорихме, той написа вчера вечерта, че сори, гайс, ама трябва да пътувам много рано.
1: Да, да, ти много добре.
0: Аз му обещах, че само хубави неща ще говорим за него.
1: Цензурира неговите писания, което е много добре. Аз имах към него, но ще му го задам този въпрос.
0: Задай му го да е. Не бе, задай му го, нека. Задай му го сега, за да може да мисли по него.
1: А, да мисли.
0: Да, той е не много интелигентен човек, нали знаеш?
1: Не, да.
0: Дай му време да ги измисли нещата.
1: Нали напоследък децата трябва да се ваксинират. Има доктори, които срещу заплащане или не, пише, че децата са ваксинирани, но те не са, което е...
0: Това е великолепно.
1: Което е страшно долно. Според мен.
0: Направо е великолепно, според мен, като цяло, имайки предвид, че наближава 15 септември, първи учебен ден, за мен лично е първи учебен ден на дъщеря ни с Сандра, т.е. нали, цялата тая история с здравни карти, с вакцинации и така нататък трябва да мине.
1: Да, защото там става мишмаш в училище, естествено.
0: Не само, нали, трябва да... Нещата как изглеждат вкъщи, не е да заведеш детето в чистичката болница някъде, както си го представяме по филмите, нали, да ти набият една инжекция и да ти кажат, айде моето момиче, давай обратно на училище, жестоко. Всъщност висиш по кабинета като тапанар, да не говорим, че ако трябва и да пътуваш още повече. А на всичкото отгоре, нали, вкъщи трябва да си купиш такъв кит за изследване на паразити, за такова, т.е. трябва да залепиш тиксо на ануса на детето, нали, за да му вземеш проба, да го занесеш за изследване. Е, такива истории, което всъщност е, звучи много тъпо и досадно, но е... Като се замислиш до къде е стигнала, ето в, как да кажа, в чест на доктор Личев, до къде е стигнала медицината в крайна сметка и нали, всичките тия години проба-грешка, в крайна сметка сме стигнали до момент, който си казваме, бе, знаеш какво, дай да да ги правим тези изследвания, за да, нали, да не става страшно след това. Нали.
1: Не, бе, най-вече си мислиш за децата и за тяхното спокойствие и за своето
0: спокойствие. Аз не знам, между другото, от смисъл, наистина не съм чувал за тая схема с...
1: Не, той имаше репортажи по телевизията, беше станало страшно. Може би преди 10 дена, 2 седмици.
0: Да, аз, нали, не гледам телевизия и въобще не... Ама, кой съм аз да казвам?
1: Мили деца, не гледайте телевизия.
0: По принцип, новините най-вече не гледайте.
1: Новините могат да се гледат по БНТ.
0: Каза Петър, докато хвана една бейсболна бухалка. Унази от работа в Френц, където чупихме молото в коктейли.
1: Новините по БНТ са, може би, единствените, които стават.
0: Да, всъщност, БНТ, му викаме ние, имам предвид не мерси, но БНТ и БНР останаха все пак така да, някакви стожери на да не казвам голяма дума, но стожери така на някаква обществена схема, въпреки че
1: новини...
0: и там службите са намесени до безобразие.
1: Най-вероятно, но едни новини трябва да бъдат новини. Казвам какво е да реч, без интерпретации. Хората си правят изводите.
0: Ама как така? А сензацията?
1: Ама няма сензация. Един правит има някаква новина или някаква старина. Ти я казваш.
0: Българи се обърнаха в лодка.
1: Точно така, да. Окей, добре, не го коментирай. Какво да го коментираш? Добре, че се обърнали... Нали, така, или най-добре ще се обърне.
0: Когато хората... новините станат TikTok, тогава нещата стават малко
1: по-сериозни. Нека хората си преценят и да коментират.
0: Еми, всеки сам си преценя.
1: Всеки сам си преценя за себе си.
0: Но отново пак е готино, нали, да снимаш отстрани и викаш, гледай, ти се дават!
1: Уникално е, да. Просто уникално.
0: Боже.
1: Да, така с лятото. Но имам предвид, че всяко зло добро ще компенсира.
0: Зимата?
1: Зимата.
0: Какво е на зимата?
1: Винаги съм казал, че искам да бъда мечка.
0: Защо?
1: И да си лягда от това време, се събуда март.
0: Та и при тях не става точно така по принцип, но да разбирам те какво имаш предвид.
1: Да.
0: Защото като станеш март, знаеш колко си гладен.
1: Няма значение.
0: Искам да ти кажа, че като гладнееш,
1: отиваш в Лидъл, пазаруваш.
0: Много лесно се озлобява човек, като угладне.
1: Отиваш в Лидъл и те така.
0: Аз не мога да разбера, ти тенис ли ще играеш с това? В смисъл?
1: Не, нали така, дали това се удари с това нещо? Пляк! Нали тук лети някаква топка и с това трябва да удариш тази тъпа топка. С това нещо.
0: Тя не е много, тя е обла, не е тъпа.
1: Добре.
0: Еми, ако е квадрат, нали, да му кажеш, че е тъпа.
1: Има ли...
0: Не, всъщност той е прав квадрата, трябва да е тъп триъгълник, нали, да кажем.
1: Тъп няма ръбове. Няма къде да се спънеш, разбираш. То затова на простите хора е лесно, разбираш.
0: Или поне те така подозират, но това си да техен проблем. Добре, не.
1: Аз предлагам ние да...
0: Я ми предложи.
1: Да обещаеме този сезон да се събираме по-често, защото, както стана ясно...
0: Много е важно.
1: Да. Да си поддържаме нашите инициативи. Нали, да измислиме някаква нова. Най-после да престанаме да лъжиме, защото аз съм събрал някакви страшни рецепти. Да направим едно-две кукиншоута. И може би да информираме след някоя друга година какво става с човека Енигма. Защото...
0: Него много трудно може да го намери вече човек.
1: Това е страшно.
0: Той се загробил, не е думата, а е потънал в една камара проекти, които само той си знае и не смее да казва.
1: Забатачил.
0: Аз успях да го видя за секунди, бидейки в Пловдив за Робърт Плант. И много добре изглежда. Мисля, че изглежда ми щастлив, но е по свой начин човек енигма. Тоест, аз тук едни и такова, а всъщност кой знае какво му яйце му се пържи на газа в
1: този момент. Цък си там едни неща. После след като чуеме някакви неща, ще споделиш от впечатления от концерта на Добра Плант?
0: С най-голямо удоволствие искам. А, ето още една песен, която ще чуем след малко, но по твое желание,
1: yes,
0: слушаме Елвис Пресли.
1: Елвис, и
0: Love Me Tender.
1: The King.
0: Нали?
1: Да.
0: Я гледай сега.

0: Абе, отиваме на кънтрито за край на лятото, според мен. Въпреки, че нали, се твърди, че все още не е края на лятото, някъде към октомври. Всъщност, края на лятото, знаеш кога настъпва?
1: На 21-2 септември.
0: Не, когато топофикация спре да... да купае.
1: Да, да, има точно така. Точно така.
0: Тогава настъпва края на лятото, защото вече имаш топла вода и можеш най-накрая да измиеш телото за повече от 3 секунди.
1: Точно така.
0: Нали,
1: да, да фърчиш с
0: но води... тази година искам да ги похваля, заради това, че все пак го направиха през август, не през октомври. За разлика от миналата година, нали, когато октомври месец нямаше парно и нямаше топла вода. Но сигурно лошия Асен Василев ги е инструктирал да...
1: Не бе, август месец според мен е по-гадно да нямаш топла вода, отколкото октомври.
0: Напротив, защото да, поне като, като ти се качат тъшаците в гърлото от студения душ, можеш да излезеш и навън ти изглежда страхотно.
1: И ти е топличко.
0: Да.
1: Но пък през октомври месец мога да не се потиш толкова много и мога да не се къпеш.
0: То мани потенето, потенето е лесно, къпането е трудно.
1: Да, да,
0: защото нали, като си изпотиш, вземеш път си изкъпеш.
1: Да, точно така, нали, че през октомври месец мога да не се къпеш, от не се потиш.
0: Абе, не е вярно, аз се потия по всяко време. И е предвид, че да, аз съм...
1: Абе, важното е в неделя да има...
0: Аз съм огън душа.
1: Важното е в неделя да има топла вода.
0: Да, имаш предвид неделя Воскресение Христово?
1: Неделя.
0: Воскресение Христово и на не, Коледа. И рождение
1: не,
0: Христово.
1: Не, през неделя. Нали? То седмия ден на седмицата.
0: Ема тогава... Тогава и Господ почива, бе.
1: Тогава се къпаме.
0: Не е верно.
1: Неделя.
0: Да.
1: Добре, Робърт Плант.
0: Разказвам веднага. Да, да. Аз мисля, че даже да разказах преди да излезем или не беше.
1: Пак.
0: Еми, факин Робърт Плант. Имам предвид, какво да разкажа повече. Беше един от най-уникалните концерти, на които съм бил.
1: Епон си пее,
0: да. Между другото, наистина, от сега в растяжката на времето, така да се каже, да го оценявам още повече заради това колко симпъл и колко впечатляващ концерт беше, а едновременно с това, нали, да, все пак аз мога в благодарение на някакви години опит в тая сфера, нали, да видиш в детайли всъщност колко труд е вложен в цялото нещо и най-якото е това, че великите винаги го правят да изглежда много лесно.
1: А той не е бил акустик.
0: Не, той не е точно акустик, той е на... В смисъл, Робърт Плант. Имам предвид, че бяха с барабани, китари, мандолини, балалайки, там какво се сетиш. Общо взето всеки свиреше на всичко, да.
1: Да.
0: Хармоника.
1: Лютня.
0: Не помня акордеон дали имаше, но имам чувство, че не имаше наистина. Между другото да...
1: Старци разбори, се събрали и става страшно.
0: Не, зад него стоят едни британски цигани от ония тип Peaky Blinders положение. Тие свиреха на... Дай му нещо! Разбираш, то беше такова... Дайте му нещо на тоя да свири. Такова беше положението. Нали. Което беше едно от най-готините неща. Да не говорим, че... Да... Най-якото е, ти отиваш на концерт на Робърт Плант, но всъщност, примерно, имаше две парчета, които китаристи изпя. Беше циганин, пак казвам. Не в смисъла на расистския език. Имам предвид, че циганите все пак са си... Нали, те си имат кланове и така нататък. Тие си бяха абсолютно британски цигани, според мене. Дано не ги обиждам по някакъв начин. Казвам го с най-чисто сърце, защото нека не забравяме, че все пак черните могат да свирят и пеят, белите се опитваме да ги имитираме.
1: Точно.
0: Нали? Да. И в спорта, и в изкуствата като цяло. Но... Така не, беше изключително яко преживяване.
1: Егелето не му прече?
0: Не, ни най-малко, не. Много години неща каза по време на концерта, нали? Толкова музика съм написал и толкова музика съм изхвърлил, че вика не ми пука, перефразирам в момента, не го цитирам. И да, нали, оттам влезе, ето една песен, която, например, беше пред изхвърляне, но да. И така, т.е. имаше и малко такъв емоционален, личен момент. Поне за мен, де, аз така го разбрах поне от цялото нещо, но в крайна сметка аз обожавам Робърт План, добро музика на костите си още от дете. Така че...
1: Робърт План е 48-ми набор, до мен на 78 година.
0: Той е година по-възрастен от баща ми.
1: 48, аз точно това гледам.
0: Тоест, той е на 78 години.
1: 78, да.
0: Да.
1: Ебате, гигант.
0: Искам да ти кажа, че изглежда на 65. Поне, освен лицето му, нали, което... А в крайна сметка, нали, лицето на човек носи бръздите на времето, така че или както се казва българското предаване, бръзди.
1: Между другото, поберете.
0: То е жестоко предаване, не знам защо не го излучват три пъти на ден, честно казвам.
1: Бръзди ли?
0: Да.
1: То е една женица, един пич с един...
0: Обикалят България с една камера, да, и обясняват за отглеждане на доматито. За селското стопанство.
1: Смятай, щом аз изпомням бръзди от детството си, това е може би едно от най-дълго простувалите предавания.
0: Това е едно от най-величествените предавания и най-образователни. Между другото, ето една друга тема, на която може да поговорим. Аз започвам в днешно време, 2026 година, да оценявам колко е як живота на село. Заради това, че освен че, тези месеци...
1: Освен, че си селен.
0: Аз съм селен и то горд, между другото, защото баща ми се обади и каза, бе, дойдоха дървата, което означава фърли всичко.
1: Ело, тук сега ще цепим.
0: Пали колата и идвай да цепим. Първо да режем аз.
1: Да.
0: Тимо си се обърнал с лодка, но аз опитах да си отрежа крака с резачка моторна. Нали, вече съм доста така незабележим.
1: Ама внимавайте!
0: Гасете ги тези резачки. Не, въпросът е, че примерно, ето, за разлика от британските цигани, които свиреха безбожно яко, нашите, които докараха дървата, така нахвърляха дървата, както казах и миналия път, че да бях сварил спагети да ги хвърля, щях да ги подреда по-добре. Оттам дойде цялото нещо.
1: Колко кубик?
0: 20.
1: Да има, to have.
0: To have, да. Ами те е горе-долу за... Към три остават на пролет, което не остане ли не стига, както е казал майстора.
1: Точно така.
0: Но за битва, аз говоря за друго, всъщност колко нормален, естествен и окей е живота на село, от гледна точка на това, че отглеждаш сам храната си, която е великолепна. Знаеш точно какво си сложил в нея.
1: Да не си заводил някой Гошко.
0: Не съм. Аз, между другото, в момента, в който започна да отглеждам животни, ще стана вегетарианец. Не мога. Искам да ти кажа, че кокошка няма мога за коля.
1: Ми няма да колиш ти, бе.
0: Ема, не става така. В смисъл, какво...
1: Абе, каква е
0: пак... Лесно е да го купиш у станда в магазина. Айде отгледай го, да ти снаси яйца.
1: Гъчи.
0: Да, пускай го там да пасе, да човка и да не знам си какво си. И след това ходи и му тегли на секира.
1: Някаква светла, брилянтна идея в момента мина между двете ми уши. Ама тя е до някъде...
0: Отново ще споделяме идеи за милиони за нашите слушатели.
1: Трябва да сме по-близо до някакви по-други морета. Една ферма за октоподи, човек.
0: Да, и какво ще ги правим? Вадиш го от водата и го биеш. Между другото, моята любима Александра Ненкова спря да яде октоподи от момента, в който тя завърши такъв курс за фридайвинг. И понеже обича да се гмурка, имаше едно от гмурканията, които видя октопод. И оттам нататък спря да яде октоподи и каза, че не може да... Има един много як филм. Моят учител, октопод, или как се казваше, сега ще излъжа. Пак перефразирам.
1: Уникално да. Животно октопод.
0: Има един пич, такъв дайвер, който се сближава с един октопод. И това говорим за един и същи октопод. И всеки път, като се мурка, Тополо го води там на някакви места. Нали? Това е да... Всъщност, наистина се оказа, че те са супер интелигентни.
1: И после дайвер, какво отива, фаща го, сготви го и до там.
0: Хваща го за едно тупипалце и онова го води на някъде.
1: И после за вечеря.
0: И го бие сто пъти в бетона на Кея, нали? Но много е, да, не знам, в смисъл, да, ти си ходил на прасе, както се казва, предполагам.
1: Аз съм ходил на прасе в мизерен си живот един единствен път. Аз нямам никакви такива връзки с село и корени там и, нали, за съжаление или за радост, не мога да ти кажа. До един единствен път
0: значи,
1: съм ходил.
0: Мога да ти кажа само за съжаление, защото ако... Не си минал, имам предвид, не, ако не си минал, минал си естествено, но той е простия селски живот, като го видиш, особено в зряла възраст, нали, е толкова як, че си казваш, бе, за какво сме в този град? Нали, ясно е, изкуство, социални контакти, театър, кино, обаче цялото това мас потребление, което правим.
1: Не, бе, окей, съгласен съм. В моя случай нямам никакви корени, не ме влече на там и не знам какво е. Това е тера инкогнита за мен. Но съм ходил един път на прасе, даваха ми да ям някакви кожи и бях в така вече тинейджър. Някакви кожи, уши и сланини бата ми даваха да ям, които мене въобще не ме харесаха. Но в последствие...
0: Ето, добре да... разкажи, да, извиня.
1: В последствие обаче от това прасе, дето го бяха заклали, една много добра женица направи кюфтета, които бяха уникални, наистина.
0: Аз съм присъствал на прасе няколко пъти, не по мое желание.
1: Най-голямото впечатление беше, извинявай, че ти прекъсвам, че значи в момента, в който прасето започнаха да го пърлят, всички бяха на черешата от всякъде.
0: А, да, глупостите, нали, много преди бяха, това са били.
1: Бяха, според мен.

0: И като си помисли за сланини, си представя неговите натрупани сланини по гърба, най-вече. На практика сланината, нали, която се яде, всъщност е добър холестерол, който пък унищожава лошия.
1: Не, бе, в един като тиган такъв голям, бяха фърлили уши, кожа и
0: сланини. А не, това
1: сланини.
0: Е, значи това го правят, нали, всеки...
1: Което се пържит, препържва, ами...
0: Всеки го прави по различен начин.
1: Не ми хареса, какво да направя? Попитах ме.
0: В такова домакинство си бил. Защото да, по принцип, иначе да се да чистят такива от чистото месце, да се фърли на скарата, барбекюто или там, каквото се сетиш. И там нещата изглеждат малко по...
1: Но кефтията, човек.
0: Абе, мене от кюфтетата ми е нищо. Вика, дедо попе, мезни малко, бе, вика салатка. А, не, мене от кюфтетата ми е нищо.
1: Много беха добре.
0: Говорейки за кюфтета, отново ще зачекна на тема, която винаги фърляме нашите слушатели в тримата слушатели наши. Ги хвърляме в празни обещания от сорта на нашето кукинг шоу по радиото. Между другото, се опитах да се свържа с Димитър Тончев, един млад шеф, който аз много харесвам. Научих за него през социалните медии. Много исках да го поканим на едно...
1: Не са, Хасиента Дебогльов предлага тераса, може би още един месец, нали? Но ей, на мен ми се прецака. Нямам скара. Ще трябва да...
0: Това е лесна работа. Да. Въпрос е, че аз съм описах, но така и не получих отговор. Предполагам, че може би или е много зет, или не му се занимава с такива
1: долнопробни
0: типове като нас. От гледна точка на това, че той прави супер прости неща, са супер прости... Тоест не прости неща. Изглежда, нали, както казах, великите хора правят нещата да изглеждат лесно. При него всичко изглежда супер лесно. Има зверска логика в готвенето му, защото той ти казва, приемо, защо слагам това, защо слагам онова. Приемо, като доматито ми за киселе, слагам една лъжица мед, нали, да и е такива. И всъщност 90% от нещата, които готви, някой път е на каравана някъде в гората, някой път е на морето, някой път е... Т.е. има си кухня, в която готви, но там няма фенси оборудване. Т.е. той вади един газов кутон, пали го и в една стъклена съдинка, както би казал ти, започва да бърка някакви неща и...
1: Да фърля някакви неща.
0: И в едно тиганче там и да всъщност да по такъв начин ги прави. И то най-якото е, че е хванал точно тия... готви по селски начин, от гледна точка на, примерно, като извади месото от тигана, нали, там има загар,
1: да,
0: само ще му сипа малко гореща водичка
1: и това става сос.
0: Да. И хем си измива тигана, точно, хем цялото нещо, нали, точно както баба ти, нали, би направила, защото нямаш съдомялна, нямаш такова, чешмата е на двора, па навънка е 3 см сняг, ако не и повече. И да, нали, абе, да, къде ще го мия този? Чакай тук малко водичка, и готово. Та, от тази гледна точка. Между другото, забравихме рекламите по радио Тангра, Мегарок.
1: Върне,
0: да ми към 15-17 минути вече ги забравяме.
1: Еми, цъкни ги, айде.
0: Айде, добре,
1: айде.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: А да!

0: Обади се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
1: 0382272244.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: Обичам Мони Панчев.
5: Мистер Панчев.
4: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
5: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: седмицата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвижи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.

0: Знам, че малко рязък ни беше прехода, но опитахме се да направим, все пак сме нови в сезона и се опитахме да направим една така техническа и правилна схема, но се върнахме back to the basics с телефона на високоговорител всъщност. Дами и господа, господин доктор Георги Личев е на телефона.
1: Привет на всички!
0: Здравейте, мусю!
1: Да, как сте, как сте?
0: Добре сме, шегувайки са му отговаряли те.
1: Да, трябва да се повтарят два пъти, много е важно.
0: Да.
1: за пълнота на българския език и на изречението. Това, което все пак трябва да кажа, е да честитиме днескашния хубав български празник. Да,
0: ние споменахме, че записваме на 6 септември, така че честит празник на всички наистина, да, въпреки че хората ще го чуят това няколко дена по-късно.
1: Да. Нека да го споменем, защото аз днес се замислих, че в новата ни история това е единственият български акт, в който ние участваме самостоятелно без великите сили. Защото в световните войни, балканските войни, все сме били с някакви съюзници, докато ние сме си го направили сами, така че мисля, че това е нещо важно, което трябва да се отбележи.
2: Да, този акт на съединението, една от големите велики сили, не е искала да се случва. Визирам
0: леко на изток.
2: Леко на изток, да. Там, къде Москва царя...
1: Да.
2: Но да, е факт е това, което казваш. Да,
1: така е.
0: Много, между другото, искам само да направя една вметка, като ученик още, нали, чествахме 6 септември, но никой не ти даваше никаква информация на практика колко важен и колко голям празник е това нещо, както и независимостта, която честваме, но общо взето я отбелязваме просто като не ходим на работа, нали, защото е почивен ден.
1: Аби по времето на Соца тези празници те бяха заметени, той включително и 3 март не се честваше.
2: Абе само 9 септември, бе.
1: Да, тогава само бе. И много от хората имат доста къса историческа памет. И сега из един път, нали, с великото участие на Русия, ние започнахме да ги тачим. Но истината и това пак е факт, че по времето на социализма тия празници не се празнуват.
2: Само... И така малко. 9 септември и 7 ноември. Това е положението.
0: И 9 май, разбира се.
2: 9 май, то е по дефолт.
0: Аз го чествам, защото това е рождения ден на Вуйчо ми. 9 май е неговия рожден ден, така че да.
1: Точно така е, да.
2: Къде те намираме, доктор Личев?
1: Аз тук съм отбил съм в една отбивка, иначе имам прекрасен изглед към Рила планина, така че...
0: Ах, ти мръсно куче такова!
1: Да, средната класа имаме пари, огаждаме си.
0: Аз си мислих, че пътуваш по средноевропейските пътища към Силистра, а той някъде към Рила планина.
1: И това ще се случи в следващата
0: седмица. Изгледа ти към Рила да не е на път към Гърция.
1: Не. Тук си е в истинската самоковско малевишка обител.
0: Така.
2: Дебек Боровец.
1: Да. На колко километра съм?
2: Ама, какво ще караш, скили или хайкинг?
1: И малко хайкинг по-скоро ще.
0: Ски на 6 септември, да. Ски малко ще му е трудно.
2: Може би, има
0: ако
2: такива.
0: Ако не ходи по Мусала някъде нагоре.
2: Има или на Усри.
1: Аз не ви ли пратих от Цермат за първи път в живота си, как видях август месец, как се карат ски.
0: Мисля,
1: че ви беше много впечатляващо.
0: Вие, просто... както казах, вие средната класа имате си пари, угаждате си.
1: Трябва да се поддържа това ниво. Трябва да се поддържа, защото иначе човек се отпуска. Хваща го бързава, лежи на дивана и така нататък. Така че...
0: Не, значи 25 минути на ден сутрин се правят едни упражнения и не се отпускаш.
1: Вие предполагам, че от собствен опит го...
0: Да, аз лично вече съм на, сега ще ти кажа, 16 или 18 ден подред. трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
2: 28 минути?
0: 28 дена.
2: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
2: Да, не е chair workout.
0: Да, точно такова е. Калестаника. В смисъл, със собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
1: Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
1: Имай предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говорим само за физическо упражнение. Нали,
0: говорим за пиене, някакви... пушене...
1: Не, пиенето на третия ден. Вече си смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хъбзуваш доста по-бързо, по-наклонен на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
1: Да, защото настъпват непоправими на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
2: Не само на тялото, а и ментално.
1: Да, особено пък ментално.
2: Което
1: да,
2: е по-опасното нещо.
1: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
2: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание. От тук нататък, нали, знаеш, като остареме, ще има такова. Мене доктора ми е казал. Значи, край.
2: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос. Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се ваксинират, нали така?
1: Да.
2: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се ваксинирали, без да ги ваксинират.
1: Особено за шапките го имаше. Ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години. И това, за съжаление, съществува, нали?
2: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпроса на мен.
1: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, наскоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадокса, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на ваксинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни, това го слагам в кавички. Ама при нашата система е да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е ваксинирано. Това е едно от големите, имайте предвид, че някой...
2: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
1: Ние ще се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и какво се сетите. Тоест, според мен света ще да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
0: Напротив, ако отидеш примерно в последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините, глупост, не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно момче каза, какво ще кажете, вика за полио, нали, това все пак ба то е излекувано това. Е, той каза, да, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
1: Вижте, то големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина в нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, но никога няма против. Това е да карам москвич. Смисъл, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения, тук слагам всичко, а в същото време, нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в каква посока ви
0: вода. Да, да, ставай, ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
2: Точно така.
1: Да, да, примерно. Примерно.
0: Да.
1: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали въпреки, че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
0: Е, разбира се, че всеки има право, да. В смисъл, да, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
1: Еми, да, ама да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен това ме дразни. Защото нали, то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен. Нали?
0: Е, да, ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични вакцини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не отидеш...
2: Е, доктор Пелтеков пуска такова...
0: Доктор Пелтеков пуска, но то е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
1: Не можеш да... Не, смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото... и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се водят задължителни, ама някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар да ви каже...
2: Да, на нас се обаждал.
0: Е, на нас, ама нашия пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
1: Ами да, но той някакво изключение, в повечето случаи, примерно, дори на мен личния лекар не ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактиката.
2: А това, защото си млад.
1: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
2: Да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тази моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянки едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази вакцина, вакцина не бачка ли? И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
1: Двойна измама. Двойна измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
0: И към статистиката.
1: Спрямо другите, защото нали, ваксините най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз това казвам, даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID-а им го имаше масово, особено когато трябваше да се вадат сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Заправете по шанс.
0: Или Франция, както ти спомена преди малко.
1: Да, абсолютно никакъв шанс.
0: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте преебали системата.
1: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нарече, не толкова медицински, а цивилизационен избор, нали, Дженера е измислил ваксината преди веки, колко там не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена, и за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които историята и времето е доказало, че работят.
2: Които на практика удължават живота на човека поне двойно-тройно.
1: Ами да, и аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с колни магаре до Пловдив и нали, да пускаме гълъби да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
0: Добре, не, а ето, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
2: Учен.
0: Какъв е?
1: Книга,
0: добре, как ще ми докажеш на мене, че в тая ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме
2: следят? Това е въпросът. Да, това е въпросът.
0: Да ми, и Мусад. Geolocation да ми фащат и така нататък.
1: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
2: Точно така.
1: Аз ти кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
0: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за теб. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
1: Та като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари? Няма как, ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
0: Аз сутрин, ако... Сутрин като стара, ако не те излъжат тебе точно, значи да... Деня ми не е тръгнал просто още.
1: Да, може би примера с теб не беше много правилен.
0: Но, да... Така не, защото нали все пак земята е плоска, да, ваксините се държат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира. Промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две. Не, такива неща.
1: Ами да, ето това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но в крайна сметка нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как, защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направим. Или някаква ензимна система, която...
0: Значи, моя организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
1: Да, така е, така е.
2: Ти моите гени ги остави на мира.
0: Да, аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва си направил тия ДНК изследванията, много интересно ще излезе, защото майка ми, нали, от ония край на света, нали,
2: Китай.
0: Тя се води рускиня, но да, все пак рускиня от китайската граница, нали, от тоя тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гении е било, просто не ми се мисли дори.
1: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те да, абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бе чел.
0: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
2: Не е измама.
1: Чингис Хан е примерно
0: това. А не, това не, не. Да, да, да, аз съм и аз съм на Александър Велики наследник и така нататък. Да. А, не, извинявай, на цар Симеон.
1: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някаква известна личност, че е твой родител.
0: Брат Пит. Бие седми братовче.
1: Да.
0: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно е така схема 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
1: Еми да, да има тук. В крайна сметка...
0: Това доказуемо ли е всъщност?
1: Аз...
0: Не съм наясно. Това доказуемо ли е?
1: Кое?
0: Доказуемо ли е наистина това с ДНК изследване, че примерно то ти е да кажем 17-ти братовчет или там...
1: Ама има предвид, че при няколко милиарда ДНК в света, това малко спекулативно ми се струва, ако 10 човека им намериш. Смисъл, ти нали се сещаш колко гени са умесени в този свят момент? Те само Индия и Китай са 2 милиарда. Така че според мен е, сега, ако отидеш примерно в някаква малка страна като Лихтенщайн или Люксембург, там, там има някаква по-голяма вероятност да намериш някакво сходство.
2: А в тази връзка в Исландия има едно специално предложение, когато младеж и девойка се запознаят.
0: Да.
2: Дали не мандръсаш първата си братовчетка,
0: да, именно, да. Да.
1: Защото малко е. Там е възможно това нещо се случи. Да?
0: Както Пепи се изрази, мандръсането не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
2: Да, да. Това е, това е мах предвид.
1: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, нали, уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай... Мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет. Защото то е заложено в закона това нещо.
0: А със сигурност, но, да.
2: Не, ние тук...
1: Съм сигурен, но трети вече не съм сигурен дали там... Записано е примерно ти до кое голямо мога да се...
2: Ние тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
1: Да, тук проблем нямаме. Ние сме толкова криви...
0: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15 септември
2: отива
0: към мандръсане на седми братовчета и така нататък.
1: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем кое е мандръсване,
2: защото... Те, значи да разберат какво е, да се оправят, дали?
0: В ChatGPT.
2: Да развиеме някоя друга сива клетка.
1: Ще отворим кола да попитат ChatGPT кое е мандръсване.
0: А мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на... медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
1: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделим медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставане на стентове, много често на око се определя размера. А, нали, окото понякога лъже.
0: Око лазер.
1: Да, да. Но в хардуера, т.е. там, където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядро, магнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение, както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставен диагноз. Така че това ще бъде големия проблем. И най-вече за мен е леснота. Защото сега, примерно, аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Дали? Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
0: фитнеса.
1: В един момент, като спре да работи и някой друг го замества, Но това е много по-големия проблем, според мен.
0: Но да, това да мисля, че всички сме съгласни, особено нали, с последните изкочени данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде т.е. ножа, с който си режеш пържолата или ножа, с който наръгваш някой в корема.
1: Точно така, абсолютно правилен пример. В крайна сметка, как ще бъде използван, дали да градиш с него или да правиш бели, до някъде от нас зависи, но...
2: Да правиш бели е по-лесно.
1: Да правиш бели е по-лесно, да. Да. Отколкото да сътворяваш. При всички случаи ние не можем да кажем, ние ще бъдем страни от човешкото развитие и да не го ползваме, защото това пък е според мен е по-голямата грешка. Тоест новите технологии трябва да се използват.
0: Да, както не гърмим ядрени бомби постоянно, всъщност строиме ядрени електроцентрали.
1: Да, и това също е добър пример.
0: До момента, в който нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
1: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от...
0: построените
1: електроцентрали.
0: Със сигурност, да.
1: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да си чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва. В правилния и добрия начин, разбира се.
0: Yes. Това беше въпроса ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
1: Да, така че предстои да видим.
0: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
1: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото ето давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това между другото важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
0: именно, да.
1: Дали е използван или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
0: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща на всъщност на един и същи човек 7 заплати.
1: Да, това също е един проблем, което мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, ако я задълбаваме тая тема, в много сфери трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и до къде можем да стигнем с това нещо.
2: Ти, като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, ако ти даде някакво решение...
0: Нека не забравяме, че AI всъщност е направен от човек.
2: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI, мога ми каже, се фърда от 8 етаж. Какво до трябва да се фърда ли?
1: Аба не, виса, специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на, на нещо, което е записано на хартия.
2: Да, бе, съгласен съм.
1: Там няма, няма какво да се обърка чак толкова, да не мога ти да чета.
2: Не, съгласен съм, но пак казвам, че човека, основната му характеристика е се съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
1: Така е. Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще ви пратя малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
0: най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
1: Да.
0: Тоест, това е вярно. Защо?
2: Да, това вече, да, за пореден път ще кажа, че когато изкуствен интелект ти го пита нещо, защото той отговор му е защо, тогава вече ще, това ще е края.
1: Да.
0: Или ти отговори, цитирайки както ти направи еди кой си философ, да каже, не мога, ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Е, тогава вече нещата ще излезат
2: и... Не, ако ти задава за въпроса, защо това е края, наистина? Нали?
0: Може би да. Въпреки, че аз не смятам, че ще стигна до там от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
1: А, точно така е.
0: Което е адски плюс, адски плюс и най-големия минус на цивилизацията, според мен.
1: Представате ли си, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
2: Тенис виртуално ли се играе или...
1: Ами не знам, тех. До ера няма как да бъде. Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам. Не знам.
2: Ще видим, нали.
1: Вече като стигнем и нали, AI да прави секс, вече нещата там, не знам.
0: Имаше един такъв филм с Брус Уилис, които той и жена му живееха в две отделни стаи. И нали, т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
2: Ама ти не гледаш. Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат си гледат и се гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
0: На практика, да.
2: Аватар си е, да. И така. Жора, да те оставяме да си пътуваш.
1: Ами, добре, беше изключително приятно да...
2: Кога да те очакваме отново тук в Софийското равно поле?
0: Кръв и плът.
2: А?
1: Утре се прибирам.
2: А, супер. Добре.
1: Да, утре се. За една вечер.
2: Добре.
0: Добре. Скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
2: Да.
0: Паркирал колата,
2: да, за да
0: не шофира и да говори.
2: Да. Макар, че е на Bluetooth.
0: Да, няма значение. Въпросът е за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
1: Благодаря на вас да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
2: Па се обажите, как се казва.
1: Да.
2: Айде лека.
1: Чао. Айде, чао.
0: И обратно в студиото на Тангра Мегарок или...
2: И аз със Агапетимас Фили.
0: Здравствуйте, дороги друзя. Естествено, няма как да го пропуснем това. Оля Керитос, амигос.
2: Оля Каритош, амигош.
0: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
2: Да.
0: Тогава беше забавно, сега то... вече AI-а може да го прави на 50 езика. Да,
2: други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
0: Така ли.
2: Рекламите по...
0: Радио Тангра.
2: Тангра Мега.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Обичам Монич Панчев.
12: Мистер Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
5: Това е седмицата на Мони Панчев по радиота.

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радио издание.
1: Ето ни отново след рекламите. Hello, expensive friends.
0: Да, минахме през една камара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомня, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Тоест, те вече стават такива. Трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги, разни.
1: Това са страшни пичове.
0: Но ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете. Ето и доктор Личев каза: AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават.
1: Никак не е лошо.
0: Аз между другото, честно казано, последните може би 2 години не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните 2 години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита? Което ми е личен подарък от теб за рождения ден. Стои на рафта.
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали?
0: Да.
1: На руския,
0: нали? Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали? Ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че е взех в оригинал. Какво стана?
0: Не знам, някой нещо смени тук. Колегите от апаратната.
1: Алло, колегите от апаратната.

0: странички и там вътре пишат някакви неща.
1: Чакай, че тук нещо да се опитва да, да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поуправи нещата. Така не, аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41.
0: Леле, майко, леле.
1: Еми, мисля, че е средна възраст 40.
0: Още си младеш.
1: Не съм. Значи, мисля, че 40 минава за средна възраст.
0: Като се качиш на петия етаж, тогава ще говоря средна възраст.
1: Петия етаж не е средна възраст. Петия етаж
0: е...
1: Чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
0: Зависи. Как ги броим?
1: Средната. Статистика говорим. Ето сега ще използвам AI.
0: Също така зависи и от...
1: Сега ще използвам AI.
0: Също така зависи от това дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си, как се определяш. Нали?
1: Добре, окей, още веднъж към младите, има два пола. Те са мъжки и женски, съжалявам. Има изменения, които са между единия и другия. Но това са двата пола, а определите се както намерите за добре, има два пола, мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години, според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 75,9, да кажем 76, може би това
0: възраст,
1: е и 9 месеца или не знам
0: така,
1: по десетичната...
0: Средна възраст си, Василе,
1: 75
0: окей.
1: години, мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна.
0: Навиме,
1: даже
0: да.
1: Средна възраст по принцип е, ако трябва сме точни, е 37 и нещо, т.е. аз вече съм прехвърлил средната възраст.
0: Оф, ето както почнеш, значи...
1: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
0: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпросът е как се чувстваш първо.
1: Добре.
0: Нали?
1: Окей, съгласен.
0: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
1: Всяка сутрин ставам на 13,
0: да,
1: по принцип.
0: Но разликата е в това, че да речеме по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, кажеш, еба си майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
1: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, в смисъл да...
0: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
1: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. Не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да изхода е един и същ. Остаряваш и умираш. Нали?
0: Да,
1: така?
0: Не, бе, ти нали ме пита за разликата. Ето ги разликата.
1: Ето ти последващ въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща след себе си? Не, бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
0: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
1: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са малко по... Т.е. мой набор, да кажем. И целият им живот е такова вкъщи. Нали, има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя си такова, хора си на почивки, да, което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
0: Знаеш ли как ще
1: също
0: говоря?
1: Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
0: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да живя

0: като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да си живява като 90 годишен.
1: А, така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
0: Далече съм от ти, да.
1: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно, в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че, в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държавно, а не трябва да се... да го приемаш за даденост, нали? А е такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но,
0: но
1: задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казвам, обаче поне съм чист пред себе си, нали, пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си кажеш, да, аз това пробвах, то си еба майката, онова пробвах, то си еба майката, еди, какво си пробвах, то си еба майката, еми, накрая бал съм у майката, нали. Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш, нали, мъж, жена, каквото, щото. И в един момент кода някъде се чупи. Не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент. Аз може би затова не мога да порасна все още. Между къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете, минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща, със сигурност те променя, но да, това не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си кажеш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона. Трябва да падне от люката, да си счупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
0: Да не пипаш шибания котлон, точно така.
1: Да, и другото нещо, както казах, да зави два винта, удари два пирона в една дъска. В смисъл,
0: малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене.
1: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които си мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали? Защото сега това е модерно.
0: Страшна, страшна мечта. За разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсъри.
1: Да, ти щеше да си коуч на коучовете на инфлуенсърите. Забравил съм. Ето една мечта, която не си да си оставил в миналото.
0: Не, тя продължава да съществува и така нататък.
1: Ама крайно време е, според мен. Имаш и радиопредаване дори.
0: Еми да.
1: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчваш колчове на инфлуенсъри.
0: Дайте ми ги.
1: Единственият проблем, знаеш какъв е?
0: Не искам да съм инфлуенсър.
1: С развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчове на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
0: Не, аз ще действам с шамари.
1: Това не е законно.
0: Не ме интересува.
1: Само да ти кажа.
0: Не ме интересува. Да, бе, човек.
1: Това е персонално правораздаване, се казва.
0: Точно така.
1: Което не е законно.
0: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
1: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
0: От една и съща бутилка... Да не отваряме тази.
1: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
0: Да, точно така. да не коментираме. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
1: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес, благодарение на колегите от апаратната.
0: Благодаря колегите от апаратната.
1: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, след броени минути, да ви накажа и 7,
0: Шустана,
1: Житбол започна. Така че какво беше? Дръж ми дъвката, влизам в бой.
0: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Между другото, култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично него или го откраднал от някъде, но да, за първ път от него съм го чувал, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да. Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
0: Не, това е квинтисенцията. Дъвката беше нещо страшно
1: дъвката
0: дефицитно.
1: Дъвката беше много важно нещо, да.
0: Да, нещо страшно дефицитно.
1: Турбо.
0: И като си имаш... За идеал говорим в случая за Буги Барабата, сигурно.
1: Най-вероятно, нали? Да.
0: Да. Идеал дъвка за балончета, но ебате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва ме копате.
1: Между другото, Orbit, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те само да ти оправят дъха.
0: Той е чуенгъм. Има разлика между чуенгъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
1: Баба ли имаше?
0: Бабългъм. Като пише на дъвките бабългъм, това се застраяват ебате балончета.
1: Ей, сега ще отида да видя в магазина да ги няма.
0: Не може да няма. Не чуенгъм, а бабългъм.
1: Много ми се правят балончета, между другото. Вчера много се възхищавах на Лея, която нали, има такова за веро с вода, нали?
0: За балончета, да.
1: Да, и си прави балончета. Помниш ли онези, дето се завиват отгоре и отгоре имаше такава игра с топче, дето трябваше да го сложиш, го балансираш в някаква дук. Колко по-яко е това от да имаш телефон, например, в този случай?
0: Аналоговите игри са култови.
1: Това е...
0: Аналогова игра е култово нещо.
1: Единственото, което най-много се възхищавах тогава, беше Тетрис. В смисъл, това беше много яко. Да имаш Снейк и Тетрис, нали? Това бяха двете...
0: Ама Тетрис...
1: Ама Тетрис ходиш с приятелите
0: когато, когато нямаше телефони...
1: Отиваш да си показваш скоро какъв
0: когато,
1: ти е. Тоест,
0: когато нямаше телефони, защото те в Нокиите излезоха първи Тетриса и Снейка.
1: Не, аз говоря за тези Тетриси.
0: А, за дето
1: си
0: устройството.
1: Да. 3-1 бяха игрите. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тук имам един такъв. Трябва да го намеря
0: къде. Това само батарията трябва да успееш.
1: Със сигурност, да. Да, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така да е. Скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
0: Точно така. Което предстои след един месец.
1: Септември по принцип се води вече такова, но да видим. Деца вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да копае напред-назад.
0: И всичко е божа работа.
1: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
0: Живи и здрави.
1: Пасълбажите.
0: Айде, чао.
1: И отново, след малко, евентуално,
0: Житбол започна.
1: Чао. Айде.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
7: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
8: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
9: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the ego. In the room, but before we go on stage, something like this.
10: Mr. Panchev.
6: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
11: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започва вашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Танграм Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотина. Ви четох, де, не че ги знам тези неща. Но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък, много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж, знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са в никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent today revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, Net Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68-ма година се появява, те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, оттам някъде са всичките момчета и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соул, ритъмен булс, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на албумите гори е изписан с друго име, защото това му е така сценичното, да го наречем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не за пренебърване това, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се увлечем, все пък в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rare Earth, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очаквам от 68-ма година. Какво да кажем? Общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not е парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки. Но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен сол, психеделичен рок или блуз сол. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, но същи името Генерация 69-та.

филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал. Но пък само тръгва към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствие влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуем, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствие присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе едово едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up The Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкратена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като Ина Гада да видя, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до нямам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло Cashbox-ът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Rare от 69-та.

се започва. Да оставим на страна факта, че Tobacco Road е гати парчето, а и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджис, саксофон, флейта, вокали. Ето го, Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлбеке, ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни. Това са Rare Earth, класическата формация.

Тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна на плочите. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, то от репертуара на така популярните, особено в тези години, Savoy и Brown, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll. Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Traffic. Излудах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко, а иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви разкажат най-добре. След това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има разбира се и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gadda Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално и на концерти и на записи правят групи като Cream, Ten Years After, Mountain, Cactus и подобни. Джем, но един доста по-твърд, въпреки че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават или доближават се, но по свой си начин и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по онова време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth с тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70-та година.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги, свиращи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers и подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бялата група на Motown и всъщност свират чист психеделичен фънк. И наистина това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология 70-та година.

Nice Place to Visit е и този албум, но също има тук 70-та година, между другото екология е доста екзотична дума, са новатори и в отношението си към света, но са и част от голямата промяна на 60-те. Стават емблема с изпълнението си на Get Ready, парчето се продава в повече от 1 000 000 бройки и изобщо са голямата работа. Следващият им сингъл, също парче, което предлагат ей така на вниманието на публиката извън албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава, тяхната версия на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този албум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готените парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас. Страхотните Rare Earth, главни герои в това издание на предаването.

Born to Wonder, едно от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него. Основна фигура в групата от първият запис до ден днешен, до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се, от Детройт, Мичиган и направо към страхотното I know, I'm losing you. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know, I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година, да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър версия, но така ги правят Rare Earth.

Притихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рът, няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима: Джил Бриджес, Рей Монет китара, Марк Олсън клавишни, Джон Перш бас, Пит Ривера барабани, вокали, Ед Гъзман конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock and Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително чуем. Е, поне този саксофон.

поне една от тях. Това е парчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност, въпреки драматичността на текста.

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е парче, което искам да споделя с вас. То също е от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама ме посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм пообъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си. Нарича се Hey Big Brother.

Слушаме парче от албума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание, предаването Rock'n'Roll. Последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия California Jam през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна, да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Някои от членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те. Звучат като други успешни групи, търсят по този начин да бъдат актуални на това, което се случва. То, разбира се, и част от изискванията на фирмата, с която подписват договор. Започват някои препирни и за пари. Дори страхотният Ривера напуска за известно време групата, защото се разправят за пари и все други обикновени човешки неща. По някое време отново се събират, издават някои албуми, музиката се променя в края на 70-те, тази, която е по-популярната. Те също се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти, това няма как и да съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин, имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, в когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне няколко как бързо изтече времето на откъса от албумът Willie Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално Великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начам, почти кантри рок, не, а откровенно кантри рок изпълнение, Good Time Sally, Rock'n'Roll, чез вид. Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България. Тази, която правят Щурците, като част от техния първи албум, но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-младите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият най-накрая позволено им да бъде издаден албум чак през 1976 година на Щурците албум. Те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически и за българският музика албум, все пак да кажем, благоволи да се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум. И предполагам, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволено им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно. А иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус. Изпълнен по фантастичен начин на Щурците, тук е и гласът на Боти Панов, който по ново време част от тях.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ma, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо. Норман Джеси Уитфилд, той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера, все пак на Motown, и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud To Bet I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрупата Rolls Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кината, ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ma. За обложката на този албум, може би, ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите, да?

Работата на Уитфилд и неговият поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Rare Earth, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. А и хитът, който издават от албумът Ma, е пак парчена Temptation, Home Alone Can Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текстът остава същи, разбира се, пред жията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам.

Бозяниче, обичаме музиката. Бозяниче, имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път. Останете с Тангра Мега Рок. Това беше поредното издание на предаването Рок'н'рол. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: От създателите на G-Po.
7: Една легенда се завръща.
8: Отново G-Po.
9: Сега.
10: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
11: Нарямана и хакшилу нака Оджинги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали ироиро на ико то Окаге сама. Demo, sore,

0: Здравейте.
1: Сега ще ви изненадам.
0: С какво?
1: Ще кажа много бързо, джипбол започна.
2: Здравейте.
1: Ще път забравяме и го казваме към 20-та минута. Здравейте, приятели.
2: Здравейте, скъпи приятели.
1: Така, Камен е някаква история за Чикитита, искаше да разкажа.
2: Да, това е легендарна история.
1: Чикитита преди испанския вариант.
2: Легендарна история, свързана с прочутия кореспондент на клуб Z в Брюксел, момчил Никол Финджов.
1: Той дразни ли се, че е Z, е като това руското?
2: Ами, може би не се е сетил. Мисля, че то беше все пак клуб Z излезе преди да съществува.
1: Абе, няма значение.
3: Росен Пашов нагло ни се подиграваше, че носим маратонки New Balance и на погледнато, да.
1: Да, да. А Радио Z Rock как приемат всичко това? Пардон, да се насочим
3: съвсем,
1: към...
3: Съвсем нормално.
2: Да, да, съвсем логично.
3: Част от играта.
1: Да, господин Красимирка беше така. Нямам предвид Москов, а този, дето го направи радиото. Как Гергов? Се каже то от прац?
3: Гергов?
1: Гергов.
2: Красен Гергов. Гергов,
1: да.
2: За него ли говорите?
1: Не, говорим за Момчил Минджов.
2: А, значи Момчил Минджов като ученик в последния 11-ти клас, доколкото всички знаем, както предполагам всички знаем, ние ходихме тогава в УПК, ние бяхме първия випуск, който беше жертва на това така наречено...
1: УПК, но има футболист на Байер Мюнхен,
2: не, УПК,
1: нали, знаеш,
2: да,
1: национал.
2: Байер Мюнхен биха 5-0. За съжаление, Бодю Глимт, нали, които са супер симпатични.
1: Йо, лайна да беха вкарали един гол.
2: УПК-то, което всъщност означаваше това страхотно съкращение, учебно-производствен комплекс.
3: Аз бях алкохолни и безалкохолни напитки.
2: Аз бях
1: тогава съм си келнер,
2: климатици, въздуховоди, такива неща, заваряват пункчвайци и така нататък. Но Момчил Минджов, Иво Иванов и още един наш съученик от 133-то училище, Веселин Костов, попаднаха...
3: 133-то училище, Веселин Костов.
2: Да, попаднаха в УПК...
1: Не беше ли аз Пушкин?
2: Да, Веселин Костов е нашия съученик от 133-то училище. Да, 133-то училище. До ден днешен се казва Веселин не аз Костов. Пушкин, а Александър Сергеевич Пушкин. Той заслужава да казваме трите му имена. Защото е много
1: а
2: велик.
1: А как са имената на дядо му Църния Арапин?
2: Не знам, не съм ги научил.
3: В интерес на истината, за да затворя скобата, има едно огромно престъпление към човечеството. Александър Пушкин, произвеждайки най-гнусната интрига в история на изкуството със своята пиеса Моцарт
1: и Салиери.
3: Да. Откъдето тръгна
1: цялата. Набеждава Салиери, да.
2: Да, точно така. Но така, в крайна сметка, ако скобата. Не, нека да отворим още. Първо да кажем, че джитбол започна, което е много важно. И второ, всеки Моцарт има своя Салиери. На практика,
1: нека да кажем, че джитбол започна.
2: Да, джитбол започна.
1: Радвам се.
2: И тази тема, да, тук в случая той набеждава горкия Салиери, наистина. Но винаги имаме, и за да има добра драматургия, имаме нужда от контрапункта и в крайна сметка това е контрапункта и след това се появява
3: според
2: и
3: от... мен Ангел Шарков ще клекне и ще ти предложи брак, защото
2: се появява и един от най-великите филми в историята, както всички знаем.
1: На кого?
2: На колко, разбира се, аз
1: аз
2: съм женен.
1: Той е бил женен!
2: Това е лъжа.
1: Имаме новина.
2: Да,
3: откакто влезе в
2: връщаме се, връщаме се през далечната... 83-84 година.
3: Е, тогава ли си бил в УПК?
2: Да, аз завърших 84-та Господи, година.
3: Господи, колко си възрастен.
2: Не случайно казах, че бяхме първия випуск, но аз не съм герой в тази сценка. Тя умело е преразказвана много пъти от Иво Светославов Иванов. Класа на Момчил Минджов, Иво Иванов и Веселин Костов има уроци по локомотиви. И те трябва да изучат. И трябва да изучат устройството на локомотивите, различните модели, Шкода да и какви ли още не там, които бяха в арсенала на българските държавни железници. И всъщност повечето от тях още са 43 години, 42 години.
1: Новите
2: по-късно
1: не ги търпат, видя какво стана на прелеза вчера. Някакъв тир се шибнал в един от новите влакове, разбира се, в региона на Враца, във Врачанско, и леко му е бълмак. Поне нема жертви, май.
2: И там много взискателната учителка изисква от всеки ученик да има задължително тетрадка по локомотиви, в която
3: можем ли да знаем името на тази друга?
2: За съжаление, не.
1: На тази товариш.
2: За съжаление, историята не помни това име. Трябва да питаме Момчил Минджов.
3: Значи следващата не е историята ще ви... ти.
2: Да, не е. Мисля, че и в всички останали разкази името на тази другарка не съществува, но ще го научим. Обещавам следващия петък да го научим.
1: Понеделник?
2: Да, понеделник, разбира се, още в понеделник.
3: Отлагаме.
2: Когато започва новата учебна година.
1: Започна, ще кажем тогава и след това.
2: И така. Тази учителка иска от всеки да има тетрадка по локомотиви, но Момчил Инджов методично отказва да прави
3: такава тетрадка,
2: защото е от ЦСКА. И никога няма такава тетрадка. И тя му пише директно двойки. Момчил да стане, на дъската, да излезе на дъската с тетрадката по локомотиви. Момчил излиза и казва, този път нямам тетрадка, отлично, седни си две.
1: И така, отлично е шест.
2: Да, и месец след месец това се получава и накрая неговата упоритост и жестокост се сломяват и той си прави тетрадка по локомотиви.
3: Ето, той очаквал другарката да мине на охраняем прелес и да я отнесе локомотив.
2: Той тогава, да,
1: или тя може би, да прави тетрадка.
2: И в крайна сметка той става с горда физиономия, когато тя го вика на дъската и казва, този път имам тетрадка, адски щастливо. Тя му казва, добре, напиши на дъската, нарисувай устройството на буксов възел на локомотив 6-та серия от еди кой си модел. Буксовия възел, това е...
3: Вие сте учили много интересни неща.
2: Това са кабелаците, дето свързват локомотива към вагона. И той става, отива, взима тебешира, в този момент тя отваря тетрадката, пребледява, хваща Момчил за ухото и го изхвърля и казва, ти ще бъдеш...
1: А пят двойка!
2: Ти ще бъдеш изключен.
3: Двойко а пят.
2: И оказва се, че някой палав съученик на Момчил Инджов...
3: Ой!
2: Не, да, нарисува е точно това, или казано иначе мъжки полов член в процес на еякулация, и отдолу пише Чикитита.
1: Страшен скандал. Това би е Веселин Костов, според мен.
2: Аз се съмнявам също в него, но не съм сигурен. Да.
3: И съответно, си стиснем ръцете на Веселин Костов.
2: Да, и съответно...
1: Костов
2: по принцип е виновен за всичко. Така че дори да не е Веселин, със сигурност имал друг съученик с фамилията Костов, да не ни съди после Веселин за набеждаване.
3: Абе, май става шоу.
2: Да.
1: Свеличко, раздвижен го.
2: Обаче тази история има щастлива развръзка.
3: За кого?
2: За Момчил Инджов.
1: То вече в тетрадката, доколко се разбираме, да, имало една, да, щастлива развръзка. Да.
2: Защото поетът Никола Инджов...
1: заради самото изкуство.
2: Поетът Никола Инджов е извикан...
1: Баща на Момчил Инджов.
2: От гневната директорка и гневната учителка. И те казват, това не може така! Вашия син ще бъде изключен! Това е невъзможно! И той казва, добре, мога ли да видя все пак какво е направил Момчил? И те казват, да, това е безобразие! Той отваря, поглежда и избухва в смях. И казва, извинете, другарки, моят син знае перфектно испански, а тук думата Чикитита е написана с правописна грешка. Това не го е написал той!
1: Добре, едно коле е по-добро от 10 гушета. Ако бащата беше Георги Инджов, нямаше да го измисли това. Да,
3: Костов е виновен за всичко.
2: Това всъщност е извода от тази история. Здраве.
1: Виждайки господин Рангел Шарков, се сещам за една история, която се разигра преди по-малко от 2 часа. И тъй като около пилоните пред НДК има нещо, фестивал на кафето или не знам си какво.
2: Да, започва тази сутрин. Да, само Бобчев трябва да се подвизава там.
1: Така, и поне видях, че господин Бобчев се подвизава. Викам, чай сега така и така.
3: Ти да се подвизиш.
1: Едно, бях изпил само едно кафе, ще ходя там да изпия още едно, па той, нали, предлага и кокосови води. И плюс се окачи...
3: За косата. Очевидно. Да.
1: Оказва се, че има и някаква нова вода на техната там фирма. Вода с семена от босилек, но не кокосова. Много приятна, както и да.
3: И вода с анасон.
1: Те внасят от Тайланд и така нататък.
3: Кеф.
1: И в един момент, нали, говоря, абе, ти тук как ще изкараш цял ден? А, вика, няма проблеми, тук има един магазин наблизо, еди, какво си? Освен това, в някакъв момент, вика, ще дойде Рангел Педераса и ще донесе бира. Купеле, аз такъв, какво? Да, бе, да. И викам, ти, що го наричаш така? И той вика, те всички го знаят така. И викам, какво? Верно ли? И той тогава се светна и вика, не, бе, не, Рангел Шарков, това е оне с брадата.
3: Съжалявам, обаче...
1: Аз гледах.
3: Съжалявам,
1: като
3: обаче
1: тъсна.
3: След Чичко Елипи, мисля, че имаме. Имаме. Сега разбирам защо ситуацията се разиграва, а не просто се случва. Това наистина е доста игриво.
1: Да. Палаво е, както се пее в песента на Майя Нешкова за рожден ден. Днес е време за палуване. Това е най-доброто, ти от текста на това върче. Но аз бе наистина ме изненада. Оказва се, че този човек, който аз съм виждал, той се занимава там с дистрибуция или внос на бира и на двете, Всъщност всички така го знаели. Аз къде го знам по това? Вече го знам я. Както е. Дано да, дано и той да го знае, да не е само зад гърба му да го.
0: Дано и Рангел.
1: Иначе той си е женен човек, нали?
3: Доколко... Представяш си жена му, как му вика.
1: Защото аз викам, а той наистина ли и това, и в Савата вика. Не бе, той е просто така, нали, така известен.
3: Теодор Кърджилов ни поздравява от франконската столица Нюрнберг. Очаквал страхотно предаване, особено от Камен Рипиев.
2: А, защо?
3: Който с един фейсбук пост е забил стрела едновременно в сини и червени сърца.
2: О, Боже.
1: Опа!
2: Не знам за какво става дума.
1: Аз знам.
3: Ола,
1: аз
3: патронес,
1: знам.
3: Пише Антон
1: Раненов. Аз знам, аз знам.
3: Патронес кон кохонес.
1: Вива Мексико кабронес.
2: Поста за Христояне.
1: Да, да, знам, знам. Много добре. И кедър, знае, сега си брои лайковете, но ще се концентрира в един момент.
2: Не, аз в момента гледам, че трябва да приготвя 387 евро, за да си сменя
1: ламерите
2: и водомерите в къщи.
0: Аз знаеш помислих как
2: офертата
0: помислих,
2: от
0: седа Боби. Вече знаеш как става. Знам,
1: помислих, че току-що да. Получи СМС с часа на срещата на инициативния комитет, но да се върнем към
2: не,
1: поста.
2: Той, тя среща беше вчера в
1: края. Поста за Христо Янев.
2: Да.
1: Да, интересно ми е.
2: А това ли е?
1: Е, предполагам, да.
2: Ами...
1: Ма той пак е...
2: Поста за Христо Янев си е пост за Христо Янев.
1: Откакто... Той означава ли само ЦСКА или не означава?
2: Естествено, че не означава само okay. ЦСКА. Означава, че менеджмента на ЦСКА е катастрофален. Първо, нали, ние казваме ЦСКА тире София, въпреки че тирето вече е махнато, въпреки всички стрели, които отново ще бъдат насочени към нас, но Христо Янев, знаем какво се случи на съвсем наскоро. Да. Христо Янев е единственият треньор в 21-ви, през 21-ви век, пардон, че това е ужасен паразит, който се налага.
1: Добре, ще казваме над 21-ви.
2: През 21-ви век. Единственият треньор на ЦСКА през 21-ви век, който спечели три трофея. Две купи на България и една суперкупа. Като първата му суперкупа беше спечелена, когато отбора честно беше в трета дивизия, В група, преди да стане това с Литек Сичевдар Етрополе. Това е първата му купа.
1: Да.
2: Един от помощник треньорите му беше Ивайло Пифа, бившия вратар на ЦСКА. Имаше много момчета, които бяха юноши на ЦСКА и които наистина знаеха за какво играят. И това беше един от най-готините моменти, според мен, в българския футбол от началото на новия век. Включително хореографията, както те обичат да я наричат на запалянковците на ЦСКА, които излязоха с екипи,
1: значи,
2: като войниците от Междузвездни войни.
1: Въпреки че хореографията, както добре знаем, да, е свързана с там.
2: Да, е различно, точно така.
1: А в България веенето на знамена и обличането го наричат хореография, да. Не знам защо.
2: Може би защото всички по време на работническите спартакиади, вдъхновени от иначе азиатските страни, всичките неща, които режисираше незаменимия Хачо Бояджиев, се наричаха масова хореография. Предполагам, че това са корени.
1: Okay.
2: И Христо Янев, освен всичко друго, и аз никога няма да спра да го казвам, това е изключително готино, фино, интелигентно, работливо и знаещо момче, вдъхновено от френския футбол изключително много. И всички пъти, когато сме работили заедно по студийните програми на Българската национална телевизия за световни европейски първенства по футбол, едни от хората, които са показвали винаги много сериозни знания и възможности за анализ, защото имахме много фигуранти, някои от тях агенти на Държавна сигурност, няма да споменавам имена, които идваха за да се показват.
1: Тази връзка, честит рожден ден на Кевор Кеворкян.
2: Да. Адаш, здравей, Митко Луджев се обажда. Друг гениален случай. И това момче направи чудеса с този отбор, но понеже те нямат кой знае какви възможности. И показа, че има страшен потенциал. И вместо да го оставят да се развива, те го изгониха. Изгониха го хората от агитката, начело с така наречени кюстендилеца. Нямам честа да познавам това лице. На времето познавах, да кажем, Дучето, с което до днес сме приятели. И те се подадоха на този уличен диктат.
0: И с Тексас.
2: Започна, да, Тексас, разбира се, абсолютен великан. И направиха така, че Христо Янев да си тръгне. Натискаха го. Продължават адски много хора да говорят за това как той не бил за голям отбор. Абе, Ланко, Нали, какво точно сте направили в последните 25 години, да ми говорите за, за това, че сте велик и голям отбор? Нали, нека да, да, да, да припомним, ето колко контрапункта за чудеса, че имаше, имаше едно менте, сега не му помня името, сръбско майче беше, миналата година по това време, преди Христо Янев да вземе отбор и те бяха на последно място.
4: Абе имаше един с много странно име.
2: Те бяха на последно или на предпоследно място в първенството.
3: На теб и колената са ти изгорели.
2: И това е... Това е причината...
4: Колената са ми изгорели ли?
2: Това е причината да го напиша този пост. И той е най-вече в защита на Христо Янев, който, казвам, е един от най-свестните футболни хора, които познавам и които ме срещала работата с тях.
4: А получи ли по повод на този пост градивна критика от страна на левскари?
2: Не. Нападаха ме предимно чурбари, които да ми обясняват да си гледам обора и така нататък. Нали, те не знаят, че ние с Георги Христов Банов редовно сме посещавали подготвителни лагери на, на юношите на Левски, на баирите на Австрия, така че нали, това няма как да ме засегне. Те обиди на говеда и така нататък.
3: Имате много поздрави от марксист, антифашист, ремсист, емигрант, комунист, който пише: поздрави от мен, въпреки че малко ме боли глава.
4: Насъсква
2: добре, добре, че вие тук не сте свидетели на това.
4: Чрез Радио Москва.
2: Да, не сте свидетели как прегърнат и с Марека пяхме класически български песни след полунощ с нощи.
4: Абе,
2: но ще се разказва сигурно.
4: Най-скоро време, понеже ще настоявам пред един друг бираджия, Ванката, без прякор педераса.
3: За сега.
4: За сега. Но това щеше да ми е продължението. Ако не ми даде диска на Грета Ганчева с уния песни, ще стане и той Иван Педерас.
3: Човече,
4: обещал ми го е да го издири.
3: Човече, дай му диска, защото
4: да.
3: Петивката се не е много хубаво.
2: За мен е този случай.
4: Кой бе?
2: Случай Християна вече е приключен, защото най-интересното е, че те казаха, че в крайна сметка той ще си почине, защото има нужда от заслужен отдих, но ще се върне отново в
4: ръководен пост
2: клуб на някакъв пост, който ще бъде уточнен допълнително.
4: Ами хубаво.
2: Така че това пак е
4: нещо. Кой ще е Менов треньор, знае ли се?
2: В момента е, как се каже, бразилец Ранген.
4: Бразилец?
2: Дани Моралес.
4: Дето беше в Черноморе.
2: Да, Дани.
5: Бираш отбор тренер.
2: Беше треньор на практика на трети отбор.
4: Аз съм така. Да го знам, бе.
2: Дани Моралес е също много готин пич.
4: Аз съм в трещ. Той знае много приличен български.
2: Знае чудесен български. Ходи редовно да участва в студийните програми на Диема. И е също много готин агент. Всъщност, ЦСКА си взеха непрекъснато въртат хора, които са свързани с телевизията в своето управление, в своя менеджмент, защото и Бойко Величков, друг много готин пич, когато назначиха за спортен директор и след това пак преместиха на някаква друга позиция. Също е един изключително готин, интелигентен пич, когато е удоволствие да познаваш. Нали, смисъл, аз не, тези, които аз познавам. Т.е. Дани Моралес, Ицо Янев и Бойко Величков. За другите не гарантирам.
4: Добре. Познаваш доста хора.
2: Това са супер.
3: Аз съм
2: срещал наистина много приятни
3: на
2: хора.
3: Ангел за детско-юношеската школа.
2: Да,
4: детско-юношеския
2: футбол. И това е.
4: Принцип Б.
3: Той беше ходил.
2: Чакаме
3: на
2: евентуално след 5-6 минути да дойде Олег Велинов.
4: Ама той да дойде след 5-6 минути, ще трябва да изчака края на поредните съобщения.
2: Да, той ще. Той така ще си тръгне в 1 часа. Защото тази седмица е зает с организирането на европейско първенство, в което не е само по снукър, защото Европейската федерация се казва по билярд и снукър. В хотел, не знам как се казва сега, бившия новотел Принцес или Рамада или нещо такова. Така че той ще дойде след малко да ни разкаже. Да, иначе, както Васил много добре видя, аз с моята болна глава снощи се опитах да гледам и четирите четвъртфинални матча от световното първенство по баскетбол за жени.
4: Франция преби Китай.
2: Да, щатите пребиха Унгария.
3: За съжаление, Белгия отстъпи
2: на Германия.
4: Пред
3: домакините.
4: Домакините е правилно. Отстъпвам пред или отстъпвам
2: на?
4: Отстъпвам на.
2: Да.
3: Мисля, че отстъпиха пред.
5: Трябва ли да има заставка, господин Алипиев, баскетбол?
4: Не, защото това е само.
2: Само прелюдия.
4: Това са само леки штрихи към това, което ни очаква по-късно. Но Олег, ако дойде, надявам се, ще дойде. Той между другото голям левскар съм виждал по негови статуси в това.
2: Той не пропуска матч.
4: Ще го питаме, ще го базикаме за това, че Левски са паднали.
3: Рангел беше на матч.
4: Рангел беше... А, Рангел, ти от кой отбор си, бе?
2: От Реал Мадрид.
4: Беше на мач на Реал Мадрид. Реал Мадрид падна, Chiefs. Батко.
5: Е, дядо ми е дошъл 35-та година в София. От кой отбор да е, колко?
2: Може да от Славия.
4: Не. Ние не знаем дали си...
2: А по това време, уважаеми господин Шарков, би могъл да бъде дори от Локомотив. Защото те са създадени през 1929 година.
4: А може да е от АС-23 да е бил тогава, откъде да знам. И после да се е прехвърлило
0: по такова. Ти пък нищо не знаеш.
4: Но гледах края на...
0: Колко е прав.
4: Края на матча има сега един голям турнир, English Open ли, не знам.
2: Да.
4: Нали това е по снукър? Някакъв млад уелски пич прасна китайчето, световния шампион.
2: Ето голек.
4: С 4-1.
2: Отваряме ти сега.
4: По всяка вероятност долу е заключено, затова обаче така. Точен глед.
2: А, я виша, отваря ли се вратата?
4: Еми, добре, значи след малко ще го питам. Какво ще ни каже за този турнир и за...
0: Тъй будеш питат.
4: И за тази знаменита победа на младия уелсът срещу китайчето, световен шампион.
2: Да има, пише Върбанов и не знам си какво дръпния...
4: Колеги, моля ви, тук още не са почнали полезните съобщения. Господин Върбанов, какво ще ни разкажете след тях за ръгби? И, не, след 13 часа в оригиналното издание.
3: Сърцето ми е в Балтимор вече.
4: Матч номер 4.
3: Да, при резултат 2-1 от сблъсъците до сега между Springboks и All Blacks. Очакваме...
4: Имаме ли излекуван контузен?
3: Нарди Савея е с извадено рамо.
4: Нямаме излекуван контузен.
3: Чеслин Колби е с счупена челюст. Правиш е така.
4: Бие с сламка.
3: Е така му мърдаха долните зъби. Аз ви изпратих това противно видео.
4: Е... имало да става. Добре, предлагам да се
3: който
4: посвети.
3: Който го е страх да не влиза...
2: Който го страх от мечки
3: и не влиза в гората.
4: Да. Има го и този момент, да.
3: В интерес на истината, Чеслин Колби, човека с физика на пожарогасител, все пак се сблъсна с Люк Джейкъбсън, който е с около...
4: 30 кг.
3: Не само.
4: И 20 см.
3: Не. Чеслин е 1,70 м, он е 2,5
4: м. 35 см.
3: Ужас, просто
4: 35 кг.
3: Полезни съобщения.
4: Здравейте.
3: И субсидии.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
7: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс в Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Тази седмица, септември 2026-та. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
14: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
13: Пришелецът. 21-12.

0: Моби е роден на днешния ден, но трябва да издадем, че Александър Перолинов Парванов Шута нарича така Александър Бояджиев чиката, защото му приличал на Моби.
1: Александър Бояджиев Лучано.
0: Да. Или Кедъра.
1: Да. Или Чичко. Чичко Сашо. Чичо Сашко.
0: Чичко. Чичко Бояджиев.
1: Чичко Чико.
2: Моби е само с една година по-възрастен от Кедъра, но това означава, че е доста възрастен.
1: Да, така е. На преклонна възраст. Но има, иначе има прическа като Коко. Олег е при нас.
2: Очевидно като чиката, а не като... Иначе на мен ще да ми викат Моби. Олег, здравей.
3: Това може да се уреди.
1: Джидбол продължава.
0: Здравейте.
1: Да. Здравейте, скъпи приятели. Еми, какво да кажа? Аз вече аз загубих ума и дума след всичките тези истории.
3: Загуби интерес.
1: Да, загубих интерес. Да, Олег Велинов е тук. Всъщност това първенство. Той е президент ли се казваш или председател на Българската федерация по билярд и снукър?
3: Само снукър.
1: Само снукър. Добре, значи ти, Саша, обясниш защо европейската се казва по билярд и снукър.
3: Защото тогава е за друг вид билярд. В Китай билярд са едни като на малки снукър маси с червени и жълти топки се играе. И оттам. Иначе, да. Реално билярда, който ние в България практикуваме, се казва пул.
1: Пул, да.
3: Да. Така че...
1: Популярният толкова много в Съединените американски щати.
0: А Моцарт, който се твърди, че е бил изключителен виртуоз на билярда, знае ли се на какъв точно билярд?
3: Предполагам, че по-скоро на... Може би на английския билярд. Предполагам, защото все пак е Европа. Едва ли да. Не, не мога да ти кажа. Мога да експериментирам с отговора.
1: Та сега той на практика трябва да ни разкаже какво става въобще на това първенство, защото то започна. То, нали, днес има официална церемония в 19:30, но в крайна сметка първенството продължава. Местеха се маси, килими, какво ли още не. И той трябва да ни разкаже какво всъщност е това първенство, защото като гледам, не му обръщат кой знае колко внимание тия дни.
3: Много европейски имаме в момента на клуб, така че
1: имаме волейбол и какво ли още не, и световно по баскетбол за жени, което никой не излъчва и също никой не му обръща внимание. Така че давай, смело, разкажи ни.
3: Европейско по бокс. Така че много такъв спортен месец.
1: Натоварен, както беше август между другото, така и септември започва по този начин в България. Да, давай сега, разкажи с две думи. Какво е това, защо... Какво ви костваше да го вземете и какво означава това за нас?
3: Ами, въпроса, в случая, ти ще както и да прозвучи, нали, в случая нищо ни костваше да го вземе, защото просто поради стечение на обстоятелствата турците не можаха да го организират и преди 4 месеца ни помолиха да го направим. Така че костваше от гледна точка за просто да бъдем домакини, трябваше да кажем да. Оттам насетне аз мога само да съм благодарен, че всичките ни партньори на федерацията, така или иначе, включително и Министерството на спорта го подкрепиха и успяхме да го направим. Най-важното беше да намерим свободни зали в хотела. Можеше да казвам имена тук.
1: Да, може да кажеш всичко.
3: Хотел Рамада, те са ни партньори. Първият голям турнир по снукър в България, който направихме, беше хотел Рамада още 2010 година.
0: Но той пак е турски.
3: Точно така, вярно. Вярно и това. И трябваше да видим да има свободни зали, защото все пак за турнира бяха нужни и са нужни 14 маси, които трябва да се сложат в или една много голяма зала, или в две, както ние го направихме, защото има в най-голямата зала в хотела по средата на турнира има сватба, която няма как да предзакаме хората. И от тази гледна точка сме двете по-малки зали, но пък стана и по-готино, защото в едната зала имаме 8 маси, в другата имаме 6, трибуни навсякъде, много по-готино за зрителите да го гледат. А иначе, света на снукъра, европейските първенства всяка година са две. Едното е изцяло индивидуалното, което е за младежи и мъже са там и жени, а другото е отборното, което вече имаме там една категория синьорс, която е над 40, и имаме и категория супер синьорс от тази година за първи път, която е над 55. Отборно жени.
1: Всички попадаме в тази категория, без Рангел и теб. Тоест...
3: И две други категории, шутаут, това е много атрактивно, така да се каже, формат на снукъра, и Six Reds, това е снукър с 6 червени вместо 15 червени, доста по-ускорен формат. Така че ние реално сме домакини на този турнир. Почна на 9-ти с турнира при жените и мастерите, като днес малко по-късно ще стане ясна европейска шампионка за жени. Това ще бъде първата купа, която ще връчим до вечера. Лично министъра на спорта ще дойде да я връчи, господин Кирязов. Много благодарим за това, че ще уважи събитието в, както казахме, в тази напрегната европейска спортна програма на София и България. И продължаваме с утре са финалите на мастерите, които започнаха също преди два дни. И продължаваме с отборната надпревара, където имаме доста отбори вече български. Продължаваме с 6 червени шутаут и така до 24-ти, когато приключва шампионата. Той е две седмици. Много готино събитие от гледна точка на дори социалния ефект, който има така, обстановката, която се получава. Въобще готино събитие си в хотела.
1: Вие успяхте да изградите някаква фенска база, бих казал, тук през последните години, естествено благодарение на Евроспорт. Успяте ли да съберете достатъчно зрители? Трябва ли да бием по-силно камбаната, елате и гледате?
3: Не, не, много не. Значи, представи си, че нали, на европейското първенство по снукър е като европейските първенства в много други спортове, ако почнем дори художествена гимнастика и така нататък. Тоест, основните ти зрители на тези европейски първенства са другите играчи, плюс родителите и семействата им. Не е комерциалния продукт, който е като идва Рони Осъливан в България или като правим голям ранкинг турнир, който се излъчва по Евроспорт. Тук нямаме билети, напротив, феновете абсолютно свободен входа и всеки, който иска да гледа, мога да кажа, grassroots в снукър, както се казва, може да заповяда, защото следващата голяма звезда в световния снукър може и ще бъде някой от тези, които играят днес. Примерите през годините са много. Марк Алън е европейски шампион и след това става световна звезда, която в момента, ако щете, дори Карен Уилсън е също европейски шампион, след което вече и световен шампион и стана професионалист. Така че много голяма, много хора от световния тур в момента са пробили благодарение на европейското първенство.
0: Ние страшно харесваме спортове, които позволяват на практикуващите и да употребяват.
3: Тук е забранено.
0: Така ли?
3: Да, защо? Забранено. Е, защото все пак е офит. Даже имаме допинг контрол, ще трябва да имаме.
0: А, за да не му треперят ръцете?
3: Ми, едно време е било разрешено навсякъде. Дори в Англия, нали, да си пие Алекс Хигинс на времето уискито и да си пуши цигарите даже.
0: Значи се връщаме, т.е. се концентрираме в дарца, Кедър.
1: Да, в дарца.
3: Дарца предимно се още е позволено, точно така.
1: Нали? Предимно в дарца и в бирпонга. Нали? Това е най-великият
3: спорт. Трябва една федерация по бирпонг.
1: Да, може би това бира, трябва да се.
0: Как може да го кажеш
1: това? Добре, ти съвсем наскоро беше кум на най-добрата българска съдийка по снукър. Задава ли се най-добър български играч по снукър, който би могъл да се появи в световната ранглиста на по-високо ниво и да го гледаме по телевизията?
3: Ами, за да стане професионалист и да бъде световната ранглиста, трябва да се класира през някои от турнирите, един от които е европейско първенство, шампиона европейския става професионалист. Другите са доста по-сложни. Кютур, Кюско, имаме и Кютур, между това забравих да кажа. Имаме и за първи път в България европейско за хора в неравностойно положение. Това също е много интересно. В 7 категории са разделени хората в неравностойно положение. Имаме един участник, Ники Христов. За съжаление, той беше и от най-добрите ни състезатели по снукър, по принцип, но за съжаление претърпя инцидент преди 2 години и в момента ще се състезава в тази категория, но е много добър. И аз лично се надявам, че той може да се представи много добре също. Така че това са пътищата. Кютура, Кюско и европейските първенства. Да. Световните за аматьори.
1: Кажи по една-две думи какво означава това Кютур и Кюско, защото ти говориш, ти си човек, който знае това, но да кажем, да, че по-голямата част от нашите слушатели, както и аз самия, не знам.
3: Кютура е се едно ATP сериите в тениса. Примерно малки турнири, които...
1: Челенджери.
3: Да, като челенджерите, в които има определена бройка на година. Една от, една от 6 или 7 са на година. Един от турнирите, между другото, вече от 3 години е в България. И целта е всички играчи да участват на всички турнири, защото печелят точки в зависимост от представянето им. И накрая има финален турнир за най-добрите, мисля, че 8 или 16, в който, който спечели самия турнир, става професионалист общо. Зато това е идеята на Кютура. На Кюско пък има няколко пъти в годината. Там е абсолютно свободно записването. Всеки един може да се запише. Много скъпа такса са направили Световната федерация. Отиваш, играеш, взимат ти парите и ако станеш първи, малко е като станеш първи, ставаш професионалист. И там вече има хора, които въобще, дето се казва, не са и за там, могат да се запишат. И аз ти мога да запиша.
1: Имат пари, угаждат си.
3: Точно така. Така се го направи.
2: От колко страни има играчи сега на това европейско и има ли някои, които са в по някакви позиции в ранкинг световен, нещо такова, или те са още аматьори?
3: Няма как. Всички, значи това е като в бокса, имаш аматьорски бокс, имаш професионален, където са, нали, Пулев, Кличко и така нататък. В аматьорския бокс е едно олимпийския бокс, просто ние не сме олимпийски спорт. Така че нямаме такъв играч. Имаме доста, които имаме бивши шампиони, като Дара Морган, който е бил професионалист дълги години, многократен шампион. Има ранкинг турнири, спечелени и така нататък. От Уелс, той сега се състезава при ветераните, така че той е тук. Иначе до вечера, между другото, като стана въпрос за бокса и федерацията по бокс ще ни уважи откриването, Кедър. Ще дойде Красински. Да. Така че ще направим връзката между снукъра и бокса.
1: Тя е много,
2: това е
1: много...
2: като футбол и шаха, да. понеже каза Уелс, това улеба. Ясно, гледах, за съжаление, хванах края на матча. На...
3: Снощи?
2: Да.
3: Аз ще я заспа с нощи, да. Не, аз го коментирах, с нощи го гледам. Марко Уилямс, Бари Хокинс.
2: Не, то младия уелсец, който би китайчето световния шампион.
3: Да, не го гледах този матч, той беше да добяда, нали така?
2: Да, и го фанах при 3 на 1 в средата на петия фрейм и викам, и той се беше панирал малко, защото им изпъсна две леки топки, обаче китайца се нещо насра и то пич го би.
3: Да, да, той вчера...
2: Дейвис, даже... мисля, фамилия.
3: Да, Лиам Дейвис.
2: Доста известна фамилия в снукъра.
3: Да.
2: Дейвис, да.
3: Да, но нямат нищо общо
2: да,
3: с
2: да,
3: Стив.
2: Да, да.
3: Иначе Марко Уилямс стана преди 3-4 дни официално председател на Федерацията на Уелс по снукъра, така че освен играч в момента вече и колега, така да се каже. Сина му се развива също добре, играе по всички турнири за аматьори. Все още е мъничък, обаче не е успял да направи нещо. Даже българ... няколко пъти българин го победи на предното европейско, което се лъжа в груповата фаза. Но аз мислих, че си гледал Марко Уилямс общо заето с нощи с Бари Хокинс. Матча започна в 12:30 пред нощта българско време и свърши към 2:30 и аз трябваше да го коментирам този матч. Сутринта трябваше да ставя ми децата да карам училищите. Днеска ще ми продължи дали не знам до колко часа. И така. Този матч беше интересен като цяло, но не и на мен с нощи.
2: Кой би?
3: Марко Уилямс би. Марко Уилямс би 4 на 1 фрейма. Много бързичък беше матча. Обърна го в 3 от 4 фрейма, след като Бари Хокинс беше сред топките, сбърка и Марко Уилямс го обърна. Знам ли си обърна внимание как излежа Марко Уилямс в момента, като дядо Коледа?
2: Да, бе, много, да, с тази бяла брада.
3: Да, нещо.
2: Интересно, да.
3: Да.
2: Той нещо последните години почна да си сменя така имиджа, тут, да. Както иначе.
3: Еми, свободен нека. Човек. Вече не
2: ми както би казал, Кедър има пари, обгажда се. Пари за браснар, ходи на браснар при шута. Ако имаме още въпроси, Кедър, за снукър, и ако не да минем към други спорта.
3: Аз да питам, защо не си гледал Левски, да те питам.
1: Аз казах защо не съм. Може би тогава бяха полезните съобщения. Защото бях на концерт на нашия приятел Василен Вълчанов от Tobacco Import, който направи страхотната си група заедно с още три момчета, която се нарича After the Anthem. Беше гост миналия понеделник, т.е. сега в понеделник тук. Предишния понеделник, разбира се, извинявайте, сега бяхме в хиатус временен, за да ни разкаже как Ченгета спряха първия концерт. И съответно отидохме с госпожата, за да ги подкрепим. Просто те имаха нужда, като първа така публична изява, готина група, която свири американски пънк от началото на 21 век. Неща като Green Day, имат две техни парчета, които слушателите на Радио Тангра Мегрок познават много добре. И така, но колко се изкушава съвсем така умишлено да те отклони от темата за снукър, защото си говорихме именно за футбола и за това, че, ти не пропускаш матч на Левски, непрекъснато си там.
2: Снима се с двете пръстчета като лъд, много пъти съм го виждал.
1: И това
2: видях
1: беше...
2: и Бойко Борисов така в много смешна снимка.
3: Не, чакай са, мене Бойко Борисов и Левски.
2: Не с теб. Не с теб.
3: беше разговор с ним.
2: Беше застанал много така.
3: Как ти да? Аз съм си Лескар от малък. Ама, какво да ти кажа? Много съм щастлив от това, което се случва в Лески. Аз пък съм един от феновете, дето няма от това се оплаче. Дори аз преди матча с... може да сега да ме прокленат много от лескарите, ама аз им казах, че този матч да го загубим, ще съм радостен за Ицо Яне, защото той пък ми е много добър приятел. И...
2: той беше тема на разговор малко по-рано, може да, да продължим.
3: Да, и Ицо, аз за мен се оттегля по най-готиния възможен начин, даже...
2: като треньор.
3: Да, не искам да...
2: за сега.
3: Да коментирам, нали, феновете на ЦСКА, но общо взето той им натри на тях, но са малко или много по този начин. Той нямаше много полезни ходове. Така ли не, че беше...
1: да, но те сега му предложиха нова работа.
3: Е, добре. Да. Едва ли ще е проблем да е на новата работа и ще се убедят да го хейтат там?

0: Велизар, Велизар също така е изключително сериозен маниак на тема снукър. Има, доколкото знам, снукър маса в къщата си.
1: Точно така. Велизар си, ние така си запознахме още 2010-2011 година. Той още играеше в Украина. И един негов приятел ми извън каза за Велизар Димитров една снукър маса на меч. А Сен Спиридонов ми се раздогава всъщност. Аз викам, що ме за Велизар ще намерим, няма проблем.
0: А, спомена Украина току-що.
2: Е, какво? Да. Шахтьор Донец направи
0: свет, свет. Да, заради майки, сина на Марека, гледах този матч
2: да.
0: На компютъра си.
2: Даже поведоха.
0: Да. Но свети Вацлав Кронъл да споменем.
2: Естествено, че ще споменем как 10 септември 1997 година пасна да, Стоичков гол.
0: Не са 30, 29 години са, но...
2: Според мен адски тенденциозно е поднесена информацията в руските медии. Прегледах ги от онзи период, който е останало като архиви. Те твърдат, че Вацлав Кронъл не е дал 5 дуспи на руснаците. Според мен не им даде 4 дуспи. А не 5. Ебати Бога. Много добре си спомням, да. Защото бях на този матч и наистина смятам, че този човек трябва да бъде наричан Свети Вацлав.
0: Абсолютно.
2: И
0: прижив
2: и здрав. И след това.
0: Все още сред нас на 73 години.
2: Да, разбира се.
0: Аз си спомням, Олег, извиня, че разказвам в твое присъствие някаква друга история.
2: Възможно е да не са били да. Нали, в нарушение за дуспи, тъй но... като човека бил там, видял е най-добре.
0: Тогава с знаменития победа. Баскетболен отбор на Славия ВИС 2, с президент Константин Папазов, треньор Росен Бърчовски и в състава легенди като сегашния национален треньор Любомир Минчев, ние се намирахме на територията на Украина в славния град Миколаев, където по времето на Съветския съюз са строили подводници, той е свързан с система от канали с морето, и се играше матч от европейските клубни турнири, който отбора на Славия спечели.
2: Славия ние... ВИС 2.
0: Да, и... Споменах вече, това има преди малко.
2: Казвай го цялото.
0: И... Всички очаквахме след края на този матч, усвирквания, да някой да иска да ни набие или нещо такова. И всички хора ръкопляскаха. Ама станаха на крака и ни ръкопляскаха и пред вратата ни посрещаха на залата и ни прегръщаха. И в един момент ние се чуем какво става.
2: А викаха ли слава България, героям слава?
0: Да, не ви още
2: викаха
0: не.
2: Викаха ли така?
0: Не. И ние се чудехме точно какво става, защото 97-ма година. Нали? И в един момент разбрахме, че сме били и Русия на футбол. Но и те просто са благодарни за това, че руснаците са прецакали. Така беше, но дай да се върнем към основната тема.
2: Уреда.
0: Да, към това, за което говори преди малко. Може би да ни разкажеш с няколко думи, защото не идваш много често при нас. Как стоят нещата въобще да, в развитието на снукъра в България и с това, което вие правите като федерация?
1: Ами, в момента имаме една така доста ясна структура на първенствата ни. Всяка година имаме определени ранкинг турнири, републиканско първенство и имаме една много готина лига, Уинбет Снукър лига се казва, те си генерален партньор, в която се излучва изцяло телевизионно и това допринася наистина много за популяризирането на спорта и да се видят и нашите таланти, а и да им
0: се... Къде се излучва?
1: Ами, значи, първата година в Спортал, сега в момента в sportbg.bg, това е един друг спортен сайт, не знам дали го знаеш.
0: Да. Аз пропочвам за него, признавам си.
1: Ами...
0: Защото нали, те Спортал са като голямата анаконда от Амазонка.
2: Като големия портал.
0: И поглъщат всичко, да.
1: sportbg.bg е сайт, който прави видео лайв за снимане на всякакви спортни събития, които не са толкова много в фокуса на другите медии общо взето и са партньор на така нашия спонсор и оттам всичко се излучва там в момента. Като за следващия сезон все още не е сигурно дали ще бъде отново, може отново да бъде и Sportal.bg. Тъй като там имахме много, много повече гледаемост, отколкото в момента имаме.
0: Да, спомена Уинбет преди малко. В момента е ясно, че българският спорт много трудно би съществувал без парите, които влизат от различните хазартни оператори. Но се води за пореден път дискусия и в парламента за забраната на реклама на хазартните оператори. Как гледаш на цялата тази работа, като човек, който директно е замесен на практика в опита да развива спорт?
1: Аз трябва да гледам и от двете страни на нещата и ще ти кажа само с факти, че много врати са ми били затворени от бизнеси, които се занимават с различно нещо.

0: и много врати са ми били отворени от бизнеси, които занимават с хазарт. Тоест, от тази гледна точка има много голяма зависимост в българския спорт като цяло от тези компании. Само може би най-големите спортове за България като волейбола и в момента като успехи художествена гимнастика и така нататък, тези спортове, които се превръщат едва ли не в нашия флагман, те може би могат да си намерят много добър корпоративен голям спонсор, друг тип компания. От една страна това помага на спорта, но ние сме се докарали до там, че това да е единствения акомодатор. Може би трябва да има съвсем различен закон. Аз лично съм много голям привърженик на това, което Бербатов направи. Там прочетох горе-долу каква е идеята му, присъствах даже на срещите, когато ни покани федерациите. Според мен трябва да се измисли някакъв вариант за облекчение на... То не облекчение, ами просто много малка част, минимална, ако щете, както имаме данък печалба 10%, да дадат 0,5% от този данък печалба, да може директно да се дотира някакъв спортен клуб или директно федерация.
1: Това беше, между другото, и предложение, пари, на което малко се възникна един много странен конфликт между Калоян Иванов, който в момента е народен представител, и Митко Бербатов, заради това, за което ти говориш. Защото Калоян инициира...
0: Калоян играе много билярд, между другото.
1: Да, да, Калоян инициира една среща в парламента, за да представи своя проект за промяна в закона за спорта, който да дава възможност да се дават отчисления от данъка за развитието на спорта и това да се приспада от данъчните декларации на всичките спонсори, бизнесмени. И тогава беше много интересно, защото нито един човек, с изключение на готиния сляп депутат с хубавото куче от Прогресивна България, не дойде на тази среща. И след това изникна и този конфликт между Бербатов и Калоян. А всъщност, когато говорим...
0: Трябва да има конфликт, там аз мога
1: да... Защото Бербатов, като чисто любив спортист, каза, ми аз го предложих това, вие сега крадете едва ли не моята идея.
0: Дори да открадна, та ли целта е да се случи? Да,
1: та идеята, точно това, което ще бъде и въпроса ми, не е ли в крайна сметка поне спорта някакво място, в което можем да говорим за общи цели и обединение, защото ние иначе нямаме.
0: Ма не, дори да приеме, че е откраднал, това няма никакво значение, ако да прекарат тази идея и тя е полезна. Аз го казвам, защото България има толкова много фирми, 10-стотици хиляди може би даже. Замислете се, дори 1000 евро на година да плащат всичките фирми печалба. Ако ти от тия 1000 евро можеш да дадеш 100 евро за някой спортен клуб или федерация, това колко много пари са. Това ще игнорира много голяма зависимост от точно от букмейкерите по един много лесен начин.
1: От букмейкерите и въобще от държавния бюджет, защото в крайна сметка държавата всяка година увеличава парите за спорт и те потъват, защото ти си млада федерация, ти си човек, който се занимава с бизнес и който на практика се занимава с това нещо, за да си чеше крастата и да
0: обаче,
1: се кефи. А има други, които лапат от това непрекъснато.
0: Обаче искам да ти кажа друго. Това трябва да се регулира супер добре, защото аз ще дам един елементарен пример. Аз ще си направя просто един спортен клуб и ще си прехвърля на него пари, и този спортен клуб може нищо да не прави.
1: Да.
0: Тоест, тук трябва да се измисли така, че да може да се контролира, защото иначе просто държавата ще вземе с 0,5% по-малко данък, без да има реален ефект върху спорта. Тоест, тук е проблема, според мен. Тук... И затова държавата бяга по тъча и още не може да вземе решение.
1: Най-големият проблем, според мен, се зароди в края на 90-те години, когато държавата реши да даде данъчни облекчения, и тогава се създадоха така наречените студентски кооперации, които източиха нечовешки количество пари. И оттам нататък вече всяка идея за данъчни облекчения става еретична и наистина трябва да бъде изключително сериозно регулирана, за да може да се, да се случи. Казах да се случи, жена ми ще ме заколи.
0: А то най-истинското е, между другото, че може би такъв тип облекчение е полезно за масовия спорт, за да може да не е да си зависим само от лицензирани спортни организации и така нататък, защото в крайна сметка има много... това е пак дълга тема, тук има много...
1: Дълга тема, цялата система на държавата е направена така, че ти да получаваш пари в резултат на някакви успехи, което не е окей, когато става дума за масов спорт, за подрастващи и за развитието на спорта като цяло.
0: Точно така. Има толкова много школи, които въобще нямат нищо общо с спортни федерации. Също време децата ни спортуват там. Сега други въпрос е дали хората, които ги тренират, имат наистина ценза да го правят, защото тук е точно този сблъсък. Аз с професор Даниела Дашева съм говорил на тази тема, като беше заместник министър. на спорта, нали, защото тя е много точно в тази насока, е много против това нещо, поради простата причина, че от една страна е хубаво да се либерализира възможността на повече треньори и повече хора да се занимават с спорт, обаче ако те пък нямат образованието да са треньори, могат да навредят на поколението. А ние в България имаме нали се сещаш в фитнесите, всеки е фитнес инструктор, да не говорим танцови школи, да не говорим за друг тип забавление, каланетика и така нататък, така нататък. Имаме хиляди треньори, които реално те не са завършили подобна квалификация. Но, примерно, ние в снукъра имаме такъв проблем също, защото къде по дяволите мога да обуча в България треньор по снукър? Парадоксът при нас е, че Братислав Кръстев, който е наш колега в Евроспорт и коментатор, е помощник треньор на Европейската федерация, втори най-добър треньор в Европа, погледнато от тази гледна точка, но той по българските стандарти не може да е треньор, защото не е завършил НСА и така нататък. Така че тук имаме и трябва, нали, там този разговор съм го водил вече много години, но за да се случи нещо, едва не трябва да направим катедра в НСА задължително, или трябва през някакви друг тип организации да се лице. Въобще някакви безумни неща,
1: по-скоро,
0: като форма да изпълниш нещо.
1: По-скоро дори не катедра, ами да влезете в някоя, да кажем там, където е и голфа, например, или нещо, което знаем, Любо Асенов прави магистратура по голф, нали, един от другите коментатори и най-добрия български спортен фотограф в момента и наш приятел. Той прави магистратура по голф и му предава, да кажем, Тото Алексиев, което също е велико. Но цялата тази история с дипломите мене доста сериозно ме удари преди 7 години, затова няма да говоря повече за нея.
2: Отваряме скоба, Любо Асенов, той винаги е поканен тук, плюс това обича да пита кога да дойда, но на 20, до 28 нямало да е в България. Сега, нали, е по всякакви голфове и форми.
3: Дойда на 27.
2: На 27 ще дойда. Голф, Цолов, не знам какво, на 28 се е прибирал и след това ще да. И след това ще пак ще се каним.
0: Вечера трябва да прати някой, обещал поне на откриващата церемония. Ама пропускахме да кажем, че господин Липиев все пак ще бъде вълж до вечера на тази церемония.
1: Аз обикновено съм изоставаш, но днес ще се опитам да съм вълж.
2: То за това е цялата тази работа тук да ми кани Олег Велинов. Да,
0: Чичко,
2: да, да.
0: Ти сега ли разбрах?
1: Не бе, защото има европейско. Ами добре. Обещали сме, между другото, на Олег да го пуснем в 1 часа.
0: Аз не, окей съм. Няма проблеми. Трябваше да взимам, днеска пристига менеджера на Рони Осаливан, Джейсон Франсис на летището.
1: Ми разкажи за това, да.
0: Ама вече пратих на някой друг свеща. Да. Значи.
1: Както се казва тук в това студио често, Рони е бог. Какво става с Рони?
3: Рони е номер едно.
1: Да, Рони е номер едно.
0: Рони е номер едно. Ами не знам какво става с Рони. Не съм го чувал, може би от половин година. Писахме си някакви SMS-и преди някакво време. Той трудно почна да отговаря. Нещо е с багясо, според мен. Играе в момента в Китай, видях го, нали, на турнирите последните, но не е в тази форма, която беше. Надявам се да мога скоро да го видя.
1: Ама скучно ли му е или просто вече му е през деца вика?
0: Прес му е според мен, но като цяло той, ако не се видите лице в лице и да седнете да хапнете, няма да... В SMS няма да ти разкажа какво му е и няма да го разбереш.
1: Да, естествено.
0: Да. Така че не мога да гадая в момента. Уж е добре в личен план с жена си. Може и там да има нещо. Нямам представа.
1: Защото...
0: То е много... И той е стрелец като мене. Аз, примерно, ако реша да не кажа нещо, много трудно ще го разбере никой. Така че... Не, е смисъл такъв, че не съм толкова отворен към това да си споделям личните взаимоотношения. Рони, предполагам, е точно същи като мен. Така че трудна работа да знаем какво му е.
1: Да, аз имам предвид, че той наистина някакси се лута, може би, последната година, даже две. А пък в крайна сметка идоло на толкова много хора, адски много хора са започнали да гледат снукър благодарение на неговата виртуозност.
0: Той затова и се чуди, кога да спре с този снукър, да продължи ли същевременно, като спре за 2-3 месеца да играе и после хване щеката.
1: Му се доиграва.
0: Да, му се доиграва. И си променя мнението доста. Ето сега, примерно, Рони и Хигинс казаха, че ще поиграят още няколко години. А докато Марко Уилямс излезе в интервю преди 2-3 дена и каза, че той ще играе, не мога да каже колко още може да играе 10 години още. Той каза, че за него няма значение кое място е в ранглистата, просто се наслаждава и си играе човек. Така че...
2: А той прави ли си очите? Имаше някакъв проблем? Марко Уилямс?
0: Май не. В смисъл, лекува ги там, слага капки и някакви неща, прави, но не си ги оперирал, ако това е въпроса. Вижда добре, без нощи доста добре си игра, момчето. За разлика от Джът Тръмп, който го чакахме от 9 до 12.30 за тежко 4 на 3. Тук всички фенове на Джът Тръмп мога да ме нахейтят, защото те така ленче го правят нон-стоп. Аз съм бил анти-Джът Тръмп и само про Рони, което е пълно глупост. Да, но с нощи специално, аз не вярвам фен на Джът Тръмп да е бил доволен от неговата игра. От 9 до 12.30. Голям матч, голямо нещо. Едва ме дам.
1: Нико?
2: Какво Нико? Ако нямаме какво да го питаме, Олег, го оставаме да ни слушат по други теми или да си ходи човека.
1: Все
2: пак, за 35 минути чухме доста неща. Ако искаш за футбол, го питай.
1: За Левски. За Левски. Ще ли шампиони пък?
0: Според мен да. Аз не мисля, че този матч трябва да нещо да ги хейтиме.
1: Това, да, всъщност този матч е... Не е ли по-скоро камбанка, която звънна в подходящия момент?
0: Абсолютно, аз така мисля. Аз го очаквах това. На 90% от приятелите ми ЦСКА-ри им го казах, че имате голям шанс. И то между другото и Цуянев е виновен за този шанс.
1: Единственият човек, с когото споделих това нещо, е нашия общ приятел Краси Киров, с когото говорихме малко преди матча. Аз му казах, че няма да гледам матча, но очаквам ЦСКА да спечели, именно заради това, което направи предишния ден Христо.
0: Много хитро като изпълнение на Ицо, плюс това той си гарантира, че каквото и да стане, си тръгва като пич от ЦСКА и съдбата му помогна също за това нещо. Така че аз лично съм щастлив за него.
1: Аз също.
2: Имате предвид, че е казал, че си тръгва, за да ги мобилизира, така ли?
1: Защото, не,
2: защото
1: просто,
2: понякога просто точно обратния ефект.
1: Просто така, в този момент пада напрежението.
2: Може да е повлияло на Левски по-скоро това.
1: Взима тия неща върху себе си и това помага на отбора да играе по-отпуснато и по-...
0: Първо е паднал от плещите на Ицо Янев за това, че не му пука кой какво вика на трибуните, защото всички знаят, че последния матч и едва ли нещо няма да го сирква, каквото е случай. Никой не очаква от ЦСКА. И е много приятел ЦСКА да бие. Всички мислиха, че паднат и се молеха да бъде 1-2 на 0. Което значи, че Ицо Янев е бил по-спокоен. Играчи също нямат напрежение, защото те знаят, че да загубят, Ицо Янев ще обере пишкира. В крайна сметка, това даре според мен е спокойствие на отбора като цяло за този матч. Защото в крайна сметка, то пък е и за една купа, която е важна за Ицо Янев по-скоро. За отбора на ЦСКА не знам колко е важна тази купа. По-скоро е важно, че са ни били нас.
3: А вие не смятате ли, че Левски сами се биха, защото първото по време нещата бяха
2: съвсем други. Човек, който е бил на стадиона.
3: Други неща бяха...
0: Аз не разбрах какво стана, да ти кажа, че второто по време. Само знам, че първото го гледах вътре, зад, бях в сектора, понеже не можех да бъда в Националната снукър академия, че там бяхте секарите. Бях в сектора, гледах го зад стъклата и водехме 1-0. Реших да изляза извън
3: и
0: стъклата.
3: И имаше 3-4 положения, които Лапухов спаси, така че...
0: Истината е, че въпреки, че нали, Светло ми е приятелче, Светло е един от виновниците за това нещо да се случи, защото вкара много лего им вкараха. Просто грешката на Светло, ако не беше станала, или пък ако имаше засада и не бяха изранили в 50 някоя минута, може би нямаше да се развие така мъч. Но това е футбол, това не е да обвиняваме Светло Вуцов. В крайна сметка всеки един вратар, който отбора разчита на него, играе с него стопката, допуска такива грешки. Просто на Светло може би му се натрупаха поради проста причина, че много напрежение и той е младо момче още. Така че нормално всичко това.
2: Бе, как бе, той вратар на Интер, какви неща направи, защо Реал Мадрид това? Аз не можах да повярвам се.
0: Да, така е. Аз затова казвам, че ние виждаме реално грешка на Светло, но то това е част от футбола. Ако не беше на Светло Вуцов грешката, ще да е на някой защитник, примерно. Както после имахме такава грешка. Въпросът е, че два от головете можеше ги няма. Въобще, сега то четвъртия няма никакво значение, ама да. При 3 на 1 още имахме шанс, между другото. Ако не беше вкарал четвъртия гол, да беше станал 3 на 2 и да има 4 минути до края на матча, примерно, ще да е на топорче на ситуацията. За едни дуспи, хубави да се стигне матча.
2: Ти като толкова пъти, десетки пъти си бил на острова, там ходи си по футболни матчове?
0: Единственият матч, на който съм ходил, беше Челси срещу бивши отбор на Барбатов, как се казваше?
2: Фулам. Фулам.
4: Не другия.
2: Тотнам.
4: Тотнам, да.
0: Челси с Тотнам ходи.
2: Със сигурност Челси е победил, тъй като Тотнам са ни клиенти.
0: Вярно е, но беше много интересно. Мисля, че Тотнам повероха нещо 2 на 0, нещо такова и стана 3 на 2. Нещо подобно беше матч. Да, беше преди 10 години. Хубав беше експириенса ми на Станфорд Бридж.
2: Да, пък на времето техния стадион White Hart Lane, тогава го наричахме 3 Point Lane, тъй като всеки път почти си взимахме 3 точки там. Но сега вече има друг стадион, разбира се, по-голям, по-модерен.
0: Готино, готино. Абе, английският футбол е друго. Както и сега бях на матча на Левски с гърците в АЕК. Брутален е стадиона на АЕК. Аз направо се влюбих.
1: Да, знаеш, няколко души ми го казват това. Разкажи малко за този стадион. Точно каква е цялата тази...
2: Разкажи за Параклиса.
1: Да, за Параклиса.
0: Ами,
1: да.
0: То е точно като уникално, като звук, като... Може 200 човека да крещат. Стадиона е ехти целия. Много готино светлинно шоу, нали, което предполагам, че и на Българска армия сега ще го имат. Обзорът както се прави в залите, знаеш, затъмнява се всичко, посват лазери, неща и така нататък.
1: Опитахме се още в началото на века с члена на инициативния комитет на Илиана Йотова, Константин Папазов.
0: А, той ли е? Аз разбрах, че и ти
1: да,
0: е член на
1: инициативния. Той е, да, и на него такова, нали? Защото неговия дядо по майчина линия е царски генерал, който е убит от комунистите. Та с него се опитахме в зала Универсиада да правим такова нещо преди повече от 25 години. Взехме Петко от Five Lights, естествено задължителен с неговото осветление. Сложихме парчето Sirius на Alan Parsons Project, за да излиза отбора на Левски. Отбора на Черно море излизаше на химна на лошите от Space Jam, Hit Them High. Но проблема беше, че в зала Универсиада, когато се спре осветлението, то загрява около 10 минути.
0: Да,
1: и съответно не можахме да направим нищо като хората. Сега, слава Бог, тия неща са преодолени.
0: Е, сега само Универсиада, нали се реновира в крайна сметка?
1: Никой не знае. Никой не знае како си.
0: Ще го видим, иначе. Да. А тя от доста време се реновира. Сега, в крайна сметка, знаеки, нали, кой се занимава с това, би трябвало да е до край тази зала. Надяваме се.
1: Дано.
0: Защото на мен е най-хубавите ми турнири, които правихме от календара на Световната
1: футбол асоциация. В малката зала на зала Универсиада.
0: Не. Говоря в голямата зала, правихме PTC-тата. Да. Даже ние с тебе там запознахме.
1: Ние се запознахме в малката зала, когато Иван Петров беше опънал едни камери и ти викаш, ето го, дори Кедър е фен на снукър. И аз тогава ти казах, аз съм фен от още от Дохърти, от Sky Sports, още от времената, когато започна кабелната телевизия да стъпва в България. Това вече много разводнява разговор, така че няма смисъл да
0: бъде. Аз не съм истински фен като тебе, защото реално като за първи път гледах снукър 91-а.
1: Просто си много...
0: Не, Евроспорт сега, това е тая простотия. И само тенис гледах тогава, между другото.
1: Ами аз тук в това студио съм казал, че снукър не е спорт, а игра, така че...
0: Няма значение, той Асен Спиридонов каза същите работи, така че...
1: Добре, имам оправдание пред колко... И Олег, много ти благодарим, мисля, че...
0: И аз ви благодаря.
1: Сега е време Васил за всички усилия, които направи да ни пусне Георги Марков, защото днес е годишният от
0: неговата
1: смърт. Добре. Ще го имаме това в ефира на радио Тангра Мегарок. Сега, не знам, може би ще пуснем някое много весело парченце.
0: Много весело.

0: Една хубава песен.
1: Сетих се за една от най-гадните, като каза песен, се сетих за една от най-гадните думи, която се използва и в български език. Песньовка.
0: Готини песньовки има.
2: Това е край. Песньовка е жесток.
3: Песньовка.
2: Песньовка.
3: Песньовка.
2: Но друго ми е много, за друго ми е много мъчно. Вече, не, руски. А. Ние се смеем тук всеки път, всеки път се смеем за баш ми е драго. И ми се случва сигурно вече по 4-5 пъти на ден, когато някой ме срещна да ми каже, че баш му е драго. И направо вече не знам как да реагирам. Дали да избухна в смях.
1: И то даже на първ поглед нормални хора.
2: И то да, супер, някакви симпатични, готини хора.
1: Но то някои на първ поглед са нормални, па после влизат в инициативни комитети, няма да уточнявам.
2: Здравейте, приятели. Да, здравейте, скъпи приятели. Господин Върбанов.
1: Дали да не поканим Севда Шишманова като контрапункт на Камена Липиев?
2: Ми, тя не би трябвало да ми е контрапункт, но самото и присъствие там за мен е абсолютен шок. Абсолютен шок, защото когато на 27 юли 2013 година поисках да падне неутронка на Бузлуджа, което естествено ме превърна в масов убиец.
1: Но и национална звезда.
2: И тогава беше много интересно, защото тогава нямаше човек от БНТ, от целият виш менеджмент на БНТ, който да не ми застана зад гърба. Вяра Анкова ми каза, бе, ако нещо изрешиш, се извини. Бойко Василев ми се обади и ми каза, че ми стои зад гърба. Даниел Чипев и не знам си още кой. И включително Севда ми писа и каза, бе, Кедър, че аз не съм в България, ама какво става? И аз си казах какво става и тя каза ми, супер, браво. И аз си казах, точно сега отивам да напиша оставка на брега на морето, защото морето ще измие за секунди. И всички ми застанаха тогава зад гърба. Ходехме с нея заедно на протести. И сега тя застава от другата страна, което за мен е ужасен парадокс и не знам на какво се дължи. Но така или иначе не сме се виждали и не мога сега да я обвинявам.
1: Тя е играла баскетбол между...
2: Да, тя е играла баскетбол в Разград.
1: Севда в Разград като ученичка.
2: Всички знаем, че Разград дълги години беше много сериозен център на баскетбола в България. За съжаление сега отстъпва позиции.
1: Звезди като Искрен Станчев Иванов, Жоро Марто, Цецко Дългия.
2: И всеки други соколета.
3: Аз се чуда, кой от нас първи ще се пропука. Коко
1: Ангелов.
3: Ще влезе в
1: някой инициативен комитет.
3: Делавера с новата власт.
2: За да приключим тази тема, ще кажа, че ми се обади един от редакторите, или както сега модерно се казва, продуцентите на Събуди се, сутрешния блок на Нова телевизия в събота и неделя, за да ме покани да бъда заедно в някакъв формат с Тити Папазов. И аз му казах, виж сега, ти е един от най-близките ни приятели в продължение на 50 години, почти, откакто бяхме на 12-13, т.е. 46-7.
1: Да не издръбнявам.
2: Да, 50. И аз не искам да се скарам с него в ефир, защото ще го обидя много лошо на темата точно това. Как може дядо ти да е убит от комунистите и ти да си с комунистите за втори път, след като беше солидарен и с Георги Първанов, когато тогава му го казах в очите.
1: Така, той на времето беше от ЦСКА, после стана от Левски.
2: Не, той беше от Левски. Това е друго. Това е мит, което ти сега в момента казваш.
1: Там покрай Безински беше...
2: Това цялото нещо, аз мисля, че сме го говорили в това студио.
1: Добре, това не е важно.
2: Да, ние играхме заедно баскетбол в Левски. Тити беше една година по-малък. Него не го взимаха в 12-те за мачовете. Той още тогава много тежко преживяваше това и плачеше, и понеже ЦСКА винаги са били по-слаби в тези възрасти, те ставаха силни, когато вземат петима войници от всички краища на България и са най-добрите баскетболисти в момента в тази възраст в страната. Той отиде да тренира в ЦСКА, там се запозна с Краси Безински и за момент, доста кратък период в живота му беше в ЦСКА, от ЦСКА, и след това се върна в правата вяра, да кажем. Да. И между другото, когато споменаваме Краси Безински, светло му памет.
1: Ние сме от ФК. Да,
2: Чернозем. Нали така? Да. Краси Безински беше много лошо и много тежко болен. И щеше да си отиде много по-рано, ако не бяха на истовите усилия на Тити Папазов да помага. И точно от тази гледна точка аз не искам да се карам с него, защото ти много пъти е показвал в такива критични моменти, че е човек, който ще даде абсолютно всичко от себе си, за да ти помогне. И самия начин на осиновяването на втория му син, втория им син с Марги, Митко, е достатъчно красноречив. Да. Затова не искам да говоря лоши неща за него, затова не искам да заставам един срещу друг с него в телевизионен ефир.
1: Тоест няма да ви видим в събота и неделя.
2: Да, и съответно също така много сериозно му стискам палци да стане президент на Федерацията по баскетбол, където вече се появи и трети кандидат.
1: А кой е втория?
2: Първия кандидат е Орлин, който се занимаваше с администрирането на така наречената ББЛ, втората дивизия на българския баскетбол. Те направиха и втората, и третата. Те направиха много добра организация. Той иска много сериозно да направи някакви промени, но според мен това, което му липсва най-много, е чисто авторитет в баскетболните среди, някакви успехи, такива, които да са визитната му картичка. Иначе свестно момче. Тити Папазов втори се обяви за кандидат и сега се появи Ники Рашков, който в последните няколко години е общо най-силната фигура в българския баскетбол, поради простата причина, че заедно с своя клуб София Eagles те успяха да вземат организацията на мачовете на Апоел Тел Авив първо в Самоков на турнира Eurocup, където също бяха замесени Шай Штрикс и съпругата му Любомира. Адски се наложи като много добър организатор, влезе в управителния съвет на Балкан, стана директор на националните отбори и е човек с перспектива, защото е млад. Но за мен тук категоричният фаворит е Тити, поради своите страхотни контакти, адска амбиция.
3: Кога ще стане ясно?
2: Това ще стане ясно на, мисля, 5 или 6 октомври.
3: В началото
2: на следващия месец.
1: Е, къде? А президентски избори кога са?
2: Края на октомври. 28 октомври.
1: Края на октомври, нали? Да.
2: Да, 28 октомври, мисля, че са президентските избори.
1: А втория тур демек е началото на ноември.
2: Първата седмица на ноември, една седмица би
1: трябвало. А дано да има, защото, нали?
2: Да, не се знае.
1: Да, би трябвало да има. Да, ако вземе повече от 40%, значи това ще е края на всичко.
2: Ами Румен Радев спечели 131.
1: Не, бе, това е ясно. Аз говоря, че все пак тук ще се разхвърлят.
3: 28 октомври е сряда, така че не
2: значи,
3: не,
2: значи е.
3: На 1 ноември.
1: Чакай, е втория тур. Така ли?
3: Не знам, 1 ноември е неделя, 25-ти...
1: Значи
2: 25-ти.
1: 25-ти и такова. Okay.
3: Да, някой...
1: Края на
2: 25-ти.
3: Някой им беше теглил една майна, как мога да направят деня на будителите за втори тур. Защото, нали, 1 ноември...
2: 25-ти. 25-ти.
1: Пай да не мога да се пие. Уш. Абе, аре, бе, базикам се.
2: Между другото, много интересен трансфер има в българския баскетбол.
1: Чакай първо,
3: колега Чичко Алипиев.
1: Добре, кажи го, после аз лесно ще се върна към темата.
2: Димитър Чанков, който е всъщност дясната ръка на въпросния Пичо Орлин от ББЛ и който беше генерален менеджер на Локомотив Пловдив в изключително успешния им сезон в Националната баскетболна лига.
1: Миналия,
2: в който те играха два финала. Не знаем защо беше освободен от позицията на генерален менеджер на Локомотив. Отиде си в Плевен да си гледа чудесните деца. И само преди няколко дни беше назначен за генерален менеджер на баскетболния отбор на ЦСКА, което е много добър ход от страна на ЦСКА. И съответно там обаче стана нещо друго интересно. Тони Дечев, който беше нещо като спортен директор и трябваше да се занимава с програмата за развитие на подрастващи и съответно и с мъжкия отбор, напусна. И той е втория човек, който напуска организацията на ЦСКА и втори човек, който е помощник треньор на националния треньор Любо Минчев. Другия се казва Явор Аспарухов Лари, който стана треньор в школата на Левски.
1: Сега знаеш ли руснаците как викаха на Лари Бърт?
2: Лари Бьорт.
1: Копеле.
3: А? Защо?
1: Лари Бьорт.
3: Защото нямат
2: Те нямат и...
1: Она викаше на Мъри Мъйри. Грозни му викаше Мъйри.
2: Мъри, да. Мъри. Мъри е стоела.
1: Лари Бьорт.
2: Да.
1: Лари Бьорт. Бьорт. Кажи честно. Да. Еди, значи втория Огнян Тоест,
2: Явор Аспарухов. Първи си тръгна, стана тренировъчна школата на Левски. И следващия помощник на Любо Минчев в националния отбор, Тони Дечев, също си тръгва от ЦСКА, което изглежда сензационно, защото в крайна сметка Тони дълго време търсеше подходящата работа и това беше за него идеална работа, но очевидно има някакъв проблем с ръководството на отбора. Само мога да гадая, това са само спекулации. Клуба, да. Гинко Василев, президента, пък се срещна с прочутия кюстендилеца, когато споменаваме за втори път в предаването.
1: Какъв е този човек, бе?
2: Тартура на гидката на ЦСКА. И кюстендилеца...
1: Не е ли Росен животното?
2: Мисля, че кюстендилеца е най-главната фигура в момента. И двамата се стиснаха ръцете и се разбраха, че ще стои агитката на ЦСКА и зад баскетболния проект, който прие и емблемата на футболния клуб. С малко видеоизменение пише баскетболен клуб ЦСКА.
3: Okay. Валери Христов Варела пита дали
2: Варела президент.
3: Дали участието на Тити Папазов в инициативния комитет на Пеги Бънди е свързано с...
1: Защо обиждат великата героиня от любимия ми сериал?
3: Е свързано с евентуалния му бъдещ избор за президент на Федерацията по баскетбол.
2: Това, господин президент, е само спекулация. Според мен, цялото това присъствие на спортни хора в този инициативен комитет е традиционното нагъждачество, което виждаме в спортните среди година след година. Там, разбира се, Ивет Горанова, който е народен представител от името на Прогресивна България.
1: Тя самата грам не разбира от тия неща, но шефовете на съответните федерации пробутват някакви такива познати имена.
2: Там са, разбира се, Илияна Раева, Георги Глушков и така нататък и така нататък. Георги Глушков и Тити Папазов, според мен, са вербувани през Татяна Дончева, която е съученичка на Георги Глушков още от Трявна, когато тя свирила на цигулка. Това мога да заварева
1: специално. А защо и ти е вербуван през нея? Еми, защото... Няма общо Трявна и с нея.
2: Не, защото баскетболната федерация си върви общо взето ляво ориентирана, още от когато Никола Койчев стана президент, ако си спомнете за този човек.
1: А този не беше ли някакъв комунистически депутат? Не?
2: Благодаря.
1: Аз го бях забрал.
2: Да,
1: срам за това хубаво име.
2: Mm-hmm.
3: Същият
2: никой не е съвършен, господин Стойнов.
3: Същия господин Варела пита, ще имаме ли излъчване на мачовете от НБЛ?
2: Както стана дума още и миналата седмица и по-миналата, мисля, все още не е ясно. А1, които управляват Максспорт и дават парите за каналите на Максспорт, не са склонни да инвестират повече пари в българския баскетбол от скромната сума от 100 000 лева, която плащаха през изминалите 3 години на година. Същите пари те плащат и на Федерацията по волейбол, но поради причини, които и Олег преди малко обясни, Федерацията по волейбол може да използва минутите бартер за реклама и по този начин да си гарантира допълнителни доходи, нещо, което баскетбола заради не толкова престижния му статус в България не може да си позволи, и Федерацията по баскетбол иска по-висока сума от А1. А1 не са склонни да дадат повече пари, защото в крайна сметка най-големите разходи са продукционните разходи. Това трябва да бъде ясно на всички, найма на ПТС, екипи и така нататък. И за сега, в този момент, все още не е ясно дали някой ще излъчва Националната баскетболна лига през следващия сезон, след 6 години в Максспорт, като слуховете са, че евентуално Ринг ТВ, по принцип BTV в момента са изключително активни на спортния пазар. Видяхме квалификациите на Григор Димитров от US Open, какво ли още не е благодарение на техните усилия, на мачовете на националния отбор по баскетбол също. И се говори, че може би Ринг биха могли да поемат това и да излъчват един матч, да кажем, по Ринг, като безплатна телевизия, и един матч в Войо, който да е различен. Но още не е ясно всичко, което мога да кажа от тук нататък. Само
3: добри
2: спекулации.
3: Думи се чуха от некого да е, от Рангел Шарков, за работата на Петър Хираков като коментатор в някакъв матч.
2: Ами Рангел го е гледал, аз
4: коментира
2: не съм.
4: Ливърпул Атлетико Мадрид, беше брилянтен. Браво, господин Хираков.
2: Еми Петър Хираков.
3: Вземи си шарана.
2: Не е лош коментатор, да. Здравейте, той все пак нека да не забравяме, да, че коментира също така и колезнена от време на време.
3: Да. Поне не греши ПСВ да, с ПСВ.
2: Да.
1: Има го и този момент, да, пак казвам. И е време за поредните съобщения, след което само за кратко ще се върна към инициативните комитети с една реплика, която е накарала Дон Пончо с нощи да звънне на кедъра.
2: Така е.
3: Абе, аз бях там.
1: Къде? А, вие сте били на партито на марксист
3: на,
1: и така
3: село, както казва той.
1: Да, но ти разбрали кое е било в голямото вдъхновение?
3: Не.
1: Един детайл, който ще бъде разкрит след поредните съобщения. Обичам... и една великолепна музикална композиция.
3: Обичам суспенса.
1: Да!
5: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен малка пирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Последната седмица на август 2026-та. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто.
14: Седмицата на Мотел Хентай.
15: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: аз бях забравил името на тези страхотни изпълнители. Дует Аполон.
1: Е, как бе?
0: Да, как? Трябва да се признае, че...
1: Аз пък бях забрал, че е дует сега, ти като каза.
0: Трябва да се признае, че...
2: Това е едно от най-великите парчета в света.
1: Не случайно.
0: Дискографията им...
1: Тази колаборация между Леми и Ози.
0: Дискографията им е доста ограничена, обаче...
1: Аз мисля, че няма нужда от повече.
0: Тази композиция, напротив, на мен ми стана любопитно да се разровя в тяхното творчество, но междувременно получихме обещание от Ириней, който казва, трябва да се запознаете с мега песента, в която се пее 3 кила ташаци. Бях в къщата за гости скоро и една събота цял ден се въртя на репит. В компанията на съседите имаше деца и баба в инвалидна количка, т.е. обхваща голяма аудитория.
1: Това звучи като филм на... Марио Моничели, бе ти!
0: Обеща да ми изпрати всеки момент. Междувременно Тихомир Николов, нашия кореспондент в френския град По, ни връща към темата за хазартните фирми в спорта, за които започна да говори Камен преди няколко десетки минути. Внесен е проект от...
2: Аз заради това започнах. Божидар Божанов.
0: Да. За забрана на рекламата на хазарт. И въпросът всъщност по-конкретно на Тихомира, как ще се отрази това на спорта, най-вече на футбола, където 99% от клубовете имат за основни спонсори точно хазартни компании.
1: Няма да мине много лесно, защото много от хората в кръга около Румен Радев или по-скоро, де да знам...
2: Те, не, които... много точно го каза.
1: Да, да, не, исках да кажа те дали е кръга около него или всъщност той е на техните рамене, са свързани с такива фирми, така че ще е много сложна тази история. Предстои да разберем.
2: Вчера един приятел, който...
0: Опа,
2: е
0: вече имаме приятели.
2: Част от инициативния комитет, колко ще правиш някаква транзиция към инициативния комитет, ми разказа интересни истории, които обаче аз просто няма как да ги обявявам публично, защото са абсолютно недоказуеми, но че хора, които са народни представители от същата парламентарна група, за която говориш, имат известни задължения към фирми от такова естество.
1: Да, това е само едно от нещата.
2: Да.
1: По повод на, да, на инициативните комитети, не разбрах по коя телевизия, но нали, съобщавайки за инициативния комитет. Абе, аз, между другото, скоба, каква е тая история? Аз не мога да вдена защо се случва така. Значи, тези хора си обявиха, Кедър, ти ще обясниш, може би. Те си обявиха кандидатурата, но това се случи и с на това. И другите.
2: Uh-huh.
1: И изведнъж след това се появява инициативен комитет, който ги издига. Много странна история
2: е
1: това.
2: Това е странна история, която обаче на практика, да използваме друга красива
1: нали
2: дума,
1: се прави обикновено инициативен комитет, той издига.
2: Изискуемо от законодателството.
1: А те вече си самоиздигнали.
2: Да.
1: Съучениците от Гоце Делчев.
2: Заради това се забавиха толкова много нещата и на практика те съучениците от Гоце Делчев пред сградата в Гоце Делчев го направиха една седмица преди да се появи този инициативен комитет.
1: А
2: без 5
1: минути да беше пак е странно.
2: Същото се беше и с Илияна Йотова.
1: Казах и това, да. Да. Какво ме интересува?
2: Тя го направи 2 месеца по-рано в
1: ясни,
2: Панорама, там, когато Бойко Василев и зададе и даде добър пас и каза кога ще се кандидатират и тя каза
1: удобно
2: сега.
1: Удобно и дигна топката.
2: Да, много той удобно я дигна.
1: Не знаеше, да.
2: Доста добър разпределител. Да, той въобще не знаеше, нямаше
1: да,
2: представа.
1: Да.
2: Защото той, нали, е така, да.
1: Да.
2: И съответно, тъй като трябва да бъде създаден такъв инициативен комитет, който да издигне кандидата, който да последва след това регистрация в Централната избирателна комисия, всичките тези неща са по-скоро някаква формалност, но силата на инициативните комитети е това, че те се смятат за надпартийни и гледат да обединят колкото се може повече хора, които да са някакъв пример
1: това
2: за обществото.
1: Това е така. На мен просто мяцки странно, защо
2: цялата
1: инициативният комитет е обявен и
2: напълно
1: създаден след като тези хора са кандидатирали.
2: Напълно съм съгласен с теб. За мен това цялото нещо е адски идиотско. Всичките формалности, които изисква учредителното събрание, водено от адвокат, гласувания, не знам си колко на брой, които слава богу останаха в сянка. Всичко това е ужасяващо, но за съжаление е изискуемо под българското законодателство.
1: Така, аз това нещо много добре бих го разбрал, ако се налагаше това да се прави на пожар. Само, че това, че Гюров и Кандев ще се кандидатират като двойка,
2: може
1: беше
2: би
1: ясно
2: от
1: преди
2: половин година. Да.
1: Поне 3 месеца, щях да кажа. Така че през този период това със сигурност
2: може би
1: да
2: от момента,
1: направи.
2: Когато Кандев напусна МВР.
1: Да, да, да. Добре, окей. Да.
2: В смисъл, да, аз мисля като теб в случай. Аз нямам как да ти отговоря, освен да се съгласи с това, да, което казваш.
0: Не, аз само да отбележа.
2: Но исках да разбера какво е. Исках да разбера какво.
1: Сега ще го кажа. За мен тази, обявяването на тази кандидатура е безнадежно закъсняло, според мен.
2: Да, за мен също.
1: Така че това дава. Ако ви интересува
2: няма,
1: по този начин, кой аз смятам, че ще спечели президентските избори, то е ясно.
2: Ясно, ясно и ясно.
0: Аз не мисля така, защото там има такива кретени, че винаги мога да.
2: Но не разбрахме това, което обеща да сподели с нас.
1: Значи,
2: какво е вдъхновило Дон Пончо?
1: Да. Телевизии, нали, казват инициативния комитет, в който влизат този. И накрая, и разбира се, Камен Оливиев Кедера! Това не ти
2: не
1: го казваш,
2: не,
1: ето това е ташека! И разбира се, Камен Оливиев Кедера! Това е било най-великото. Също така, ми изпратиха преди малко.
0: Значи, ти си да разпознаваем не, а предвидим.
1: Да. И разбира се, и това е финал, поантата. Буф!
0: По коя телевизия каза, че...
1: Еми, не разбрах коя, една от трите големи.
2: Да. Ние снощи си говорихме, няма да казваме всичко, за което сме си говорили.
1: Само да ви кажа тук по БНТ, какво има? Инициативен комитет, част от кого? Никола Минчев, евродепутат, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, Магдалена Малеева, тенесистка.
2: Да.
1: Тенесистка.
2: Единствените разпознаваеми хора от спортните среди, естествено, отново бяха Юлия Перберян и Магдалена Малеева. Жоро Пеев, който е медалист от много първенства на трансплантиране, защото има трансплантирано сърце и трансплантиран бъбрик от Хасково. И най-хубавото е, че имахме представител на футбола.
1: Да, това беше изненада.
2: Светлю Дяков, който, казвам ви, Светлю Дяков, аз го видях отдалеч, защото ние се редихме на няколко опашки, се редяхме, за да полагаме Венци. Подписи пред нотариус и така нататък.
1: Гюров, Кандев, да? И Кедера.
2: И аз го видях и той беше толкова тих и скромен и си седна някъде отзад, след като всичко приключи, си тръгна без никой да го види, и аз после му писах и той вика, не бе, аз не съм чак толкова скромен, просто не познавах никого и затова си тръгнах.
0: Не е познавал дори свинен от остава.
2: А Гюров...
0: Не е познавал дори Ерсин от...
2: Да.
0: Джереми. Не е познавал дори Димитър Кърнев.
2: Кърнев даже... Не, да.
0: Усмивката.
2: Между другото, Кърнев също беше доста скромен. Той се появи така лекичко.
1: А кой беше най-нескромен? Аз в този ред на мисля.
2: Не да знам.
0: Малко да се окъпеме ние в светски.
1: Да,
2: аз.
1: А, ти пък сега.
2: Без
1: тебе.
0: Смееше.
1: Извън.
0: Смееше се.
1: И като наблюдател.
0: Смееше се, гръмко пускаше дебелашки шеги.
2: Не,
0: спорваше.
2: Напротив, да ви кажа, по-скоро всички бяха. Поне така като наблюдател, като ме питате, всички бяха дошли, за да бъдат част от някаква обща кауза, убедени, че трябва да има алтернатива на това, което се случи на 8 септември. После не разбрахме защо не са се учредили на 9 септември, защото на 9 септември трябваше госпожа Йотова да бъде, естествено, на първа линия, като част от предизборната си кампания на матча на националния отбор по волейбол в Арена 4 Осмици. Иначе на тях най-много им мотива да се бяха учредили на 9 септември. Символично. Тази дата е много символична, затова не случайно хиляди пъти съм казвал, че единственото хубаво, което се е случило на нея, е, че се е родила Свобода Мадданска.
1: Доста си се объркал. Единственото хубаво е, че се е родила Тоня Христозова.
2: Добре.
1: Радвам се. Затова казваме само ФК. Господин Рипиев, има ли друго от баскетбола?
2: Ами ние не довършихме, но така или иначе... И без това никой не му обръща внимание на това световно по баскетбол за жени.
1: Напротив, както добре знаеш, минаваме резултата Франция, да. Китай 90-61.
2: Минаваме през останалите 3/4 финала. 108-56 е резултата на мача на Съединените щати срещу
1: Унгария.
2: Почти
1: 50% намаление по БДЖ.
2: Да, кажи честно. Там можеше да бъде и повече. За огромно съжаление, отново топ фаворит безапелационен със Съединените американски щати, защото в крайна сметка, нали, смисъл е да има повече конкуренция. Най-голямата изненада беше това, което и спомена и Васил в началото на предаването, загубата на Белгия, които са европейски шампионки.
0: Камен беше превърнял.
2: Там играе най-добрата европейска баскетболистка в последните поне 10 години, Ема Месеман, която е шампионка и в WNBA, е изключителна баскетболистка, която освен всичко друго може да участва във всички първенства за хора с специални потребности, просто защото е глуха, има слухови апарати на двете уши.
1: Той разбрали какво се оказа, да, че шефа на агитката на Нанси, футболния френски отбор, е сляп. Да.
0: Учителят ми по пиано беше сляп, както Мораца казваше.
2: И това беше шокиращо. Германките ги биха с разлика. Всички знаем, че Германия е силен отбор, но Белгия играят заедно вече много-много време. Жули Ван Ло, Киара Линкснес и така нататък. И това беше единствената за мен изненада в четвъртфиналите. И в последния матч, колкото и да ми е мъчно, любимия ми отбор на Австралия, който е един от най-силните като програма въобще в световния баскетбол, сега в момента в процес на някакво подмладяване, с великата треньорка и бивш основен гард на австралийския национален отбор, бронзов медалист от Сидни 2000-та година, Санди Бронделло, бяха абсолютно тотално разбити от Испания.
1: Това не отменя факта, че ти си единственият човек, който
2: Австралия, Дания и така нататък.
0: Защо така претупвате най-важната
1: част? За да си довърши изречението, после ще се върнем.
2: И в този момент, днес е почивния ден на това първенство и утре ни очакват двата полуфинала, като днес това си говорихме и с госпожица Александра Липиева, която заминава за Берлин и по всяка вероятно ще бъде на някои от тези мачове. Тези мачове са Франция срещу Германия, една класическа битка,
1: да,
2: в 17:30 и в 21.
1: Френско-пруската война.
2: Да, и в 21 часа играят Испания срещу Съединените американски щати. Съединените американски щати, въпреки че имат в състава си супер звезда като Рангеле, помогни ми, CC22. Как се казва най-великата? Кристин Кларк ли? Как беше? Да, добре. Кристин Кларк.
1: Кристин
2: от Индиана. Той следи много внимателно.
0: Оставете го, момчето.
2: Въпреки че имат Бриана Стюарт, която е една от също много, много яките баскетболистки, олимпийска шампионка и така нататък, те могат утре да имат проблеми срещу Испания. Защото, както се видя и на финала на Олимпийските игри преди 2 години в Париж, всички треньорски щабове

0: утре е, не, българско неделя. Време е полуфинала, а в неделя, сега ще ти кажа кога е финала,
1: защото... Да, ще ти кажа, що те питам.
0: Да.
1: Защото в 22 часа българско време в неделя е Пирона във втория кръг на Френската висша лига по ръгби. Познай.
2: Гро Пирон.
0: Да.
1: Познай, Никола.
2: Бордо Тулуза.
1: Да, да. Позна.
0: Отново 17.30 е матча за третото място и 21 часа е финала.
1: А, значи, на... той за един час няма да свърши.
2: Не.
0: Не, 2 часа.
1: А, само, че лека корекцийка.
2: Тулуза Бордо.
1: Да, на стадион Ернест Валон, като...
0: А в колко часа е матча в Балтимор?
1: В 0 часа, т.е. събота срещу неделя, революционни промени в състава на Черната армия, защото един ход, който всички очаквахме, завръщането на изключителния Ричи Моунга в състава под номер 10, Боден Барет за първи път е включен в състава на Дейви Трейни, само че като резерва той ще покрива евентуално евентуална смяна на Моунга на пост на номер 10.
2: Тук като единия му брат.
1: Всъщност това се налага, защото матча в събота, за който нямахме възможност да говорим в понеделник, тъй като великодушно решихме да оставим нашите приятели да си почиват в рождения ден на Тодор Живков. На рождения ден на Тодор Живков, на 7 в понеделник. Не говорихме за тази загуба с 5 точици в феноменалния трети сблъсък на Облекси и Спрингбокс на стадион, който се оказа, че е доста голям. 86 000 души наблюдаваха този матч, в който Арди Савея направи две феноменални есета преди в 35-та минута да бъде сменен заради тежка контузия, извадено рамо, както казахме по-рано в Джитбол днес, Чеслин Колби, пък играчът с номер 14, който беше сменен като позиция и започна с номер 15, т.е. последен, отзад си счупи челюстта. Матчът, завършвам изречението чак сега, на практика тези 5 точки, с които загубиха новозеландците, се дължат на 7-те, които пропусна Ройбан Лъв в статичните положения, пропусна да вкара 2 допълнителни от есета и след есета и един не особено сложен наказателен удар. Изтекоха в канала, както знаем, в южното полукълбо, те изтичат на обратно. Само, че този последен четвърти матч между двете свръхсили, кралете на южняшкото ръгби, ще бъде в северното полукълбо. Говорихме многократно за това, на неутрална територия в Балтимор с цел все по-голяма популяризация на играта, защото американците ще бъдат домакини на следващото световно първенство, не на това, което започва след една година в Австралия, а след 5 години, именно в Америка, в 0 часа българско време в събота срещу неделя. Друг важен момент...
2: Предвиждат ли се паузи за хидратация, мерси?
1: Нямам никаква представа, подозирам, че не. Но пък можем да кажем, че любимец на Камен Арипиев, от колешния любимец Дамиан Маккензи, започва с номер 15. Подозирам, че новият му любимец Уил Джордан ще играе с номер 14. За първи път като титуляр започва с номер 13. Човекът дал името на кучето, което се мотаеше в краката ри с нощи. Антон Линард Браун. Кучето се казваше не Браун. Антон, а Браун. Джорди Барет, най-високия от братята, започва с номер 12, т.е. Линард Браун и Барет ще бъде една изключително опитна двойка центрове. Джош Мурби ще бъде на лявото крило. Моунга и Рой Гард ще направят комбинацията 9-10 и всъщност Уолас Ситити този път е на пейката, а като осмица започва Лакай. Интересен ще бъде този матч, без никакво съмнение. Да се върнем към Френската висша лига. В съботния ден има и други интересни матчове. В 22 е Тулон Ла Рошел. Напомням на всички, че всъщност срещу не особено скъп абонамент в сайта на Топ 14 можете да получите абсолютен достъп до цялото първенство. Най-силното клубно първенство в света, както го наричат. Перпиняни Кастър ще бъде интересен.

0: интересен матч. Знам, че заради нас с Никола много от нашите слушатели очакват да чуят с кого ще играят Ван.
1: Да.
0: Които се завърнаха от втора дивизия тук. Единственият отбор от, изключваме двата парижки гранда, единственият отбор, който не е от Южна Франция. Те са от
1: Но
0: Бретан.
1: Но и единственият от Юго-Западна и по-точно от Бретан.
0: Що и Юго-Западна?
1: Северо-Западна.
0: Да, Северо-Западна Франция северо-западна. Не е толкова западнала, колкото сме свикнали. Ван имат на изумителния си стадион Ларабин. Само 12 000 е той и всъщност в момента продължават да събират инвестиции, за да го отвоят по някакъв капацитет, защото интересът е огромен. Между другото, за разлика от другите клубове, Ван са популярни с това, че надписа «Уважавайте шутьора» се спазва до такава степен, че муха да бръмне ще се чуе. Тотална тишина. Ван има тежката задача да посрещнат на своя стадион много корави отбор на Монпелие. Тоест няма да им е никак лесно.
1: Така е.
0: Междувременно традиционният турнир
2: имаме материал за поне още един час предаване. Между другото.
0: Берковчари по повод техния треньор, покоен треньор, когато те толкова уважават. Няма да се играе той, турнир по ръгби 7, няма да се играе в Берковица, ще се играе тук в София, в Требич, защото в момента продължават някакви ремонтни дейности на техния терен.
1: Значи, за тенис отказвам да говоря след загубата на Коко Гоф.
0: Тенес.
1: Да. И само ще кажа, че се надявам Бен Шелтън да го спечели този турнир при мъжете.
2: Изключително се надявам. Той направи великолепен матч срещу
1: Алкатрас.
2: Алкатрас. Ето това парче. Срещу затворника от Азкабан, което също времено, както всички знаете, е референция към Хари Потър.
0: Какво?
1: Това парчето за понеделник.
0: Предстои... Само да чуя малко. За да, три такивата шат. Той от същата.
2: Какъв акордеон. Започна първенството по американски футбол.
0: Адски подходящ фон, давай.
2: Да, Националната футболна лига. Абсолютно подходящ, това всъщност е американската чалга. В него се изиграха два матча, като New England Patriots паднаха от Seattle Seahawks 13-10. Матч, който между другото можеше да се гледа и в Netflix, доколкото си спомням.
0: Да, и аз даже видях.
2: И през изминалата нощ в града герой Мелбърн в Австралия играха Сан Франциско 49ers, един от най-великите отбори в историята. Само да припомним, че там играха Джо Монтана и Стив Янг, най-великите, двама от най-великите трима квотърбеци в историята, или петима. И Сан Франциско 49ers биха Лос Анджелис Рамс.
0: А защо е град герой?
2: Шигувам се, просто защото е в Австралия.
0: Той всъщност е културният център на Австралия.
2: Ето там, за това. И там са 27-7 за 49ers.
1: Без операта в Сидни.
2: Като официално за всички любители на американския футбол и слушатели на нашето предаване,
1: понеделник,
2: бих заявил, че отказах да коментирам американски футбол по Макс Спорт.
1: Значи и ние тук отказваме да го коментираме.
2: По ред причини.
1: Няма да
2: причини.
1: Се занимаваме с това.
2: Да кажем все пак, че
1: да
2: въпреки, че е руснак...
1: едно изречение да, за международния футбол.
2: Въпреки, че е руснак, Карен Хачанов е много готин тенисист и това, че участва...
1: Тенесист, на... държим
2: тенесист,
1: да кажем. Да.
2: Тенесист, да. Така казва между другото и Ники Драгиев.
1: Да.
2: И това, че е на полуфиналите...
1: И бият сервизи.
2: Също да. Ми харесва, но Бен Шелтън forever.
1: Така е.
0: На днешния ден умира Георги Марков... въпреки, че е прострелен, отровен на 7-ми.
1: В чест на рождения ден на Тор Живков, да?
0: В понеделник ще излъчим неговия глас от едни радиопредавания в негова памет. Днес го споменаваме, но ще го направим в понеделник.
1: Така. Единственото, което бих отбелязал от изминалата седмица до момента, поне до петък, от международния футбол, е, че Челси вкара 6 гола през второто полувреме срещу Лийдс. За купата на Лигата на Англия.
0: Звънна ли на Мони?
1: Той си знае.
0: Рок.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страсно! Обичам жените и сладко в очите, целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлс Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна, за бръснене в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачният обърнат с гръб Майлс Дейвис е точно обратното, даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлс по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка му и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първия вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акурата към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39-та до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по радио Тангра Мега Рок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са тяхните костюми, пардон, вече са разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От този пилот, герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото азки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
2: индустрия,
1: премишленост, те не използват думата индустрия. И така да е, но мисълта ми е, че в страни дори от целия този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той е от София. От Шумен.
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да. Там е моята грешка.
1: Знаеш ли да. Кой е интересният случай с него? Той... всъщност Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския как да кажа, атентат в историята на Европа до този момент, взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя мая не винен. И нека премахнем тази... да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и съответно тук започват вече той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай, в, да.
1: онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
0: тази
1: музика.
0: При него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до такава степен, че тези имена да са потънали в неизвестност. Така да е. Но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се.
0: Разбирам.
1: Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които
1: благодаря.
0: Слушате Брас Джамборе по
1: Радио Танграм Бейрок,
0: може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието във Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Кур за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
3: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасянето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-

0: Дари са институции, застрахователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
1: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали, говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
0: е графиня на Навара.
1: Жана Яковлева.
0: Не, да, и следващата, да, да. Ножарова.
1: Да, която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев. Един от най-великите български артисти. И той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисля, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да, около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише "гордея си, че съм българин". То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му е да има готина музика, не някакви чичаци.
2: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
1: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не, нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно, всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
0: Не ние.
1: Много не ви ние, благодаря за
0: не
1: това.
0: Ние, това не ние, а руските пионки.
1: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава. И всичките тия неща са минали през нас.
0: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
1: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
2: Та така, очаквам.
1: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми остава микрофона отворен.
2: Оставил съм микрофон отворен, да, защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
0: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч "Жакюз". Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една, центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво.

0: искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Дончева от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информации. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не си казва, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Оние са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в егенето, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокрилия петухуй. Тоест, посланието е следното. Ти мога да правиш всичко. Може си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пиш, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да я свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност, медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, Не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме. Малка нация, кой определя?
1: Няма малки къс... нации, има да. Малки хора.
0: Да.
1: И Словения станаха европейски шампиони същото, по баскетбол.
0: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
1: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
0: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, да? За да слушаме музика.
1: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
0: това
1: ние...
0: Това е информацията.
1: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
0: Не познаваме героите.
1: Всичко това е неглижирано тези години,
0: генерал
1: за които
0: Колев.
1: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики във възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
0: Най-интересното...
1: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
0: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений. Съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременния обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали? Този тип руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото също няма какво се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, което видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
2: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
0: Не към малко музика.
2: Хари Джеймс, да, и негови разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
0: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
2: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица, горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейният запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog's Keep. В филма Woody Allen, Honey, Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става. Просто по този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, yeah! Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото Кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на Джимбо.
5: Една легенда се завръща.
6: Отново Джитбол.
1: Сега.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Нарияманай хакшу но нака.

0: Сте, бе.
1: Браво, бе, Васко. Бях го забрал това парче.
0: Е, как бе? Имам един нов трик. Ново асо пика в ръкава. Успех на... или поздрави на целия екип. Тоест, не успех. Поздрави на целия екип.
2: Е, как не? Да.
0: Е?
2: Приема се.
0: Оцеляхме и тази събота и неделя. Поне привидно. Я го бочни с пръст камен да не е холограма.
2: Прилича малко.
0: Малко холограмен вид.
1: Хубав... ЗСП.
2: Има хубава тениска. Може да го пратим.
1: 11 годишка.
0: Тенеска.
2: Да участва в клип на...
0: Компарет, ти празнуваши рождените дни на тениските.
2: Това е център София.
1: Тази знам, че е 11 годишна, защото Александра ми я донесе от бригадата в Съединените Американски щати, а тя беше там през 2015. Просто мога да сметна
0: това. А тя за това ли отиде?
2: Ние
0: за
2: Ръкитурсефлана. Да, световно по ръгби.
0: Аз само и единствено с това, защото е последната титла.
1: Световното по ръгби беше през ноември, а това беше през лятото.
0: То беше през октомври и ноември.
1: Да. Завърши
2: през 2015.
0: Нека бъдем екзактни.
2: Пунктуални.
0: Тип все повече ми липсват. Нещо друго. В смисъл тези политически фигури. Вие иначе как сте?
2: Джитбол
0: какво?
2: Ли бе?
1: Джитбол започна, но...
2: ДПС-то ли бе?
1: Де, това беше Мариана.
0: Не,
1: екзактен
2: беше.
1: Да. Екзактен беше,
2: беше майора,
1: Лютви Местан.
0: Беше? А, Людовик.
1: Лютви Местан,
2: да.
0: Людовик.
1: Той също беше екзактен, така.
2: Както... Не си бяха близки, по.
0: Както
1: така
0: споменава...
1: се разказваше поне.
0: Както споменава, не без основание в...
2: Teams.
0: Да, Никола Ляпчев, умеете да живеете, запетайка. Ей, удивително.
2: Той е доста грамотно момче и на всичкото отгоре ме направи фен на Нюрнберг. Сега ги следа непрекъснато. За щастие сезона започна много добре. Второ място, 13 точки, само с 2 след Херта Бърлин. Какво правя? Като ме питаха, ти става шапка на Нюрнберг, фен ли си на Нюрнберг? Аз викам не, глупо.
0: На процеса.
2: И сега изведнъж се оказа, че съм. И ги следа.
0: Кога е първото домакинство на Ямбол в зала, Диана?
1: Не знам.
2: Те ремонтираха ли всъщност?
1: Да.
2: Завърши ли ремонта?
1: Ремонтираха я и заради това те се връщат в Националната баскетболна лига. И оттам нататък те твърдат, че страшно са ремонтирали. Аз от снимките, които видях, съм някакси ми изглежда, че продължава да не отговаря.
0: Тази
1: на
0: зала плаче за Рангел Шарков.
1: Но в... Да. Надявам се да мога да отида да я видя в новия вид и да тогава да мога да говоря наистина.
2: Министър Керязов дал ли е едно рамо като местен кадър?
1: Не знам, би трябвало да е дал министър Керязов едно рамо.
2: Значи аз понеже последните няколко дни чух поне 35 благодарности от Олег Велинов.
0: Да, тук в нашето към, студио.
2: Към
0: той в крайна сметка появил
2: на,
0: ли се
2: всичкото
0: да
2: отгоре гледах няколко пъти снукър коментиран от Олег Велинов.
1: Да, ами...
2: И там благодареше горещо по няколко пъти.
1: Енчо Кирязов беше на церемонията.
2: О, водещия на церемонията.
1: Заедно с шефа на Международната снукър и билярд асоциация. И заедно с шефа на Европейската асоциация.
0: Не, не, виж, кедър,
1: другото,
0: виж,
1: шефа...
0: виж, кедър, честно, как да. Мина?
1: Мина много добре. Дойде специално шефа на Европейската федерация да ми благодари, господин Масю Касис.
0: А ти каза ли му да благодари на министър Кирязов?
1: Те си бяха през цялото време в една компания, но парадоксално или не, и нали, колкото и да е селско това, което ще направя в момента, но господин Кирязов публично през всички каза, че е бил много щастлив, че водеш на това събитие Камен Липиев, защото това то гарантирало, моето присъствие гарантирало класата на събитието. Благодаря ви, приятели.
2: Въпреки, че той според мен подкрепя един друг инициативен комитет и по-точно кандидата на другия инициативен комитет.
0: Да, тема ми омръзна.
2: Хубаво е предането. Много политизирате.
0: Малко безмислено. Да. Кога е първото домакинство на Ямбол в зала, Диана? Всъщност, това е, това е второто изречение в съобщението на Димитър Узуров. Първото е...
2: Ще му се наложи да напише и трето, в което той да ни каже кога е.
0: Първото е здравейте на всички.
2: Да. На целия екип.
0: Тодор Кондов се включва с точици. Хайде, къде сте, дружина и сирене. Енчо Кирязов от Ямбол.
2: Е, така де.
0: Всичко се навързва тук.
2: Нали за това казах? Да. Дали е дал рамо като град?
0: Ако си дал.
2: Там е Ямбол е люлка. Люлка е на култура, спорт, Много са.
0: Аз имах страхотни...
2: Да изброяваме.
0: Аз имах страхотни петък вечер, събота и неделя. Вие?
2: В Ямбол?
0: Не. В,
2: а този уикенд?
0: Най-вече с страхотни ръгби вълни.
1: На 10 октомври в 19 часа срещу рилски спортист е първото домакинство на Ямбол в зала.
0: А, бе, дошло е.
1: Това е първият кръг, за сега целият обявен на 10 октомври, тъй като, както вече няколко пъти ви казах, няма яснота, ще се излъчва ли по телевизията.
0: Няма справедливост.
1: И играят Академик Бултекс 99, които вече ще се казват Ботев Академик, защото се съюзиха с Ботев Ботив, Пловдив.
2: Точно Ботев.
1: Да, те играят с Бирой. Спартак Плевен с Локомотив Пловдив. Ботев Враца с Балкан. Това, това е такова локално дерби, те ще си го играят в Ботевград. Ямбол Рилски, Левски срещу Черно море и ЦСКА срещу Политехника Дупница. Последния матч е Миньор срещу Шумен.
2: Политехника Тимишоара.
1: Политехника, който, както стана дума, че това е нови, един от трите нови членове в Националната баскетболна лига.
0: Аз съм за тях.
1: Отборът, който за Дупница. Първи път идва в Националната баскетболна лига, и ние като радио, намиращо се на Патриархи в Тими 2А, няма как да не сме за тях, защото в този вход играе техния нов играч Алек, живее в техния нов играч Алек Жеков.
2: А Дупница, освен това, се намира по пътя между София и Серес, нали
1: да,
2: така?
1: Да.
0: Ние
1: побратимена, освен с Серес, не, и с Негазаки.
0: А и Марек е кръстен на,
1: на този град. Да.
0: Как си?
2: Как мина партито ви в Марека?
0: Е, нали
2: или говорихме за него в петък, да.
0: Абе, Марика, тръскайки чаши, за да изсъхнат, едната се счупила и му нарязала жестоко десния показалец. Той добре, че се готви...
2: Показалец, втория пръст, да.
0: Той смятам, добре, да, че се готви непрекъснато за края на света. И има такива лепенки, дето се носа като шеф. Цак! Затварят... Да.
2: И какво? Нищо. Все едно му няма. Цак, цак!
0: Е, не знам. Като отидем на свиждане, ще разберем.
2: Абе, гледах някакво видео тази сутрин. Треньора на Левски по футбол удря някакво стъкло и го щупа и се окача на стадиона във Враца.
1: Защото Враца е Ботев, Враца е нулевото рамо.
2: 0 на 0 с такива стъкло, нормално стъкло са тия... То какво е? Там?
0: Витраж?
1: Е, това е като пейката. Да, да, това е.
2: Кажеш, че си копене стъкло! Насякъде са някакви плексиглас и такива неща.
0: Може би имат някакъв
2: стъкло.
0: Някакъв завод имат стъкласки,
2: да, сигурно, сигурно. Или той е като това хлапето там, ангажиран да чупи стъкла.
0: Джаки Куган.
2: Джаки Куган, да, да има кой да го поправя.
0: Ако някой ме попита, добре бе.
2: Ако някой срещне
0: ако
2: някой...
0: Ако някой попита и вас, добре бе, що му помните името на тоя?
2: Хулио Веласкес.
0: Не, на тоя Джаки Куган. Да, аз нямам никакво обяснение. Изобщо не ме интересува
2: деца,
0: Джаки Куган.
2: Като деца запомняхме такива неща, които сега ни вършат никаква работа. Но...
0: Ако сега някой ми каже това, ще го забравя 30 секунди.
2: Точно това ти казвам. Да.
0: Здравейте, аз съм Иван, аз съм Васил Посен.
1: И как се казваш?
2: Аз скоро срещнах един съученик на моста, така се казва.
0: Къде си, бе, Леон си?
2: Какво говориш? Да, но което е всъщност странно, защото би трябвало да съм му научил името по времето, когато съм научил името на Джаки Куган. Да, всъщност явно не съм дал много добър пример. А действат такива деградационни процеси в моята глава.
0: Както казва Рангел Шарков, ти имаш деменция.
2: Аз съм демент. Така, казахте ръгби, я да чуем сега.
1: Дементорите са тия лошите, дето изпиваха силите на...
2: Дименти са хора, които
1: героите в...
0: Как се казва? Може ли малко по-бързичко да го
1: кажа? Да, това са едни много гадни герои от книгите за Хари Потър на Джеки Роулинг.
2: Аз си признавам, че не съм чел един ред.
0: За Хари Потър, за Хари Недялков, тази седмица в моят...
1: Открия новия сезон.
0: Както казва той, моя плейлист.
2: А казва ли гледайте моят плейлист или не?
0: Велико е, че аз казвам, много харесвам.
2: Кази ви обичам.
0: Очарователното самоковско Л. Можеш ли да кажеш ти Хелоуин? С Хелоуин се справи, но после с Металика имаше проблеми. И че Роксет правили хит след хит. Велико е.
2: Еми няма как, не знаеш.
0: Е как бе? Човек не може да избяга от себе си. Не е и необходимо.
2: Като тръгнеш за мусала, как ми, през къде се минава, ако тръгнеш пеша по мусаленската пътека.
1: Всъщност, дементорите са нещо като българските политици, защото
0: политици.
1: Се хранят с човешкото щастие, надежда и добри спомени, оставяйки след себе си само депресия, мрак и отчаяние. Мисля, че това е достатъчно.
2: Да, като срещу резиденция Бистрица тръгнеш по мусаленска пътека, вървиш, стигаш горе до хижа Мусала, пред нея е мусаленското езеро, след това по Улею, после Влево покрай Палецо, Палеца е един връх, между той 2600 и нещо не е много популярен, защото просто стои на пътя за Мусала, т.е. минаш, нали, Влево покрай Палецо,
0: е, тука,
2: след това до Леденото езеро, Заслона, Ледено, и после вече по въжето е лесно, защото, нали, там няма лъ.
3: Захари се оказа страхотен дипломат. Отпаднат от предаването тази част. Сега не пускам спойлери, както бихте казали.
2: Спойлери.
3: По-младите спойлери. Не каза кой е отмъкнал ароматизатора от туалетната, и тъй като отговорът беше не знам, това беше изрязано при финалния монтаж. А знам какъв процент от планинците в България очакваха отговор на този.
2: Не са много, защото не всеки има право да стига въпрос. До това помещение.
3: Е, очевидно всеки, за да изчезне този ароматизатор. Вие там е много смешен начинът, по който наричате нашата любима Витоша. И той каза Сапун планина, защото така отдалече с облаци. И аз казвам,
2: като сапунерка или какво?
3: Да, като Сапун планина. Аз казвам, бе, аз и друго съм чувал. Той се изчервява, аз казвам, кравеш като лайно. И той още повече се изчервява. Така, това не е много за телевизия.
2: Ще гледаме. От колко часа ще се предаваме?
3: 22 часа.
2: Остават си
3: неделя. Еми да. Защо не?
1: Още не са променили тази част от програмата си.
3: Еми, крайно време беше да го върнат в събота или във вторник. Защо не в петък, както искаше предишният програмен директор веднага след програма.
2: В БНТ казват програмен.
3: Факт е, че дори почитаемата Катя Танасова ми боде ушите с това.
2: И уважаваната Евгения Танасова, която майче и тя е свалена.
1: Катя Танасова, да, Катя Танасова се казва и юристката на Българското национално радио, с която ще имам комуникации днес след обед.
3: Но Катя Танасова
2: с БНТ юристката. Катя,
3: Катя Танасова, освен това има и Р, и се, когато е програмен, и става съвсем трагично.
2: Да.
3: Сменям темата.
1: Жени и Йоана, аз доколкото разбирам, те не искат да се шуми около това.
2: Уевиева, ръгби. Добре, шумим около ръгби.
3: Дълго очаквания втори кръг от турнира, втори кръг от започналото миналата седмица. Ново издание на френския шампионат, висшата лига Топ 14, дългоочаквания матч между френския шампион Тулуза
2: и европейския шампион Бордо.
3: В репортажа си Ръгби Рама, голямата ръгби платформа, уебсайт, го озаглави Dansez avec les stars. Тоест е било като Dancing Stars.
2: Да.
3: 48-12, при положение, че водеха с 41-0 играчите на Антуан Дюпон, шампионите на Франция, след като, припомняме, загубиха от Ла Рошел в първия кръг, сега започнаха практически шампионата истински. В съботния ден, знам, че всички погледи бяха приковани към големия международен сблъсък между Южна Африка и Нова Зеландия. Ще стигнем и до там. Не можем да не отбележим грамотевичната победа на Сексион Палуаз.
2: Там 70-28.
3: Да. Там, където имаме кореспондент в френския град Поп. Поздрави за Тихомир. 70-28 над Байон. Байон е града, от който произлиза най-известната днес френска метал група Годжира. Кастър отстъпиха, може би...
2: А стадиона се казва Дидие Дешан.
3: Кастър, може би, отстъпиха Рео Чакваро от Перпиньян, които... Перпиньян, всички знаем, че е каталунски отбор, който когато...
2: И там винаги крайно дясното печели. Кметовете са винаги от крайната десница.
3: Той в момента е един на въпрос през пролета. Мъсьо ле мер, господин кмете, какво ще кажете на надигащите се нови вълни разговори, особено във вашата партия, че и на това предстоящо тогава, нали, поставяме времевата рамка, световно първенство по футбол, националният отбор, триколорите на Франция отново ще бъдат монохромни, изцяло черни. Той каза, всички знаете, че аз се интересувам само от ръгби. Между другото, той е бил толкова голям фен на Перпиньян, че е известен с това, че опитвайки се да прескочи ограда...
2: Ещо и на ръгби отбора.
3: Да, преди 30 години. Да. На матч, в който не е имало билети, си е нарязал почти като Марек Мареков ръката на оградата. Между другото, връщайки се към снощния матч на Тулуза, това беше 84-я поред домакински матч на Тулуза sold out. Всички се смеят. Да, защото Ернест Валон е 20 000 и те за това говорят и общината в Тулуза, че е крайно време да се инвестира преди предвид огромния интерес. Ще съкратя
1: малко повече от новия стадион. Сега чакай, преди да продължиш, колко каза, че стадионът се казва Дидие Дешан, т.е. ръгби и футбол се играят на едни и същи стадиони във Франция, така ли?
3: Не.
2: Не бе, градския стадион в Байон се казва Дидие Дешан.
1: Добре.
2: Освен това баща му е играл в Байон.
3: И... Чичо му по-скоро.
2: Чичо му играл в Байон.
3: Самия той прави. И те са му казали, бегал тука, бе, Джудже. Защото Дидие Дешан.
2: Аз освен това казах и, че кедъра е с тениска. Всъщност той е с полуфланелка, не е точно тенис.
3: Това беше голямата ръгби...
2: Всеки греши.
3: Това беше голямата ръгби шега на 1 април във Франция, че Дидие Дешан след световното първенство ще стане треньор там на майна отбора на Байон. Но Ван отбора, когото който по-точно следим с заострено внимание, загуби своя домакински матч в Ларабин от Монперие с 12-26. Може би това беше очаквано. Не толкова очаквана беше втората победа в рамките на втория кръг на Ла Рошел, този път като гост на Тулон. Тоест, мореплавателите от Ла Рошел взеха последователно скалпа на шампиона Тулуза, а след това и на Тулон, което в момента, вероятно, не съм гледал класирането, ги поставя на първо място, но да завършим с очаквания с огромно нетърперие четвърти и последен матч от сериите на новозеландците и южноафриканците. All Blacks гостуваха за първи път в този формат на турне от 30 години насам на Springboks. Това поколение всъщност много от играчите не са били родери, когато подобен формат се случваше. За първи път, всъщност, играх на неутрален терен на стадиона в Балтимор, като подобриха...
2: САЩ.
3: Да, в Америка подобриха рекорда за ръгби публика в цялата история на света в Съединените щати. Това е важно, защото това беше смисъла на това преместване на двубоя от южноафриканска на американска територия. 86 124, тези 124 може да са и 127. Това беше смисъла, рекламата на ръгби спорта сред американската публика предвид домакинството на щатите на световното през 2031, т.е. не следващото, а последващото. Съотношението на публиката...
1: А южно... 2032 ще бъде там и световното по ръгби за жени.
3: Вероятно. Съотношението на публиката в зелени фанелки спрямо тази в черни в Америка беше 20-1. Новозеландците някак си не пътуваха.
2: А е още от времето на Усафор Африка.
3: Може би. Матчът беше невероятен. Завърши с цели 15 точки победа на Springboks. 43-28 и по този начин действащите световни шампиони изтриха всякакви съмнения кой е най-силният отбор в момента.
2: Че даже водеха и с 22 точки.
3: Да, Боден Барет. Малко добре, че края, влезе да. Ветеранът, за да отбележи есето на честа, нека го наречем така. В Нова Зеландия, разбира се, са двупосочни реакциите. Първо, браво на момчетата, че се бориха до самия край. Факт. В същото време, огромно уважение. Може би и вие сте попадали на широко разпространените и споделени кадри от това как двата отбора завършиха сериите един до друг. Роднина милиционер, коленичили, благодарят на Бог за страхотното преживяване. Факт е, че тези 5 седмици от турнето и 4-те матча директно на националните отбори бяха един фантастичен празник. Показаха, че може би това наистина са двата най-силни отбора в света, ама не просто най-силни, а с голяма разлика от следващите ги Франция, Англия, Ирландия и така нататък. 3-1 но пък 3 на 1 от 4 мача за Спрингбокс от Южна Африка. Има дали, едното, което казват новозеландците, много кофти е, че Арди Савея се контузи, капитанът им в неговото отсъствие си пролича, че липсва тази лидерска функция. В ръгби е много важно да имаш такъв лидер. Той се контузи в предишния, в третия матч, след като отбеляза 2 есета в рамките на 30 минути за All Blacks. И в същото време обаче много са доволни от представянето на Дейв Рери, защото той практически експериментира с нови играчи. Съвсем нова концепция. Една от критиките, това ще ме разберат само хората, които следят нашата игра по-отблизо, че отборът на All Blacks срещу безспорно изключително физическата и могъща телесна маса на южноафриканците играеха по-скоро като формат ръгби 7, а не ръгби 15.
2: Dancing Stars.
3: Това беше за друг.
2: Аз знам.
3: Но наистина появиха се т.е. всички са единодушни, че най-добре представилия се играч в черно в цялото това турне е един от братята Барет, Джорди, който потресаващ защитна функция, не естествено за играч от 3/4 линия да има повече блокажи и отбелязани след края на матча, отколкото играчите от третата линия на схватката, например. Това пак е нещо, което ще разберат може би само по-близките до нашата игра. Така или иначе, това завърши. Беше страхотно и въпреки великолепния фестивал, който ни представиха двата отбора, тук е добре да се отбележи, че всъщност, ако гледаме броя на есета от 4-те мача, новозеландците отбелязаха 17, докато южноафриканците отбелязаха 14. Тоест, много от проблемите на Нова Зеландия бяха в неспазване на дисциплината, особено в първата линия на схватката, където се огъваха, което доведе до наказателни удари, които капитализираха южноафриканците в много голяма степен. Стискаме палци и на много от контузените бойци от двете армии при тези титанични 4 сблъсъка да се оправят. Конкретно имам предвид Чеслин Колби и неговата счупена челюст, но и другите момчета, списъкът всъщност на контузените е доста дълъг. Беше страхотно и въпреки това, тъй като матчът беше от полунощ българско време, събота срещу неделя, неделното ми преди обедно кафе, няма да скрия, че леко горчеше.
2: Лъжичката се намери, но още чувство остана.
3: Да.
2: Снукър, за да вършим с темата снукър, може би, освен ако Кедъра не извади някоя любопитна подробност от хотел Рамада, но...
1: Ами не,
2: Кептън Картер, Али Картер победи Марк Уилямс в финала на English Open. Супер силен турнир, като въпросният дядо Коледа, за който говори Олег Велинов в петък, а именно Марк Уилямс, направи феноменален обрат срещу Шон Мърфи в полуфиналите.
3: Феноменален?
2: Феноменален обрат. Губеше с един на 5 фрейма.
3: Загубеняк.
2: Загубеняк, обаче се оказа Мърфи, защото в крайна сметка Марко Уилямс победи с 6 на 5 в формата беше 6-11 в полуфиналите, докато в финала се играеше до 9 фрейма. Али Картер спечели седмата си ранкинг титла и всъщност и този турнир може би заслужен. Да, що пък не, що да не кажем. Да. Абсолютно заслужен. Имаме ли нещо интересно от Рамада?
3: Всъщност да Кедър попитам, попитам Кедъра нещо.
1: От Рамада имахме интересен фолклорен ансамбъл, който вдигна на крака и въвлече в български народни танци доста от участничките в женското състезание, защото това беше на практика вечерта на финала при жените, на който играха две англичанки, чието имена не означават нищо за нашите слушатели. И едната от тях направи най-дългия брейк от 58 точки в финала, който си играше до 4 победи.
2: Какво ще правим с Британската империя сега? Днеска не знаете какво има.
3: Да.
2: Има важна среща.
3: Ами, не. Тя за мен спортно не съществува, защото от тези отбори съществуват, се състезават така или иначе по-отделно на големите ръгби форуми.
2: Такъв случай да се насочим към поредно.
1: Иво Иванов каза, че според него Доналд Тръмп, когато отговорил на въпроса, че трябва да се обединят двете Ирландии, дори не е имал представа за какво, за какво става дума и просто отговорил така.
2: Това е сигурно. Казал на някаква ирландска репортерка, че прилича на Шинато Конър, ама по някакъв особен начин. Нещо много странно беше.
1: Хайде, пускай полезните съобщения, че да ни остане време и за баскетбол.
3: Само да кажа, че след като в предишното...
2: Иска 25 минути за баскетбол.
3: В предишното приключение на All Blacks на американска територия, те играха два последователни матча с Ирландия, две последователни години в Чикаго, основно на Soldiers Field. Тогава имаше страхотни технически проблеми. Екраните не показваха нищо, публиката беше в ступор, защото тези, които са свикнали да гледат по телевизията ръгби, американци, са свикнали на тези стари глезоти. Сега на този матч в събота срещу неделя за 10 минути беше прекъсната радиовръзката между тримата съдии, плюс че ние, зрителите, не чувахме какво се случва. Бяха стигнали до там, че в съгласието на щабовете и капитаните на двата отбора, съдиите, ако трябва да имат връзка с TMO, или както VAR, футболните фенове наричат VAR, TMO е Television Match Official, да тича до страничната линия и по мобифона да се обажда горе в бункера. Шефе, какво стана?
2: И също така имаше рекламни паузи. Нямаше да бяха обявени като за хидратация, но имаше 3 минутни паузи в средата на двете полувремена.
3: Едното беше такова. Свързано с въпросните отвратителни технически проблеми, но фактът си е факт. 68 124 души присъстваха на този стадион. Кедър ми каза, че онзи човек бил много важен, с който Даниел Картер, двукратният световен шампион, се беше снимал.
1: Не, някаква гига хипер мега звезда.
3: Даниел Картер.
1: Да, той има 8 сезона в Националната футболна лига и две титли, първата от които през 2012 или нещо такова е с Балтимор Рейвънс. Той след това играе в още един отбор, стана шампион
3: с Сан Франциско. Трябва да се отбележи, че въпреки и каквото и да си говорят някои или масово за политическата ситуация в Америка, светът на спорта, играчи от Южна Африка и от Нова Зеландия, бяха с по-детски радващи се на факта, че са в една много спортна територия и по принцип култур. Беше им кеф, че са в Америка. Снимаха се пред Madison Square Garden, не достатъчно прилично облечени, ходеха на бейсболни матчове, пробваха да мятат топки за бейсбол, срещаха се с играчи по американски футбол, изобщо много добре си били изкарали. Но смисъл, да отидеш в Америка, дори за спортисти от това супер високо ниво, оказва се, че продължава да има тръпка и гъдъл. Това културно погледнато, от културна гледна точка, не като културен шок, в този смисъл по-скоро, на мен ми беше много интересно.
2: Следваща стъпка.
3: Полезните съобщения. Да, там ще бъде още по-интересно. Няма бейсбол.
4: Мега час.
5: Чисто новия мега час, очаквайте мега зареден инди рок от Супер Чанк, ръмжащия постпънк на Шейн, елегантната различност на Wolf Alice, омагьосаните мелодии на Folk Beach Trio, последен албум от британските поп-легенди Сен Етиен и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
6: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 038-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: Winehouse е родена на днешния ден. Едно от късните попълнения в печално известния клуб 27, но това е кавър на нейната песен You Know I'm No Good на Rolling Stones. Преди да възкликнем изправели козируващи господин Рипиев баскетбол, едно анонсирано, обещано предварително от петък припомняне за Георги Марков.
1: Драги слушатели на Радио Германия, ще чуете българският писател Георги Марков, който ще прочете есета от цикъла До моя съвременник.
2: Нетърпението. Ти си ужасно нетърпелив. Нетърпеливи са чувствата ти, които крещят по-бързо, по-бързо да бъдат споделени. Нетърпеливи са мислите ти, които настояват да излязат от теб и да срещнат своите приятели и противници. Нетърпеливо е тялото ти, което иска всички доказателства за своето съществуване, иска да го признаят, да му се възхитят. Затова и делата ти са така обезобразени от нетърпението. Всичко трябва да стане бързо, бързо, като че времето е твой враг и безпощадно те преследва, като че утре призори ще бъде краят на света и ти ще пропуснеш живота си, ще минеш неживян. Но това не е вярно. Скъпоцен...
0: Всъщност, каквото и да си говорим, каквото и да сте чували, каквото и да си говорите, никой по-добре от Георги Марков не е описал с страхотен български език какво се е случило в България в онези години след 1944 година. В петък на 11 септември всъщност е денят, в който тялото му угасва след отравянето, прострелването с отровна сашма няколко дни преди това на рождения ден на първия Тодор Живков на 7 септември. Така или иначе, бяхме длъжни да си спомним дори за миг неговия глас, но неговата литература, неговите думи, защото са гениално прости и добре подредени, затова се възприемат като много опасни и Георги Марков не се изучава в българските училища. С неговата словесна сила децата на България много бързо, лесно биха разбрали за какво всъщност става дума, а не се и учудвам, че никой от тези платформи, няма да кажа конкретно име, които предлагат аудиокниги, май не се е осмелил да издаде безсмъртните задочни репортажи на Георги Марков на тази нова вълна от потребители на литература. А сега, колега Рипиев?
3: След всичко, което каза и пусна, аз не знам как, има ли смисъл още да говорим за каквото и да било друго, защото...
0: Ето, 16 минути мълчание.
3: Да, защото това...
0: Васко Рейков направи 10 след смъртта на Ози Осборн.
3: Това, за което говориш ти, е изключителен проблем за цялата българска образователна система, която продължава да бъде ръководена на различни нива от изключително странни камерата. Хора.
0: Game over.
3: И не случайно сме застрашени сега от завръщане на червената диктатура в пълен мащаб. Именно и заради образованието, заради промиването на мозъците на децата и в социалните мрежи, а не само в училище. И сега това, че Съединените американски щати станаха с нощи световни шампионки по баскетбол за пети пореден, общо 12-ти път. Пети пореден, общо 8-ми път от 2012 година. Насам печелят всяко едно състезание, след като тогава отбора на Австралия наруши тяхната хегемония. Играха с Испания с нощи на финала в Берлин. Началото на матча беше много обещаващо за испанките. Накрая просторното поредение всичко си дойде на мястото. И американките победиха глупости с Испания, с Франция. С Испания играха в събота на полуфинал. Ето толкова се отнесох от всичко, което чух сега. С нощи играха с Франция на очаквано повторение на финала на Олимпийските игри, който беше изключително спорван, който американките спечелиха с една точка, който тогава беше изключително многократно по-важен, поради простата причина, че това беше последният златен медал на Олимпийските игри в Париж и спечелването му доведе до титлата на Съединените американски щати в общото класиране по медали пред Китай. Но връщаме се тук.
0: Какво стана с онези момичета, които аз виждах как лицето ти, извинявам се, че ще използвам думата прогресивно, пребледняваше, когато бяхме на масата в двора в квартал Исток на Марек, онези, които победиха симпатичния отбор на Белгия, германките.
3: И германките, къде стигнаха? Германките стигнаха до четвъртото място, играха на полуфинал срещу...
0: Четвърти в света?
3: Играха на полуфинал срещу Франция в събота, като французоките не им оставиха никакви шансове. Биха ги с голяма разлика, но това наистина е голямо постижение за Германия. Също така и за Франция, защото националният отбор на Франция по баскетбол за жени за първи път в историята си стигна до финал на световно първенство.
0: А те не са като... мъжете.
3: Да, те играха финал на Олимпийските игри, но за първи път играят на финал на световното първенство за жени. Имат много добра спортна програма. Техният треньор, който има звучната фамилия Тупан, е свършил доста добра работа със своя щаб, но...
0: А той е франсе ли?
3: Да, франсе, черно франсе.
0: Това не може да се сравни или частично с онзи играч. Те за това може би го задържаха много кратко. 5-6 мача игра в националния отбор по ръгби. Втора линия на схватката, кретен.
3: Най-добрата баскетболистка на Франция се казва Габи Уилямс. Габи Уилямс.
0: Габи?
3: Габи Уилямс.
0: Габи?
3: Габи е любим герой от филма Фауда. Тя попадна...
0: Свиня.
3: Да, тя попадна в, стар... в
0: момичето, за
3: петицата
0: говориш.
3: На звезда. Тя е много красиво момиче, освен това и с много интересни татуировки.
0: Значи интересни?
3: Еми, интересни са такива малко в един по-различен стил, леко арабски, с такива едни извити. Беготни не си татуировки.
0: Гледай го какъв е да, космополит от арабски татуировки до Фауда.
3: Габи Уилямс попадна в петицата на най-добрите състезателки на това световно първенство след финала. Повтарям още един път, 97-79, като през второто по време отбора на Съединените американски щати избухна страшно. А най-вече благодарение на Бриана Стюарт, която стана MVP на турнира с нейния дабл-дабл от 20 точки и 10 борби, спечели часовника на Тисо малко след края на церемонията по награждаването. Беше обявено и че Тисо подновява своето партньорство с Световната федерация по баскетбол за още няколко години. Те са заедно от 2008 година насам като спонсори на федерацията. Матчът беше особено през първото полувреме много обнадеждаващ за това, че някой най-после ще прекъсне церемонията на хегемонията на американките.
4: 14 точки за Франция.
3: 14 точки беше най-голямата разлика там.
4: И 2 на полувреме.
3: На няколко пъти се видя несъстоятелността на треньорката на щатите Кара Лоусън, която не може да води мачове. Освен това, тя не работи добре със състава си. На пейката има Пейдж Бекърс и най-добрата баскетболистка в момента в света Кейтлин Кларк. Тя ги използва изключително малко, особено Бекърс в този матч на финала на игра. Кейтлин Кларк беше причината разликата да стане само две точки на полувремето, защото Нейн Кош в последната секунда на първото полувреме направи резултата 43-45, беше 40-45 и очевидно има устройва подготовка в съблекалнята, говорили са много. В Съединените щати се говори, че има разправи вътре в отбора, обратна дискриминация, т.е. черните дискриминират белите. Берлин се говори за това, че вътре в отбора е имало скандали. Сандра Велчева, която представлява Българската федерация и беше комисар на някои от мачовете, се видяла с Александра и с няколко други наши приятели, които бяха на тези мачове в събота и в неделя. Станала е дума и там за недобрата атмосфера в американски отбор. Категорично треньорски екип в момента е в пъти по-слаб от този, който беше в предишния олимпийски цикъл. Ще видим дали Грант Хил, като човек, който отговаря за националните отбори в Американската федерация по баскетбол, ще промени нещо.
0: Има ли пари в този спорт в Америка?
3: Ами, естествено, че има пари. Има...
0: Не, ясно, въпросът е как са измерими. Сигурно не е същото.
3: Няма държавни пари, със сигурност. Това можем да го кажем. Няма толкова пари, колкото в NBA.
0: В NBA има ли мъжки държавни пари?
3: Не, няма. Става дума за USA Basketball, за организацията, която ръководи баскетбол.
0: Администрира, както обича да казват.
3: И там също няма държавни пари. Още в спорта в щатите никъде няма държавни пари. Там има, можем да кажем, частни спонсорства, дори в университетите. И също така, благодарение на тази култура, за която ти говориш, дори от гимназиално ниво понякога нататък, доста от отборите изкарват пари от билетите на мачовете.
0: A fascinating place, както обичат да казват. За това всичко свързано с спорт.
3: Това е страната на състезанията. На практика в Америка всичко е състезание и дори Тръмп не може. Да, дори,
0: включително ли любовта.
3: Дори Тръмп не може да, да промени това. Това е ден като на към нацията.
0: Към хаурата.
3: Да, и да, да завършим с това, че бронзовите медали останаха за отбора на Испания. Те победиха Германия в малкия финал, а в петицата на шампионата попаднаха Ивана Мартин от Испания, който игра наистина много добре. Льони Фибих, най-добрата баскетболистка на Германия. Габи Уилямс, за която стана дума.
0: Габи Аюб.
3: И от Съединените американски щати попадна още Джеки Янг, която беше в основната петица, но тя беше доста колеблива, много, много интересна, но тя на, на финал вкара все пак 18 точки с 6 борби и 5 асистенции и в хода на турнира има 12 точки и 3 десети плюс 3 борби и 7 десети, което и помогна да попадне в тези най-добри 5. Обикновено в тях винаги има повече от един състезател от отбора шампион. За съжаление, българския женски баскетбол е светлини години назад. Не можем да правим абсолютно никакви паралели. И това първенство можеше да се гледа единствено в платформата Courtside 1891, която е част от The Zone, най-популярната спортна онлайн платформа в света. Тоест, гледали се само идиоти като мен, които се интересуват от женски баскетбол. И аз си говорих за това. Единственият човек, с когото съм си говорил, е освен Александър.

0: три финала, две титли. И също така беше много куриозно, аз гледах видеото естествено на, на последната точка, в която той не разбра, че,
1: че
0: е спечелил. Но много хубави са кадрите, в които Зверев се поздравява с бащата на Шелтана, пък Шелтан се поздравява с бащата на Зверев. Тениса със сигурност е спорт, който семейството изключително много помага. Въобще индивидуалните спортове са такива, за разлика от колективните, където болните амбиции на родителите разрушават много неща. И във всички случаи това е страхотно постижение на, на Зверев. И е също така да кажем, че при жените отнес имаме нова номер едно. И това е,
1: и това е и новата шампионка.
0: Това е новата шампионка Рибакина, която детронира Арина Сабаленко от Беларус и попречи да стане трикратна, да спечели три поредни титли на US Open. Но, нещо, да, за да което уточним, за последна правила с Арина Уилямс.
1: Щеше да бъде номер едно от днес, дори да беше загубила този финал.
0: Да.
1: В световната ранглиста.
0: Да, заради,
1: имам
0: заради
1: предвид
0: по-доброто си представяне въобще в последните няколко месеца в света. Не. И до тук може би да свършим с тениса, да кажем, че имаше много хубави резултати на това първенство по лека атлетика в Будапеща. Не му обърнахме може би никакво внимание.
1: Да, да все кажем, пак само един българин. Да, Сърбо Юков
0: остана втори,
1: да,
0: с 8.34. Кени Беднарек спечели 100 метра, най-после спечели победа на, на 100 метра при мъжете.
1: Да,
0: много хубав финал при жените.
1: Американците който преобладаваха изобщо, да, като количество в, това, в тези стезания, да, в Будапеща.
0: Включително Мондо Дуплантис, който спечели за Швеция още в петък вечерта.
1: Да, той да, даже направи отново опит да подобри световния рекорд. Между другото, ще му се наложи, може би, защото гърка настъпва със страхотни темпове.
0: Да, много добре
1: гръцкия
0: да
1: молат. Това, че ми избега името му.
0: Гръцкия молат, аз не мога сега да,
1: да
0: сетя как се казва.
1: Но е страхотен. Но, да, много хубави отношения има в, в сектора за,
0: за овчарски скок.
1: Овчарски скок между стезателите, като, традиционно.
0: Това е още от старите времена, да, на, на Винерон, на Козакевич, на тези легенди, Насо Търв, с които скачеше, да, на времето.
1: Насо Търв, 5.80, сега няма кой да скочи.
0: 5.50 сигурно.
1: 3.20.
0: Ами, аз продължавам да твърда, че моят приятел Живко Жечев в казармата го бяха взели, защото скачал 5.71, но още не мога да му намеря резултата, така че може да се окаже, че не съм прав. Но това беше преди 42 години.
1: Да. Имаше хубави резултати, да.
0: Имаше нещо за футбола, каза някакъв
1: курьоз. За футбола Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Това беше големия матч вчера. Всъщност на Олд Трафорд от петия... Не, кой кръг е това?
2: Петия и Вълка.
1: Ети Вълка, четвъртия кръг на английския шампионат.
2: Четвъртия Вълка.
1: Потресаващото съдийство, просто аз такова нещо отдавна не съм виждал. И тук упреците не могат да бъдат само по адрес на Майкъл Оливър, който очевидно в момента е най-слабия английски съдия, както го определят всички.
2: Не,
1: не е съвсем справедливо.
2: Хомушак шоу.
1: Да, но при положение, че
2: кой го беше казал?
1: Батков.
2: Борат.
1: Да, за Марк Райли. This British homosexual broke the game.
2: Къде живеем?
1: Да, между другото, Шалки спечелиха първа победа в Бундеслигата.
2: Как беше 0-4 на немски?
1: Нолфия.
2: Нолфия?
1: Нолфия, я!
2: Гахте хобен!
1: Но първо имаше много спорна ситуация, според мен, при изгонването на Фил Фолдън от Манчестър Сити, който беше заслужено изгонен, защото ритна... Бруно Фернандеш корема, но според мен и Фернандеш от Манчестър Юнайтед трябваше да бъде изгонен, защото преди това пък той го ритна, докато она беше на земята.
2: А
1: той дори
2: там
1: не получи жълт картон не получи. Както и да е. Но супер скандален гол вкараха Манчестър Сити и обяснението, след като го гледаха ВАР комисията и дори не извикаха Оливър да, да прегледа, нали, на, на терен на екрана. Както излиза, да, съдиите и така. Защото не, сега да не навлизам в подробности, който го е гледал, го е гледал, който се интересува, се интересува.
2: Кой разбрал, разбрал.
1: Впоследствие важното е, че съдийския орган на, на Англия, Реф Про или Про Реф, как се казва, те са официално са обявили, че това е грешка, защото, нали, неправилно трябвало е да бъде отсъдена засада в тази ситуация на Енцо Фернандес.
2: Офсайд.
1: А не на Ерлинг Холанд, който вкара поредния си гол.
2: Той бил подстриган.
1: Подстригане, да, по-мотива. Иначе приличаше на някаква рускиня неприятна, сега си прилича на мъж.
2: Абе, или от рускиня, или украинка.
1: Е, да, да. Всеки сам, точно така.

0: Сега за Германия, да кажем,
1: Германия,
0: че
1: брат.
0: Байрен е на четвърто място, но това е за сега, разбира се.
2: ФЦ.
0: В крайна сметка Байерн отново ще стане шампион и през този сезон. Просто много супер силен отбор е.
2: Както казва един от любимите герои на Кедъра в сериала Фауда.
0: Няма да ми стигне време.
2: Да, той казва It's instinct. Да. Инстинкт, който се получава с опит.
0: Шалке, които взеха точка от Байерн Мюнхен миналия кръг, сенсационно 0-0. Сега те записаха и победа на Унион Берлин в петък с 3-1 като гост, но интересно е да спомена според мен това, че в матч от трета дивизия на германския шампионат 49 325 човека имаше на матч през този уикенд в трета дивизия. Говорим за матча, разбира се, между солидни отбори като Фортуна Дюселдорф и Дуйсбург, но въпросът е, че говорим за матч от трета дивизия, 50 хиляди човека публика.
2: Нямат какво да правят. Хора без работа.
0: Хора без работа. Не могат да си пият спокойно бирата, ами тако.
2: Бира имат.
0: Да. Арсенал продължава само с победи в английски шампионат.
2: Е, защо не се изненадвам на триумфалните нотки в гласа на Атанас Илиев Русков?
0: Да, няколко години Микел Артета беше оставен да спокойно да работи и да изгради този отбор, който стана шампион през миналия сезон, и сега отново Арсенал е най-добрият отбор. Смятам, че ако продължава по този начин, това, че Манчестър Сити в момента имат точки колкото тях, няма никакво значение. Арсенал е по-определено е по-силният отбор. Реал Мадрид и Барселона вкараха по 4 гола, спечелиха си
2: за Хентафе, даже не искам да питам.
0: Приятната изненада за мен до този момент е отбора на Депортиво Ла Коруня, който 5 кръга няма загуба, 2 победи и 3 равенства, като всичките 5 мача Обамеянг, който е на 37 години и те го взеха от Олимпик Марсилия, които пък се сриват във Франция, но това е друга тема. Във всеки един от 5-те мача вкара по един гол и има 5 попадения.
2: Левски няма ли да играе с Олимпик Марсилия?
1: Няма.
0: Ще играе,
1: ли? Играе с Милан.
0: Е, и с... и с Олимпик Марсилия.
1: А, верно ли?
0: Да, бе.
1: Аз това съм го пропуснал.
2: Да. Който спи зло не мисли.
1: Да, ми ако искате, елате в 7:30 пред БНТ.
2: Това, което исках да кажа, е, че сектор Ф е в Париж. В същото време Ясен Тонев е в Нова Зеландия.
0: Да. И бяха и в Австралия.
2: Праща ми снимки.
0: Той и неговата другарка
2: от,
0: в живота.
2: Такива големи свещени места на новозеландското ръгби.
1: Всеки, всеки е някъде.
0: Има хубав
1: мач. Само
0: днес.
1: Ние сме винаги тук.
0: Торино, Рома в серия А. Интер също играе. Така че...
2: Палче.
0: Каучо.
2: Палче или сърчице. Хетафе. А палче, ако са загубили, сърце, ако са спечели.
0: Нито едното, нито другото.
2: Равен. Как е равен на руски?
1: Ничия.
0: Ау, с каква хубава дума завършваме. Елче са го закъсали и това страшно ме притеснява.
1: А още по-хубаво е счет ничейни. Тоест резултатът
0: е с такъв човек, равен. Как да отидеш на протест, кажи.
1: А довиждане, до път.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: в тази... Как да кажа, седмица преди началото на телевизионното приключение, моят плейлист, ще слушате избрани моменти тук по радиото. Ето, днес в този следобед ще слушаме Коси от Блубалу, преди това добре познатия горе споменат Камен Рипиев Кедъра, а първи е Део. Самият той твърди, че е напълно възможно за младите днес да е просто чичкото от тотото. Но има и хора, които помним времето, когато самият Деян Славчев беше страшно млад и покоряваше телевизионните аудитории и кориците на списанията, защото беше истински свеж и не съвсем като другите, които се показваха по телевизията с бързия си ум и умението да говори забавно. Мина погребена на почти всички реалити предавания, защото по принцип кара уиндсърф, обича вятъра, но и слънцето. Хайде, да го видим сега в моят плейлист.
1: Дело, здравей!
2: Здравейте, господин Върбанов, много ми е приятно. Наистина, благодарен съм, че съм тук.
1: Можем ли да си говорим на ти при положение, че се
2: много
1: познаваме
2: мислех, от... Много мислех как като дойде и мога да завърта, но ще опитам.
1: Добре, нека си говорим на вие. Какво ще гледаме днес? Това импровизирани 10 песни ли са или дълго обмислени и логично подредени?
2: Като ми се обадихте, стиснахме ръцете кога ще дойда, седнах и си казах, понеже им чувство, че просто главата ми е задръстена от информация от музика, нали, от годините, в които съм почнал да слушам. И си казах сега, без да мисля, по-скоро първото начин, импровизиране. Без филтър, без много мислене. След това, докато дойда тук, нали, почнах да върта и викам, не, как не включих тази група, имам период и с нея, как не включих тази песен, тя била толкова важна за мен и с стотици, ако, нали, да не кажа хиляди, просто вече за тия 50 години мой живот и така.
1: 50 години, шегуваш ли се?
2: 75 съм роден, значи 2025, 7 октомври, 50.
1: Запазихте ли детското у себе си, Тео?
2: Една мисъл на Айнщайн имам любима, така от една книжка имам маличка, са в малки книжки чета само, толкова имам капацитет. Едно кратко такова афоризъм, че в търсене на доброто и красивото човек има право да остане дете до края и ми харесва много. Мисля, че пораснах, все пак вече съм баща, поздрав за моята съпруга и две момчета, имаме на 6 и на 9.
1: Това много променя,
2: нали? Много променя, да. Не мога да си представя. Само клишета сигурно ще кажа в момента, но какъв съм бил преди, просто как съм се вълнувал само от себе си, колко съм бил егоцентричен, сега това отиде много на заден план.
1: Започваме с Beatles. Yesterday.
3: Yesterday, all my troubles seem so far away.

0: Beatles. Защо започнахме с тях?
1: Първия ясен спомен от песен в живота ми, от това как ме е накарало да се почувствам все едно топлина и радост в тялото ми се разля, течен шоколад все едно по вените ми потече.
0: Ние като бяхме деца, аз не си спомням да е имало течен шоколад.
1: Имаше в едни тубички, се появи по-късно български, който...
0: Не беше много хубав,
1: да. Значи аз само си представях, че това може би ще изпитам. Но двойна плоча на Балкантон, Тхебе Атлес, така си учитях в съзнанието Love Songs.
0: Кафявичка,
1: която като отвориш черно-бяла снимка на Beatles, имахме грамофон, майка ми само сложи игличката и тръгна и времето спря. Много, много бях впечатлен от това, което изпитах. И си го спомням все още. Това е първата песен в живота ми, която имам ясен спомен, когато съм я чул и как ме е накарало да се почувствам.
0: Къде е тази плоча на Beatles сега?
1: Може би на тавана тази плоча.
0: Ние преживяхме през последните десетилетия премираването от един...
1: Има завръщане.
0: Няколко различни звукови носители. Има завръщане на грамофонните плочи със сигурност, но по-важният въпрос е хилядите дискове, които си събирал през годините, в момента със сигурност се чуеш какво да ги правиш.
1: Чува се, да, сега в годеч в къща, където живеем, имаме две от леглата се отварят и вътре е наблъскано с кейсове, с дискове. Всичките, които съм събирал през годините. И като барман там, когато съм играл и ролята на диджей, много ходих и си събирах и си купувах и така.
0: А самият ти, доколко си бил близо до възможността да станеш музикант?
1: Според мен не съм бил близко. По-скоро това, което успях така близко до музиката, да стана танцор. За времето си бях част от една хип-хоп банда, AVMC се казваше тя. Поздрав за Васко Теслата и съм бил част от нея 8 години и танцувах много, много просто
0: искам. Чудовищата на българския рап.
1: Там съм бил на сцената до Васко с Емо, неговия брат и Джони, ми се казваше дамата танцорка. Тримата просто танцувахме в Лиляна Димитрова в читалището.
0: То май не е точно читалище, е по-скоро младежкия дом.
1: Младежки дом, извинявам се, да. И имах ини години, в които само с раничката, постоянно потен и отивам на репетиция да танцуваме. Това ми беше живот. Така че това е може би най-близкото до музикант, не, но имах огромно желание да стана танцор.
0: Но тези предмишници като въжета, вероятно са всъщност наследство точно тези дълги години занимания с танц. Правиш ли нещо днес?
1: Възможно се сега тичам, а всеки ден тичам 5-10 км.
0: С цел?
1: Чувствам се добре. Имах период в живота си, в който имах заигравки с различни субстанции и когато приключих с това нещо, стана една голяма дупка, която трябваше да запълна с нещо и съответно физическата активност така най-добре ми подейства, особено бягането, дълги изтощителни бягания и
0: сутрин.
1: Повторяемост, да, ежедневно.
0: Ритъм ОМ.
1: ОМ, да. То си като става си Runner's High. Такова, mm-hmm. Точно такова, нали, да използваме се едно сме джензи. Сутрин правя лицеви опори, имам си така, почнах с 60, сега вече стигам до 300 на серии. Клякания, това е със собствено тегло.
0: Изненадващо е, може би, за много от нашите зрители, които са очаквали в списъка с 10 любими песни на Део да има поне една на Тото. Африка или Hold the Line, но не, няма. Вместо това ще усетите величието на Faithless.

0: find in sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep.
1: Insomnia на Faithless. Веднага си признавам, тук се разминаваме. Моята любима е Weapon of Mass Destruction.
2: Жестоко, да. Жестоко.
1: А защо Insomnia?
2: Тия години, които ти казах, в които бях барман и ходих и аз с кейсове с заведението El Cabana се казваше. Между другото, оттам ми тръгна на телевизионната кариера. Понеже докато бяхме бармани, пускахме музика и забавлявахме клиентите. Един от тях беше Росен Цанков, лека му пръст, почина миналата година. Доведен син на Стефан Данилов, страхотен оператор, част от Sea Advertising, които са Нико Топарев, Росен Цанков, Димитър Митовски, Димитър Гочев. От този период е Insomnia. Тогава обикаляхме столичните заведения. DJ Ради мисля, че беше зад пулта, пусна това парче, което аз не очаквах какво ще се случи в средата. След като мине речитатива на този рапър-будист Макси Джаз.
1: Светлина по пътя на душата.
2: Да, преди да дойде тук при теб, гледах на Sister Bliss едно интервю, в което разказва как са създали Faithless с Роло. Са се срещнали в един музикален магазин, отишли са в тях, там са се почерпили, както тя, нали, каза, гледали са Blade Runner. Жуто, знам дали си имал при теб такава ситуация. Дълги години заспивах на определени филми. И знам наизуст, заспивал съм на Междузвездни войни Нова надежда, на Аризонска мечта, на Големия Лебовски и на Blade Runner на Ридли Скотт. И като каза, че са изгледали Blade Runner, леко са джемили, така, нали, по-импровизираш си, дай да направим банда. И след това са се събрали с Макси Джаз, като са разбрали, че той е рапър-будист и си се казва интересно, нали, нека да видим какво може да направим тримата. И така, като каза за Blade Runner, тя ми стана още по-близка. Интересно, че се разчувствам на тая песен. Случва ми се да плача на нея и не мога да си обясня за защо. Изпитвам някакъв катарзис.
1: Искаш ли да поработим върху това и да влезем по-навътре, по-дълбоко?
2: Работя, ти кажа, върху това години наред, заедно с Ани Владимирова, за което съм благодарен.
1: Не, наистина, стигаш ли до нещо подобно на отговор?
2: Защо
1: умекваш? Не защото той почина на 23 декември 2022.
2: Много си плаках за него. Концертът тук в Зимния дворец, има два концерта в България, на които съм бил, които според мен оцелиха и времето и момент. Нали, това са от моята гледна точка. Сигурно за почитателите на по-тежката музика имат те техните такива концерти. Но за мен единият такъв беше на Faithless в Зимния дворец. 8 или 10 хиляди души бяхме там. Не искахме да свършва. Не го пуснахме този човек да си тръгне от сцената. Просто той вече вика, бе, моля ви, разберете.
1: Аз съм будист.
2: Не мога повече. И другия беше на Depeche Mode на стадион Локомотив. Това беше Кърт Вонегът. Единственото достатъчно доказателство за мен, че има Бог е музиката. Все едно караме да полетънат проблемите си и тази песен така ме по същия начин. Въпреки че не мога, не знам точно каква е. Тя между другото дълъг път има май, докато стигне до слушателите. Доста не се обръщали внимание, нито в радиостанциите се носили в Radio One. Никой не искал да я пусне. Каза, сега това какво е, хаос ли е, хип-хоп ли е, какво е това нещо. Няма някакъв припев за помощ, няма нищо. И след това какво стана?
1: Добра работа свърши и това видео, което е правено от режисьор жена Линди Хейман.
2: Mm-hmm.
1: От другите нейни клипове, това, което на мен ми е правило най-силно впечатление, понеже стана дума за спорт, е парчето съвместно на Left Field и певеца на Sex Pistols Джон Лайден. Open Up. Това е прекрасният саундтрак за тичане по пътека, когато не искаш много-много да се изморяваш.
2: Жутък така за Left Field и Leftism беше албумът, нали?
1: Да.
2: Той също е част. Все едно цялото това течение и Orbital и тези банди ги събрах в тази песен, но имах и Underworld. Много сериозен период, в който живеех само с тяхната музика.
1: А сега ще се върнем в самото начало на 90-те, когато Nirvana, точно с тази песен, започнаха една всепомитаща музикална революция. Smells Like Teen

0: Нирвана, Smells Like Teen Spirit, заради това ли започнаха да те наричат Део? Защото Teen Spirit е марка дезодорант.
1: Чех малко трябва...
0: На български това за дезодорант всъщност го няма на френски и на английски, където е деодорант.
1: Абсолютно.
0: По смеха ти разбирам, че не съм на прав път.
1: Сашо Пеев в 133-то училище.
0: Именно Пушкина.
1: Да, но Сашо Пеев от тази клас е на много високо момче. Много красив, много готин, можеше и да се бие брутално. И той с един локмен в голямото междучасие ми даде да чуя. Пак си спомням момента, в който чух за първи път това парче и си казах, тук става нещо много специално. Имам и също един спомен как на някакви награди мисля, че беше от едната страна глем рока, нали, облечените бандата, как изглеждат, нали, леко такива, как да кажа, позиорски може би, въпреки че в тях има, разбира се, истина, но как единия ден са те и на другия ден се появяват Нирвана, буквално с този вълчен вид и с тази песен и наистина всепомитащо е най-точната дума.
0: Всепомитащо е неправилно, защото Металика и Guns N' Roses оцеляха. Сиятелската вълна измете точно глем рок бандите от Лос-Анджелис, като Мотли Крю, Poison и Rat. Twisted Sister, Ди Снайдър, беше написал отворено писмо към Еди Ведър. Окей, ти твърдиш, че не искаш да си рок звезда, искаш да си като хората в публиката. Ми добре, слез от сцената, остави я на мен, защото аз искам да съм рок звезда.
1: Ето и това е честно, честна заявка. Така ги усеща нещата. Виж как и сиятелската вълна, обаче се сещам се тук и за Alice in Chains, Nutshell. Не съм много навътре в тази музика, но когато чуя нещо, настръхвам си и не знам това изпълнение на Alice in Chains в... Сеща се един лайф има пак подобен на този на Nirvana.
0: 93-та, 94-та, 95-та е цялата поредица на MTV, Бог да ги прости.
1: Да, с тези Unplugged концерти, в които един по един застават, хващат китарите, нали, бас тръгва и в един момент Лейн Стенли влиза просто като полъх на вятъра, супер нежно застава и спява тая песен и си тръгва после в ни от този свят в последствие. Им чувство, че все едно върху тая музика влияе нещата, които те са взимали на времето. Защото има някаква безнадежност. Има и огромна сила и хаос, но има и безнадежност, която може би тия субстанции, които са взимали, са...
0: Отключва чакрите, но понякога ги заключва.
1: И отнема много, да, и отнема много. Неизбежно в един момент.
0: Продължението също е американско. Марк Романек е изключителен режисьор. Той ни представя своята визия на чупливия Джори Кеш само няколко месеца преди да угасне в тази негова разтърсваща версия на Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: Hurt не е песен на Джони Кеш.
1: Разбрах го много по-късно. Много по-късно разбрах и не можах да повярвам.
0: Но и Nine Inch Nails нямат от какво да се срамуват от тази интерпретация на един от големите в американската музикална история. Не знам дали знаеш, но в последните години той влага много усилия да проучи своето родословно дърво и установява, че е пряк потомък на последния шотландски крал.
1: Джони Кеш.
0: Да.
1: Жестоко.
0: Тоест има синя кръв.
1: Има синя кръв.
0: И живота му го показва.
1: С един наистина по-голям от живота, нали, как е на български, така ли, larger than life.
0: Еми...
1: С всичко, което е преживял. И мен ми е интересна и връзката. Пак после се разрових и разбрах, че Трент Резнер е написал парчето, и то когато е бил млад, пак имал зависимости, притеснения и така нататък. И изненадено това, което се е случило с тази песен, как епитафия ли е думата, когато вече накрая, и как сега, вика, това вече не е моя песен. Песента е на Джони Кеш. И Рик Рубин, тази странна личност, която все едно присъства около музикантите, само така седи, медитира с този негов бас баритон ли му е гласа точно.
0: И с тази доста рунтава брада.
1: Рунтава брада и коса, и трансцендентална медитация. И той с Red Hot е работил, нали?
0: Великото при Рик Рубин е, че неговия спектър е изключително широк. Той минава от Beastie Boys през Slayer.
1: През Jay-Z.
0: Хип-хоп и екстремен метал.
1: Да.
0: Плюс страхотни альтернативни музиканти, Red Hot Chili Peppers, списък адски дълъг.
1: Невероятна личност. И той казва как са работили 4, 5 или 6 албума са записали заедно и му е пращал, казва, хайде, дай да изпееш песни, които винаги си искал да изпееш. И му е пращал песни на други изпълнители, които той да чуе, и тази е присъствала постоянно като първо, примерно в 3 диска, които той му е изпекал, нали, с варианти му ги е пращал. И накрая казва, добре бе, дай да пробваме тази. И резултатът е, тая песен слушам само веднъж годината, много се събирам, за да я чуя, защото и там, не знам, виж, пак стигаме до това, че плача, обаче клипът е, Марк Романек си е свършил по невероятен начин работата.
0: А Хоакин Феникс, който направи фантастична роля като Джони Кеш, дори сам изпя песните в този, но то това се оказа стандарта.
1: Да, как го правят това тия хора, ми кажи
0: това
1: просто.
0: Това повлия ли ти да подсили твоето уважение към тази музикална институция?
1: Просто не мея пред такива изпълнители. Няма, не съм имал момент, в който да съм си казал, че този човек не е, и да подсили по някакъв начин усещанията. Никога не увиждаш, че пред теб стои някаква скала такава.
0: Една от причините той да умре тогава е, че 4 месеца по-рано умира неговата любима съпруга, да, Джун Картер Кеш.
1: Тя мисля, 3 месеца след клипа почива, и толкова дълбочина има и тази дама, която си издумали.
0: Имали си такива разтърсващи любовни връзки, които да са разграждали атомите и молекулите на тялото?
1: Мисля, че всеки един мъж, притеснявам се за моите две момчета, какво ще изпитат, но като еквивалент на болка, когато човек се разделя и като загуба на близък, на родина, даже по някакъв път им чувство, че по-дълго съм се възстановявал. По 2-3 години съм ги събирал тия атоми, за които казваш.
0: Позволи ми да открия сърцето си пред теб. В следващата песен на Depeche Mode никога не съм възприемал съвсем на сериозно царското екипче, с което Дейв Гаан се катери по този хълм. Песента обаче, без никакво съмнение, е велика. Enjoy the silence.

0: Enjoy the Silence. Тук сега пак ли се размекна?
1: Сега говорихме, нали, за хип-хопа, за танците. Ако човек ме попита коя ти е любимата група...
0: Чакай! Део!
1: Да.
0: Коя е любимата ти група?
1: Любимата ми група е Depeche Mode. Смятам се, че съм депешар. Така се усещам и някакси времето мина. Това някакси оставало най-сериозен отпечатък в мен. Танцувахме си така, нали? New Wave. Особено Depeche. И други банди от това време, но тази песен... Ами... Аха също има такава важно място в живота ми. Имаше една банда Камуфлаж. Дори имаше една руска група Технология, която имитираше Depeche Mode.
0: А, ти си учил в руска езикова среда.
1: И Depeche, като нямаха нови неща, и търсихме някакви неща на Технология, за да заместят, нали, дупката от липсата на Depeche на нов албум техен.
0: А попадал ли си под, без никакво съмнение, черната магия, която съм забелязвал, практикуват върху много от своите почитатели, музикантите от The Cure, например.
1: Да, също The Cure. Тема ще идва в България.
0: Да.
1: Тази година ще идват Робърт Смит, вокала, много интересна личност. Всещам се за тях на песен Pictures of You, която спокойно бих могъл да я вкарам в този списък.
0: Е, сега момента да кажеш, е така, 3-4 имена на големите отсъстващи, които имат място в организма на Део, но поради тази спонтанност, с която започнахме, не намериха място.
1: Знам дали са големи, но примерно се сещам за имена банда The Temper Trap, се казва Sweet Disposition, се казва песента на Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Много ясно имам спомени от нея, как влизам в алиби, там Домче пък я пускаше. И лазери. И минаваш през хода, Михо се казваше Face Control и казва Дел, айде влиза и изпреварваш опашката, което тогава за мен беше много важно. Нали, аз от единия бар си идвам и се едно спя
0: спешно там.
1: Правя се на шеф, да, голяма радост, а. Въобще не е толкова смешно с тия VIP входове, някакви странични, просто хората се набутвам в някакви бетонени такива.
0: Виж сега, епохата тогава беше много по-различна.
1: Много по-различна, така
0: е. Самия факт, че ти вече си на 50, означава, че това не е било вчера.
1: Не.
0: Било е по-скоро онзи ден.
1: Преди 30 години, 25, кои казах? На Left Field може би щях да вкарам нещо също. На Orbital, Halcyon, плюс On and On. На Future Sound of London, Papua New Guinea. На You Got The Love, The Source, You Got The Love. Също групата се казва The Source, You Got
0: Ти
1: The Love е песната.
0: Ти си абсолютно потвърждение на тезата веднъж танцор, завинаги танцор.
1: Абсолютно.
0: Става дума за музика, основно предназначена за танцуване.
1: Да, и сигурно щях с хип-хоп да ти кажа да имам най-вероятно отделни такива 10 парчета. Notorious, B.I.G. също някакви неща ще да има, Method Man, Wu-Tang Clan някои работи, на Snoop Dogg съшето от D2 ме отвори за Snoop Dogg на времето. И така.
0: Най-веселият човек на последните олимпийски.
1: Най-весел.
0: И вероятно на следващите.
1: И да, май сега Flavor Flav ще е този, който ще мотивира американски отбор на тези зимните.
0: От Public Enemy.
1: От Public Enemy, да.
0: Ето, че въпреки тези пристрастия на Део, продължаваме с ирландска поп-музика U2, With or Without You.

0: те бяха бунтари, вече може би не са чак толкова. Но в онази епоха и албума The Joshua 3, Юто, защо продължихме така?
1: Ако пък ме питаш, нали, коя е любимата ми група и ти кажа Depeche Mode, а ако ме попиташ коя песен според теб е от началото до края, според моите разбирания и усещания, как съм възпитан от майки ми, от баща ми, какво са ми пускали, за мен тази песен е на YouTube Wither Without You. От началото до края. Просто не те пуска.
0: Песен за любов.
1: Песен за любов, да, и самият текст. И доколкото знам, те много не се била хвърлена в кошчето. Била ме прекалено поп, искали се да направят сайко поп, както казва Боно, обаче после станал чист поп и се захвърлили така лекичко. И един господин, с който работят, зрителите могат да намерят едно кратко клипче на Боно в едно интервю, разказва за Wither Without You. Мисля, че Гавин, забравих му фамилията на господин, който всъщност се бръкна, така да се каже, в кошчето и е извадил, и който присъства между другото на интервюто с Боно, и той вика, и той ето там, и все още не съм му платил за това, че извади тази песен, и никога няма да му плата.
0: Така, доста шотландско.
1: Доста...
0: Стиснат като шотландец, а е ирландец.
1: Да. Как се казваше вокал на Simple Minds, Джим Кер.
0: Mm-hmm.
1: Той беше тук в България на един от мобилните оператори. Имаха, празнуваха 1 милионен абонат. И аз тогава водих събитието, мисля, че беше на Александър Невски този концерт. И след това бяхме на вечеря и Джим Кер беше там. Аз тогава не бях много наясно въобще какво се случва, кой съм, какво става в живота ми, кои са хората срещу мен. Сега вече го оценявам, като минаха години, като се обърна назад, нали, с кой човек съм бил на вечеря. Също шотландец, нали, така и нещо го питах, как си харчи парите и нали имали толкова. И той вика, I'm a Scotsman, you know. Точно като това, което каза преди малко за... Знаеш кой съм бил на партии, не помня?
0: Не.
1: С Том Харди. Снимал е в България. Качих си от това в Инстаграм впоследствие. Чистих си мейла и виждам там от една дама Шели Варот, която е на Девид Варот, дъщеря. И явно тогава сме снимали филма Прогноза с Зорница София и там с много готина група актьори, които много обичам. И тя ни извела, явно сме били на парти с него, една снимка, в която той е... 2007 ми ще излъжа коя година точно. Но си чистих мейла, виждам мейла от нея, отвори го и изведнъж се отвори тази снимка, щях да припадна. Аз съм много сериозен фен. Бях написал долу, нищо не помня или как, така съм такъв фен и някой долу беше написал, бъди сигурен, че и той не помни.
0: Всъщност ти какво правиш по цял ден? Опиши ни 18 часа на дело.
1: Мимо си, как да кажа?
0: Освен лицеви на форки и тичане, което отнема
1: време. Да, ставам към 5:30 принципно, за да съм адекватен, като трябва да карам децата към училище, защото и тях да ги извлаче сериозно положението. Жена ми бачка в София и пътува. И основно в момента, последната една година, аз ги вода на училище.
0: Има ли музика, с която ги будиш?
1: Да, музиката, която те слушат и ми пускам през... имам си една колонка, подарък от Кайчо, много благодаря. Много готина колонка, тя си като мой приятел Боен. И пускам в момента на K-pop Hunters Golden. Това е едното, на малкия на Теди. А пък Боби моли след това веднага да му пусна на Fire Kylian Mbappé. И още една песен, която след малко ще чуем.
0: Моите деца, които са вече много по-големи и до ден днесен твърдят, че имат кошмари от това, че преди 15 години съм ги будал сутрин, за да ги карам на плуване с мана-мана. До там се стигна, малкият е бил трети клас и искам вода, да скажа ми, купи си, нали, уча го на социални умения и той се приближава до будката, подава едно левче и казва една вода. Една вода.
1: Жестоко.
0: Нека продължим сега с едни български играчи. Казват се D2.

0: Миналата година D2 отпразнуваха своя 25-ти рожден ден, но защо точно Ледено момиче?
1: Това беше първата българска група, която като чух, за първи път се почувствах все едно слушам западна банда. Това бяха D2 преди съдбата да ме срещна с тях и нали, мигове, които са ми просто...
0: Пак ти се разчувства?
1: Ами, Митака Кърнев, много трябва да му благодарим на този човек, според мен, че ни събра отново всичките. Имах един период, в който с Дичо бяхме неразделни, когато си тръгна от бандата едни 3-4 години. И Митака ми извънна преди, когато беше събирането нали, на D2 25 години да отпразнувам и разговорът беше много кратък, ще дойде в НДК. Аз наистина се разчувствах тогава, пак и казвам Митак абсолютно. И от тогава все едно наново това цялото нещо се завъртява. И много песен имаме, в което аз, Сашето и Митака седим в тяхното студио и записваме някакви неща и просто исках времето да спре тогава. И седи се щипа, бе, това не е истина. Просто след този периода с Део, Лео, Рафи и играта, аз си казах повече, нали, край с музиката няма повече да се... Нали, сега съм си чичкото от тотото и съм си благодарен на съдбата, обаче Митака не ме оставя.
0: Но чичко от тотото... Извинявам се, че те прекъснах, когато беше тръгнал да ни разказваш за как минава един ден на Дел.
1: Сега зависи ако имам участие, си пътувам нали, към ангажимента и се връщам. Два дена в седмицата съм на Тото, четвъртък и неделя, което са 8 ефира на живо, което има своите специфики. Нали. Не казвам, че професията ми е трудна, но гледам в момента, тъй като и доста, като бях по-млад, нали, доста глупости извърших. Сега последните 10 години, откакто съм в тотализатора, гледам да просто да държа някакво така относително високо професионално ниво, въпреки че продължавам да правя грешки. И в живота, и в ефир. Един от тия часове, в които ме питаш, какво поддържам се възвишен, както би казал Алекс Пи.
0: А какво означава участие? На какви участия ходиш?
1: Те наречените ми халтури. Участие.
0: Ти си водещ на представянето на нова марка Вафли, например.
1: Ути Бърчваров, да. Ути Бърчваров беше според мен първият човек, който проправи пътя в тази посока и много съм се учил от него. Той беше и в Си Адвертайзинг, до която говорих малко по-рано. Първата им звезда основна и те ме взеха под тяхното крило. Започнах да водя джубокс с страхотен екип около мен. Виктор Чушков, син режисьор. Сашо Жеков и Ники Кънчев, сценаристи. Росен Даскалов, тичър, оператор. Цвети Христова ме гримираше. Венци и Митака бяха осветители в предаването. И за участията ме попита и като тръгна тогава нали, нямаше интернет. Съществуваше телевизия ММ, но появата по канал 1 тогава ме превърна доста бързо в звезда, нещо за което не бях много подготвен. Въпреки че вече си бях нали, част от AVMC, съм бил и съм си въобразявал, че имам някаква фенска маса и имахме си фенове, групата имаше сериозни фенове. Излизали сме нали, на големи сцени, там чудовищата на българския рап пред 3-4 хиляди души. Но после станах барман и някакси живота така се завъртя, че мисля, че в тази професия ще стана управител на заведение по-нататък и се надявах да имам собствено заведение в един момент.
0: Психолог най-малкото, защото ами, барманите
1: нали сте... Да, сутринта е докер, през деня е психоаналитик, нощем е счетоводител.
0: Това не е лесна работа.
1: Не е лесна, да. Не е лесна и там доста грешки човек прави. Правил съм и по-сериозни там, как да кажа. Съм имал проблеми. Ако бармана краде, не е въпроса дали ще го фанат, а кога.
0: Как са регламентирани нещата? Ти самия можеш ли да пускаш фиш?
1: Нямам забрана.
0: Не е ли конфликт на интерес?
1: Не, нямам забрана да пускам фишове, но съм избрал, докато съм в тотализатор, надявам се още дълги години, да не пускам. Някакси не го чувствам честно спрямо участниците, защото като застана на 6.49 и се надявам, че джакпота ще падне и се радвам за човека, който го е спечелил. Ако пусна аз, Заедно ще трябва да се радвам за себе си, не е честно.
0: А и ще изпитваш трудно за прикриване позеленяваща лицето злоба към можех да съм аз.
1: Можех да съм аз и да кажа, това беше от мен, приключваме, ще ме намерите на някой остров.
0: Сега ще продължим с едно българско съвременно явление. Тази формация се казва Молец.

0: Молец дебютират в моят плейлист. До сега не ги бяхме гледали. Необходима е твоята аргументация.
1: Да, преди малко ти казах за децата, за песните, които им пускам в колата. Първата песен, която Боби, големия знаеше наизуст, беше тази на Молец, 7 дни. Аз самия за първи път се сблъсках с нея, Радо Мирчев, който има един централен софийски бар и още някакво заведение.
0: И е бившият председател на Българската асоциация за свободно каране на ски.
1: Абсолютно. И той раздава едни награди и Златно пате, които подкрепят млади български изпълнители, и ме покани на една от тези церемонии да връча. Тогава връчих за диджей на Сава, Best Kept Secret, на него му връчих награда, но пак от тотото тръгнах и пред заведението се спрях и през телефона почнах да слушам различни неща, които са номинирани. Чух Ника, страхотна изпълнителка, и стигнах и до 7 дни на Молец. Тогава имаше 120 000 гледания в YouTube. В момента мисля, че са 16 милиона или нещо такова. И я чух тая песен и пак като с другите, в които говорим от началото, си казах: Боже, къде съм? Кънчев ми е казвал, Ники Кънчев, музиката никога няма да спре да те изненадва. И аз така съм си мислил, че едва не чул съм всичко, всичко вече е свирено, всичко е изпято. И като чух на Молец 7 дни, не можах да влезе в заведението, наградите почти аз върта един след друг път, един след друг, нали, репит, постоянно седа и викам: Боже, да, аз смятам, че имам някаква музикална култура, как съм го пропуснал това нещо, нали, тая невероятна песен. Смятам, че те имат, сега имат много нови неща, имат много сериозна фенска аудитория сред младите. На Боби, моят син, големия, това е първата песен, която знаеше наизуст българска. Харесвам ги много, им пожелавам успех. Тая песен е, не знам, много специална и не знам, така им чуш, че в Самира някои такива бъркат, вадат и я пускат. Не знам дали нямат проблем в момента да успеят да достигнат друга някоя тяхна песен да е като съзвученето на тази. Но може би просто не съм им слушал творчеството. Сега мисля, че излиза нов техен албум, ще обърна внимание.
0: А ако спрът да те дават по телевизията, ще ти липсва ли?
1: Сигурен съм, че съм закачен по някакъв начин с тези излизания на живо в национален ефир, които ти казах, тиражите на тотализатора, в които тая тръпка си има.
0: И с опита ти преди това?
1: И с опита преди това вече съм колко 25 години на екран, което не е малко. И всъщност това ми е работата и аз имам семейство, за което трябва да се грижим, имам ипотечен кредит. И имал съм моменти, в които съм се отдалечал от телевизията за по 2-3 години, тя после като черна дупка ме засмуква отново. Ме придърпва просто и съм си казал: добре, окей. През годините се е случвало, постоянно казвам си: край, приключих телевизията, стига толкова, малко си починеш, се възстанова. И след това винаги има някой човек, който ме хваща за ръката и казва: не, връщаш се обратно. За тотото беше Любо Нейков, този човек, който каза: ела, моето момче, сега ще ти направя тук едно предложение, на което не можеш да откажеш. Което аз като уиндсърфист да ти кажа, викам: как така, на прогноза ще мога ли да карам уиндсърф? И той вика: ти лут ли си, наживо е? Два пъти в седмицата, по едно време беше и 5 пъти в седмицата наживо. Тогава как, не знам, хората, които работят в новините на големите телевизии, как издържат всеки ден наживо. Мисля, че е сериозно изпитание.
0: Сега е крайно време да илюстрираме с видеоматериал тази зрелищна фанелка на Део. Моля те, произнеси ти името на това японско цунами.
1: Юсуке Йокимацу.
0: Гледайте към камерата, колега. Ето.
1: Юсуке Йокимацу.

0: Изключителна енергия. Банзай. Бил ли си някога в Япония?
1: Не съм бил в Япония. Чувал съм, че японците обичат много България. Има някаква магия в тази страна. Има един японски аниматор Хаяо Миядзаки. И аз и жена ми, за съжаление, чете много на децата ми. Не знам как ще, но мисля, че нещо, което ще им остане от детството, са неговите филмчета. Той още жив. Принцеса Мононоке, се сещам за един негов филм, това, с което се израсна и общо взето на това заспиваме, както аз ти казах, с тия филми, които заспивам. Те заспиват на моя съсед Тоторо. Последният му филм е Момчето и чаплата. Всичко рисува на ръка, не ползва компютри.
0: Ако заспиш по време на сет на Юкимацу, това вече е притеснително.
1: Това вече е притеснително. Това, което сега видях зрителите, е само част от сета, нали, който така най-дълго обрисува тая енергия, която този човек носи. Но после се превръща в нещо много съзърцателно и специално. И си викам, Боже Господи, какво става тук, тоя човек?
0: Между другото, моята реакция, когато видях за първи път Юкимацу, след като ти ми го изпрати, беше точно това. Абе, какво става тук, бе?
1: Да, такъв непримирим. Абсолютно непримирим. Самодостатъчен си е. Радва се на момента. Хората са около него, тоя част от тях. Забавляват се, всички забравят, нали, политат над ежедневието и на неговата история. Интересна, работил е като строител или водопроводчик. 2016 му откриват тумор в мозък. Има огромен белек на главата, две операции. И си казва, със строителството приключвам. Мечтата ми е да съм диджей и се случва това, което видяхме преди малко. Последвах го в Инстаграм и се оказа, че на 9 май пристига в България, съответната година, която, нали, го открих. Жена ми ме пусна, тъй като излизанията ми са само по участие. Все едно хода по ангажимент и там трябва да съм забавен и такова. За първи път отидах, жена ми гледа децата. Викам, моля ти, този човек идва в България, ще ме пуснеш и да отида.
0: Малко култура.
1: Малко култура, да, не може само храна и така. От 10 вечерта седа си представи на празен дансинг с една бутилка водичка, самичък. И целият български сет мина, нали, и някъде към 2 часа започна той. Вече всичко беше така. Сега пак ще идва в България, мисля, че към средата на годината. Мисля да помоля пак жена ми да ме пусне.
0: Нека кажем и нещо за Фреда Ген.
1: Фреда Ген е Фредерик Гибсън, всъщност потомък на английски аристократ и някой по-назад да е бил съветник на краля в някакъв момент. Другият бил някакъв барон. Съдбата му е била предопределена, може би, да бъде в техния парламент.
0: С перук?
1: С перук. Стига до Тринити Колидж.
0: В Оксфорд.
1: Да. Където издържа само година и половина, понеже само хип-хоп му е бил в главата. И съответно май му казват достатъчно напусни, но му остава дисциплината по 12 часа на ден да свири. След това се събира и с Брайан Ино, който, ако не се лъжа, е работил с YouTube, нали така?
0: Не
1: и...
0: само. Той продължава да е един от основните продуценти на острова, но заедно с Брайан Фери, Брайан Ино с Roxy Music и оттам една от най-влиятелните...
1: Също на Брайан Фери, може би, от такси бих избрал.
0: Формации в съвременната музика от... Всъщност това вече продължава два последователни век.
1: Да. Те се събират и Брайан Ино в интервю казва, не знам дали аз му дадах повече него или той на мен. Пак нещо подобно като Юсуки Окимацу има като излъчване. Все едно няма преграда между него и между хората.
0: Но има и едно специално участие в това, което ще гледаме на Фреда Ген.
1: Да, трябва да ти кажа, че избрах просто тази песен, само за да илюстрирам, така да се каже, този изпълнител.
0: С Обонгия Яр.
1: Обонгия Яр, да, Adore You се казва песента. Зрителите после могат да обърнат внимание на неговите сетове.
0: Обожавам ви. Това означава Adore You.
1: Това означава, да. Много интересна личност. Фреда Ген.
0: Дело, много ти благодаря. Пожелавам ти да са ти живи и здрави децата, хармония в семейството и не спирай с лицевите упори.
1: Благодаря ви, господин Върбанов.
0: Благодаря ви.
1: Завършихме на вие.
0: Благодаря ви. Дело. Следващата седмица моят плейлист не е задължително да продължи чак толкова лъчезарно и усмихнато, но при всички случаи ще ви представи пак интересна музика. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

Times.

0: пред неизвестното различните хора реагират различно. Е, точно днес няма как да разберем дали това е точно така, защото си имаме работа с човек, който е твърде известен. Аз го познавам, познавате го и вие, с шумното прозвище Кедър.
1: Кръгли 60 отпразнува неотдавна Камен Алипиев, повечето от които отдадени на баскетбола и на спорта по принцип. За много дълго време на екрана на българската национална телевизия, която той нарича свой дом по стъпките на баща си Цветан и майка си Маргарита. И двамата работили години наред в нея. Днес Алипиев е все така спортен журналист и коментатор, предимно на свободна практика и с свободно мнение не само по спортни, но и обществени, културни, политически и житейски теми. Ето го сега, за първи път от доста време насам, отново по БРТ, за да пофилософстваме за музика в моят плейлист.
0: Камене, здравей!
2: Здравейте, господин Върбанов!
0: Така ли ще си говорим?
2: Не, разбира се.
0: Здравейте, господин Алипиев.
2: Би било ужасен грях да си говорим в учтива форма след толкова години.
0: Ще бъде потресаващо лицемерие. Да. Най-малкото, но телевизията по принцип е изкуство, което не е чуждо на този тип театралност. Но, камере, какво ще гледаме днес?
2: Ами, нещо с което се опитах да предизвикам себе си, да предизвикам и теб, с неща, които може би не са тези, които ти знаеш, че аз най-много харесвам през живота си. Но ако трябва да правя плейлист, мисля, че аз всеки ден бих направил различен плейлист, защото никога не съм харесал това, кое ти е топ 3, кое ти е топ 5, кое ти е топ 10, еди кой си ли е най-великия спортист или някой друг, дали да кажем сравнението между Майкъл Джордан и Леброн Джеймс и Уилт Чемберлейн в баскетбола, защото това само по себе си някакси те ограничава. А пък особено когато говорим за музика, света на музиката е необятен, феноменален, изключителен. Това е, може би, най-великото нещо, което човешкия интелект и цивилизацията са успели да постигнат в своето, както се вижда, малко регресивно развитие в последните години. И точно заради това ще се опитам с тези 10 музикални изпълнения някакси да разкажа някаква история, започвайки още от, може би, от самото начало, от момента, в който музиката за мен стана нещо изключително важно в живота.
0: След това относително лаконично въведение, нека започнем с Петата симфония на Бетовен.

0: Един от най-смешните вицове за това как римляните си поръчвали 5 бири. Защо започнахме точно с петата симфония на Бетовен, изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на световния Караян?
1: Херберт фон Караян. Защото любовта към музиката при мен е зародена от баща ми Цветан Алипиев, за когото това беше най-великото музикално произведение въобще в историята.
0: Знам те аз, малка нощна музика.
1: Да. И той беше човек, който свиреше чудесно на китара. Може би тези три китари, които са в общия ни план, олицетворяват наличието на три китари в нашата къща.
0: Абе, ти очила са с задно виждане.
1: Аз децвика съм израснал по студията.
0: Камен бърка ударенията умишлено.
1: Това е едно наистина феноменално произведение, което заедно въобще с други класически изпълнения, също така с феноменалния бас на Борис Христов, бяха някакви икони в домашната фонотека на стария грамофон. И баща ни адски много държеше неговите синове да се запалят по музиката. Дори беше измислил някакъв изключително странен сигнал, който той беше единственият човек на света, който можеше да свири, който също беше от Бетовен.
0: Тия семейните подсвирквания.
1: Да.
0: Верно, че имаше такова нещо.
1: До ден днешен ми е забит в главата, но не мога да го възпроизведа. И точно заради това, пък, освен всичко друго, да намигнем леко и на нашия приятел Велислав Стоянов, един от най-близките ни хора.
0: Тромбониста на републиката.
1: Защото това е първото голямо музикално произведение, първата симфония, в която тромбона играе толкова голяма роля. И това е едно революционно нововъведение в музиката на Бетовен по времето на писането на тази пета симфония.
0: Сега, като се сещам ти колко много приятели имаш и ако почнеш на всеки от тях да му отдаваш дължимото, ние няма да си тръгнем преди четвъртък.
1: Няма да стане това. Би ни се искало наистина, но няма как да го направим. И това е малко дори да използваме чистата българска дума downgrade, общо взето тук нататък на всичко друго, което може би ще чуем. Защото това е най-мащабното и най-солидното произведение от следващите, които имаме пред нас.
0: Когато баща ти започва да ви поизпуска с брат ти Пуми, защото вие почвате да тръгвате по свой път и да слушате по-скоро по своя музика, така ли?
1: Така е. Ние имахме по-големи съседи в нашия 49-ти блок в Дружба. И един от тях, който също има много важно влияние върху нашите музикални вкусове, е Иван Цолов, който живееше на четвъртия етаж. Или на петия. Вече съм забравил, беше много отдавна.
0: Камене, ти вече не си в първа младост.
1: Да, така е. Вече съм на 60. Оттам ние започнахме да слушаме много интересни неща, които не бяха в мейнстрима на рок-н-рола през 70-те години. И аз винаги съм се надявал да намеря някакви общи музикални вкусове с баща си, да имаме повече допирени точки, независимо от това, че той ни водеше много отрано в зала България. Ние сме слушали очудващо, когато ни види човек, едва ли може да си го представи, изключително много класическа музика в най-ранна детска възраст. Изключително сме заспивали на балкона на зала България по време на концерт.
0: Това го вярвам.
1: Да, в който прашката филхармония бичи здраво Шостакович. И така, лека по лека, ние се разделихме малко с Алипи, не сме слушали никой една и съща музика, имаме общи неща, но аз под това влияние започнах да слушам страшно много всякакъв прогресивен рок, кажем, първите неща на Pink Floyd, неща като Шесте жени на Хенри VIII или The Tales from Topographic Ocean, свързани с Yes и Rick Wakeman. И така стигнахме и до Emerson, Lake and Palmer и техния потресаващ троен албум Welcome My Dear Friends to the Show That Never Ends. Ladies and Gentlemen, Emerson, Lake and Palmer, и там започваха едни тресни, но за да не дразним зрителите с такива неща, съм избрал друга песен, но да кажем, че това, както и някои други мои любими неща, абсолютно не бяха възприяти от баща ми. Сега оказва се това, че наистина е някакво много сериозно влияние има баща ми върху мен и върху цялото ми развитие, затова говорим като че ли толкова много за него. Затова сега отиваме на едно по-лирично, по-приятно и спокойно място, въпреки че нашето извратено чувство за хумор в вече по-късната ни тинейджерска възраст и когато някои от нас станаха студенти, следващото парче беше кръстено по един не особено изтънчен начин с Селавив.
0: Такъв е животът, твърдят Емерсън, Лейк енд Палмър.

0: Историята за раждането на тази песен е разказвана неведнъж в това предаване, така че не смятам да се връщам към нея. Песента е на Лейк.
1: Да, песента е на Лейк.
0: Нека тръгнем в неочаквана посока. Лейк значи езеро. Да се върнем към твоите спомени за тренировките по гребане на брат ти Алипи на езерото в Панчарело.
2: Аз нямам такива спомени. Аз нямам такива спомени, защото аз през това време играх баскетбол. Моите спомени са по-скоро общите приятелства с гребците, с които той в края на гимназиалното си образование учеше в спортното училище на ЦСКА. Хора, които бяха неизменна част от големия български национален отбор по гребане и с които по-скоро сме вършили сега страшни магарии, но за сметка на това оттам също се зароди една огромна любов към гребане тук в мен, също един британски супер академичен спорт, в който битката между Оксфорд и Кембридж продължава да бъде един от символите, не само на гребането, въобще на спорта.
0: Те се състезават и в един друг спорт.
2: Да, те се състезават и в друг спорт, който всички знаем кой е, той е ръгби. Естествено, заради спортните британски традиции. Така че по-скоро спомените ми са свързани, да кажем, с използвах всяка възможна минута по време на моите ходения на летни олимпийски игри, за да отида на канала и да гледам състезанията по гребане. Ще отидам не на езерото в Панчарево тогава, като искаш такъв спомен, а на езерото в Сидни, когато друг велик британец, сър Стивън Редгрейв, трябваше заедно с неговия партньор Матю Пинсън да спечели петата си поредна олимпийска титла. Той тогава беше на 37 години, вече беше диагностициран с диабет и дори тогавашният председател, президент на Международния олимпийски комитет Хуан Антонио Самаранч претърпя много тежка лична загуба, съпругата му почина, той летя до Барселона, за да участва в погребението, да си вземе последно с Богом с нея, но се върна специално за награждаването на Редгрейв и Пинсънт, заради огромното уважение, което изпитваше към тях, към тази пета поредна титла на Стивън Редгрейв и четвърта поредна на Матю Пинсънт. Това доведе до една от много малкото снимки в живота ми с супер гига известен спортист. Много рядко си позволявам да навлизам по този начин в личното пространство на когото и да било. Алипи ми беше поръчал автограф, аз му подарих снимка
0: твоя
2: на Камен и Стивън Редгрейв. И той ми каза: идиот, аз ти поисках автограф, тази снимка ще среже на две, защото тебе те виждам всеки ден.
0: Нали си чувал и кавър версията на френския Елвис Джони Алиде на песента «Се лави»? Там да. Той пее «Тон пи». Тоест, уви, такъв е живота.
2: Да.
0: Нека продължим с Джон Андерсън и Вангелис.

0: Години наред съм чувал как хора, привидно интелигентни, ги наричаха Йон Евангелис.
1: Йон Евангелис, да, това... Има много неща такива с имената, ние често спорим за това, които са приети, може би, благодарение на някой радиоводещ или на някаква лоша транскрипция. Всъщност, дори много хора все още казват Дейвид Бауи.
2: Вместо Боуи.
0: Моите лични разследвания...
1: Заради Ян Андерсън от Jethro Tull?
0: Да. И Джон Андерсън от Yes. Между другото, връзката на Евангелис и Джон Андерсън датира много преди те да започнат да работят заедно през 1974, когато Рик Уейкман напуска Yes. Евангелис участва в прослушване, но те избират Патрик Морас.
1: Патрик Морас избират тогава, да.
0: И все пак успяват да издадат 4 албума. Тази песен е от трети. Аз, между другото, съм от предишния. Приятелите на Мистер Кайро.
1: The Friends of Mr. Cairo, което е там, има това самото парче, The Friends of Mr. Cairo, е изумително.
0: Започва шпионски.
1: Да, много шпионски, имаме включени стрелба от автоматично оръжие и какво ли още не.
0: А защо тази италианска песен?
1: Италиан сонг, която е първата песен на този трети албум, за който ти говориш, е точно най-после дългото търсене на допирани точки доведе до това. Слушам си Private Collection вкъщи. Italian Song е изключително нежна, тя е на практика предимно вокална. Евангелис е доста отдолу в това парче. И тогава стаята на вратата се отвори, влезе Цветана Липиев и каза: какво е това? И аз му пуснах целия албум. When the Night Comes е следващото парче, също изключително готино. И това беше мир и дружба, приятелство. Най-после имахме нещо, което музикално да свързва различните епохи, в които сме родени и живеем, защото в крайна сметка баща ми е от епохата на старите градски песни, все пак той е роден през 1925 година. И в крайна сметка това беше избухването и нашата допирана точка, и любовта към Евангелис се зароди. Естествено, след това той искаше да слуша и други неща и на Евангелис. По този начин дори се примири, когато му казахме за Aphrodite's Child и това сътрудничество между Евангелис и Демис Русо, когато той не харесваше заради много големи газъри и треперещия глас. И това
0: като
1: беше...
0: блеене на овчици.
1: Да, но също така велика музика, супер интересна и авангардна.
0: Между другото, Джон Андерсън, певецът на Yes и в този проект, е висок само 1,65 м и много искал да бъде футболист в Ланкашир, в мястото, където е роден. Днес той е много голям почитател на Манчестър Юнайтед, но тъй като сме в навечерието на световното първенство по футбола, в нашето студио единственият човек на планетата познал при предишното резултата от матча Дания-Австралия, ще ти задам много къс въпрос. Кой ще стане световен шампион по футбол?
1: Винаги, когато идва световно първенство по футбол, аз залагам на емоциите и на любимия си отбор и винаги казвам Германия, независимо от това, че никак не съм убеден, че те имат най-големите шансове за това.
0: Но няма да продължим нито с Рамштайн, нито с Scorpions, с Earth, Wind and Fire.

0: Включването на Earth, Wind & Fire по принцип е поклон към всички огромни фънк групи, които аз изключително много харесвам. Да кажем Average White Band или да не знам, Cool and the Gang, които не са толкова фънки, понякога имат диско, или пък към моите побратки ми от Акага.
1: Е, ти им беше менеджер.
0: Които да, имахме много интересни приключения и те тази година ще празнуват с чудесно турне своята 35 годишни. Да.
1: 35 фънки години?
0: Да. И
1: 4 концерта.
0: И това е една от причините Earth, Wind & Fire да присъства тук, но същевременно After the Love Has Gone е най-готината им лирична песен, в която участва една от главните фигури в Чикаго, Бил Чемплин. Също така един от продуцентите, пред които аз стоя много мирно, и това е The Hitman, Дейвид Фостър, който е работил с кого ли не, като започнеш Чикаго, Earth, Wind & Fire и минеш през много кънтри звезди, Майкъл Бубле, и стигнеш до Селин Дион и Андрея Бочели.
1: Той има 16 награди игран.
0: Да, включително и с Григор Димитров, защото You're the Inspiration, написано парче от Дейвид Фостър, го има в изпълнение на Томи Хас, Роджер Федерер и Григор Димитров, на пианото естествено Дейвид Фостър. Така че аз исках да комбинирам тук в цялата тази история няколко, за да мога да мина през това парче, през цяла една епоха, може би, от, ако това не звучи прекалено силно, в своето развитие. Още повече, че един от най-силните ми спортни спомени, в смисъл не спортен, спомен, който през спорта съм получил, е матч на звездите в NBA през 1998 година. Той беше в Нью-Йорк и два дни преди матча, даже три, матча беше в неделя, концерта беше в четвъртък, имаше невероятен концерт в Madison Square Garden Theater, който е зад голямата зала, с капацитет горе-долу, колкото зала едно на НДК. И на сцената излезе един човек с готина бяла коса и очила, който каза: някои от вас ме познават, някои не ме познават, но аз се казвам Дейвид Фостър, ще бъда вашия домакин тази вечер. И ако не знаете кой съм, аз съм написал ето това и започна да свири Earth, Wind & Fire на Чикаго. Басиста беше Нейтън Нис, Штрайха беше от Нью-Йоркската филхармония и беше нещо изумително. И аз някакси се пристрастих към Фостър, а той е допирната, сливащата точка между две велики групи, каквито са Чикаго и Earth, Wind & Fire. И е време пак да кажем, тромбонистът на Чикаго не е българин.
1: Но пък Дейвид Фостър е канадец.
0: Да.
1: А създателят на играта баскетбол
0: също е канадец.
1: Гледай ти какво съвпаде.
0: Да, той също е канадец, въпреки че я създава в Съединените американски щати. И съвпаденията са страшно много, когато започнеш да се замислиш, и без да си суеверен или без да вярваш в някакви предопределения на съдбата, изведнъж се оказва, че адски много неща се преливат, защото същия този канадец, доктор Джеймс Нейсмит, последната му треньорска работа е в университета на Канзас, където вече над 30 години се подвизава в същото това градче Лоренс. Нашия много близък на мен безценен приятел, съученика ми от първи клас, когато познавам повече от 50 години, Иво Иванов. И благодарение на него аз съм ходил на Божи гроб, защото като човек, който целият му живот почти е баскетбол, аз съм ходил да прочета паметта на човек, който ми е дал, може би, едно от най-важните неща в живота. Адски много са тези съвпадения. Едно от най-интересните, свързано с доктор Нейсмит, е, че той е единственият тренер на университета в Канзас, който има така наречения losing record, т.е. неговата кариера има повече загуби, отколкото победи.
1: Ние сега няма да се смеем, с изключително сериозни и задълбочени изражения ще гледаме полезните съобщения. Мега час.

0: в новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист на Кенера с Alan Parsons Project и I in the Sky.

0: Eye in the Sky на Alan Parsons Project. Преди да поговорим за това изключително произведение, нека да отдадем дължимото и на това, което трябваше да е тук, но го няма, защото просто няма професионално, официално, законно видео.
1: Трябваше тук да бъде Edge of Midnight на Майли Сайрас и Стиви Никс, за да бъде почет към великолепните, феноменални жени вокали в популярната музика и в рока. Стиви Никс е икона, която аз боготворя от още когато за първи път се сблъсках с Tango in the Night в началото на 80-те години, с нейната изумителна бленда. А пък Майли Сайрас е едно момиче, което тръгна от странна героиня от сериал в Хана Монтана и се разви изумително и прави такива неща, че дори само да чуем това, което направи с Металика, можем да разберем за нейната мощ и по този начин да кажем супер са и Леди Гага, и Пинк, и още много момичета, които правят невероятна музика, въпреки че някои от тях са подценявани и са обявявани за второкласни актриси. А това Edge of Midnight е едно парче, което е комбинация между песен на Майли Сайрас и Edge of 17 на Fleetwood Mac. А когато говорим за Fleetwood Mac, самата комбинация между Стиви Никс и другата певица Кристи Макви, това направо си стана точно в този вариант една супер семейна група заради Мик Флитвотът и басиста Джон Макви. А са едни неща, които никога няма да ми писнат да слушам. И с споменатия вече Иво Иванов и с един от нашите също най-близки приятели Пламен от Велико Търново, ние си имахме една традиция и когато не бяхме заедно, се обаждахме и си казахме: ти пусна ли си сутрешния Fleetwood Mac? Ти пусна ли си обедния Fleetwood Mac или вечерния Fleetwood Mac? И това са наистина супер готини неща, но...
0: Не, че не можехме да пуснем видео на Fleetwood Mac.
1: Да, можеш, разбира се. Можеш
0: но
1: да пуснем,
0: добре.
1: Можеш да пуснем Gypsy, много неща можеш да пуснем, но Alan Parsons Project също е нещо, което има изключително важно значение и този албум Eye in the Sky остави, че това е велико парче, което дори създава лек конфликт между Alan Parsons и Eric Hobson в вокала на групата, който на практика измисля цялата концепция, играйки хазард в едно казино в Лас Вегас, където камерите се наричат Eye in the Sky. И тук става дума за това как някой те гледа, нали, внимава и какво трябва да правиш. Но също така то на практика в албума и въобще то е замислено да върви с предишното парче Sirius. А Sirius, всеки дори да не знае, че това е инструментално изпълнение на Alan Parsons Project, които между другото имат велики инструментали, да кажем Hawkeye. Това парче е символа на династията на Chicago Bulls с Майкъл Джордан. И много баскетболни отбори по света, взимайки това от Chicago Bulls, използват Sirius, за да излизат на затъмнена зала преди мачовете си, включително през 2000-та година. С Тити Папазов го направихме в зала Универсиада и с Петко от Five Lights. Докарахме допълнително осветление, в зала Универсиада не можеха да се изгасят лампите, беше доста комично, но ние имахме амбициите да направим нещо, което да изглежда както трябва и горе-долу ни се получи. Заради това, когато стана дума, че не можем да използваме видеото на песента, за която говорихме преди малко, това беше нещо, което веднага ми излезе в главата, за да можем да разкажем и една такава история.
0: Не, той няма видео. Има сглобени колажи от фенове, които най-малкото, освен че са с лошо качество, но и не е законно да използваме, няма никакъв проблем да ви представим сега това изключително концертно изпълнение на Pink Floyd.

0: Run Like Hell е от стената и е една от трите песни, в които освен Роджер Уотърс, в написването им участва и Дейвид Гилмор. Затова те ги използват в своите концерти след това.
1: Макар че Дейвид Гилмор напоследък каза, че има прекалено много агресия и може би негативна енергия в тази песен и може би няма да го изпълнява повече по време на концерти, но понеже стената също е един албум, който е не само музика, а защото ние ако решим да изследваме творчеството на Pink Floyd, може да пуснем тук 100 други песни и невероятни изпълнения и по-дълги. Тук има жесток риф на Дейвид Гилмор.
0: Зверски бас.
1: Зверски бас, разбира се. И също така има много готино символично значение вътре във филма, когато Боб Гелдолф играе главния герой Пинк.
0: Гологлави, облечени в черно, маршируват еднакви човеците по улиците.
1: Което е свързано и с времето, в което ние живеехме, когато излезе този албум, и затова той толкова много значи за хората от нашето поколение. И същевременно той китарен риф има зверска енергия, много е готин и парчето не е толкова дълго. Заради това избрах точно това на Pink Floyd, защото това на мен, по принцип, в целия ми живот е, може би, група номер едно. Непрекъсната битка Led Zeppelin Pink Floyd, но може би Pink Floyd малко повече. И аз държах изключително много да има Pink Floyd, пък и тук имаме много готин преход в крайна сметка, защото ето, дойде Alan Parsons Project ненадейно. Обаче той е тон режисьора на The Dark Side of the Moon, албума, който най-дълго се задържа на върха на класацията на Billboard Top 100 години наред и който също е един крайъгълен камък в развитието на музиката. Alan Parsons може би след това набира смелостта да започне соловата си кариера и да дари с толкова много красива музика.
0: Добре, баща ви, който ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика, не използва ли меки или твърди методи на убеждение и самите вие да станете музикант? Май нито един от двама ви не може да свири.
1: Не можем и това е може би най-голямата липса в живота ни. Винаги съм си задавал въпроса, когато се опитвам да си правя някакви равносметки, кое е нещо, с което бих заменил сегашните си занимания, които са ми донесли тази фалшива известност, за която ти говориш и някаква кариера, която...
0: Аз не казах нищо за секунда фалшива.
1: Аз казвам. И единственото друго нещо, в което, другата роля, в която съм се виждал, е да бъда някакъв музикант. И на мен цялото ми житейско поведение е някакво такова. Дали да бъда добър и възпитан, или да искам да бъда нахална рок-звезда и да следвам, да кажем, невероятната искреност и всичките неща, които ни обединяват около поведението на великия бог Леми Килмистър. Така че това е нещо, което винаги е било обект на съжаление през всичките тия години и съответно обаче вече няма връщане назад. Някой друг живот, ако вярваме в това.
0: Другото нещо, което можем да извлечем от твоите думи, е, че когато видим Pink Floyd, не трябва да се изненадваме, че съвсем наблизо са и Led Zeppelin.

0: Whole Lotta Love. Ще си позволя да цитирам теб. Можехме да изберем още 100 песни на Pink Floyd. При Led Zeppelin е също така голям броят. Възможност.
1: Да, да кажем, ако искахме да бъдем много лирични, щяхме да сложим Going to California на Цепени 4.
0: Аз съм от Gallows Pole.
1: Да, Gallows Pole. Каквото и да сложим там, въпреки че цвета на Липив каже, че Robert Plant ви е като чакал, няма да сбъркаме.
0: Tangerine също е велика песен. Measuring the summer's day.
1: Има и още една причина да Whole Lotta Love да бъде тук. И това е също един от моите абсолютно незаменими спортни спомени в цялата ми кариера. Това са Олимпийските игри в Пекин през август 2008 година. Следващите бяха в Лондона. Всяка церемония по закриването на Олимпийските игри съдържа сегмент на следващата церемония на домакин. Всички си помнят, че в Париж имаше цялата тази история в Лос-Анджелес с Snoop Dogg и Red Hot Chili Peppers. Тук на един даблдекър, в тези 8 минути, които се полагаха на Лондон, на покрива на този автобус, се появи Джеймс Патрик Пейдж с неговата китара, с обявение от BBC за най-великия риф на 20 век, този в Whole Lotta Love, и с него беше спечелилът британския търси талант Леона Луис, която в последствие стана доста популярна певица, с тяхната версия на Whole Lotta Love. И това беше някакво изключително избухване от моя страна. Естествено, не говорих по време на музиката.
0: Свираш ли?
1: Но да, аз бях прав, свирех и разказвах за Led Zeppelin 2, за тази велика музика, написана през 69-та година, която остава за всички времена. Защото всяка една церемония, която продължава понякога 4 часа, особено на откриването, на закриването малко по-малко, около 3, супер изцеждаща за хората, които са на коментаторския пулт. И ние с Боряна Тончева, с която смятам до ден днешен с извинение към всички за тази нескромност, че сме най-добрите коментатори на церемонии въобще в историята на, и на откриването, и на закриването.
0: Охо.
1: Имали сме много търкания през това време, но няма значение. Винаги завършихме, когато церемонията приключи, разплакани и прегърнати, защото тези емоции наистина са неповторими и трудно могат да бъдат дописани с думи, макар че ние работим с думи и трябва да можем да го направим. Та причината тази песен да е тук е не само любовта към Led Zeppelin, но и тази церемония и въобще Олимпийските игри, които за мен също съедно с музиката са една от най-великите творения на човечеството.
0: Имаш ли любим човек в Цепели?
1: Джон Пол Джонс. Той е някакси лепилото. Не? Те са двете двойки в цялата история. Не? Идват студийните музиканти, феноменалният Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, които са свирили какво ли не по студията в Лондон. Идва този странен агент Робърт Плант, който е супер секси, и той прибира онова момчето, жена му много му се кара и казва: Плант, и не дей да ходиш, защото няма да стигнеш далече. То така и се оказа Джон Полън, пък човек е с невероятна, изключителна енергия, и то с един от най-минималистичните сетове барабани въобще в рок-музиката. Но адски много винаги съм бил привързан към Джон Пол Джонс, още повече, защото и много обичам басистия. Той е мултиинструменталист, но басът в крайна сметка основният му инструмент. И защото, не да знам, аз може би винаги съм се правил на интересен. Затова коментирам баскетбол, ски, кънки, бързо пързаляне с кънки или американски футбол, да, а не футбол, което е мейнстрима. Затова и това винаги съм харесвал, може би дори да се правя на интересен, неща, които не харесват толкова много другите.
0: Обаче, тук ще ми позволиш да не се съглася с теб. Защото и десетте ти предложения са най-най-висшата лига на световната музика. Тук няма никакъв пънк и андерграунд. Тук не е Джон Пол Джонс с Дем Круг Валчерс. Но това е съвсем обяснимо, защото всъщност ти си прекарал целия си живот в централните новини. Освен в последните години. Тоест, аз с теб не мога да си говоря за Скот Вогел от Терър или за разните албуми на Фугази. Та, ако това е да се правиш неинтересен, може би трябва още да се постараеш.
1: Някой път, следващия път.
0: Имаш още 60 години.
1: Да.
0: Сега ще продължим да се правим неинтересни с едно изключително класическо произведение, но не преди да видим как други се опитва да се правят неинтересни в рубрика реклами.
2: Мега час.

0: В новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Ето ни пак в моя плейлист с едно изключително световно произведение на Шостакович.

0: Валс номер 2. Шостакович.
1: 1950
0: година. Да, но това е изпълнение на Берлинската филхармония от 2011. Сега, с диригент Рикардо Шаи, един страхотен италианец, който може би в момента даже е музикален директор на театър Ла Скала.
1: Какво да кажа?
0: Каквото искаш, живем в свободна страна.
1: Добре,
0: защо точно Валс 2?
1: Защото е
0: джази.
1: Изключително джази, но не е от джазовата сюита, която от преди това. Това е от една по-скоро наречена естрадна сюита и то е много интересно, защото има спорове около това точно откъде произхожда това музикално произведение. Заради супер готиния саксофон, заради това, че е Шостакович един от музикалните богове в историята, заради това, че съм завършил 133-то училище, по някакъв начин нещо руско трябваше да има тук, и заради това, че в цялата тази епоха, в която Шостакович твори, в която всичко трябва да има подтекст, за да не бъде цензурирано, тук имаме изключителната лекота на валса и същевременно минорните тонове, които може би леко намигват и казват, това е много хубаво и красиво, обаче не е толкова весело. При нас не е толкова весело. Имам някаква тъга също в това великолепно музикално произведение. И това беше причината да го сложа тук на трето място, за да използваме всичките тези изречения, които наредих едно след друго и да ги свържем в някакъв смисъл.
0: Ти не си ги репетирал, нали?
1: Не, разбира се.
0: Ми добре се справи. Колеги, моля ви за вашите аплодисменти.
1: Сърдечно благодаря.
0: Баща ви ви е водил толкова често и ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика. От цялата картина баща и синове отсъства майка ви, а в психоанализата тя май даже има по-сериозно място.
1: Тя има винаги имало изключително сериозно място. Тя беше нашия партньор в престъпленията. Тя знаеше много добре, когато бягаме от училище. Помагала ние да се измъкваме от всякакви ситуации. Нашата разлика в годините с нея беше много по-малка. И ако можем да кажем, че от някого сме наследили купунджийския дух и това да искаме да бъдем непрекъснато свободни и никой да не ни казва какво да правим, най-вече от нея. Маргото, която освен всичко друго също имаше и феноменална памет и всички, които са работили с нея в архива на Българската национална телевизия, си спомнят за това и до сега. Защото тогава Ники Нанев не беше направил така всичко да бъде на една ръка, разстояние и дигитализирано. Единственият доктор по телевизионно архивварство, все пак сме в ефира на Българската национална телевизия, трябва да говорим за това.
0: Приятели.
1: Здравейте, скъпи приятели! И Маргото беше, не знам сега това дали е нещо за цензуриране, ако трябва да използвам един супер популярен израз, Маргото беше много голям пич. За съжаление, тя си тръгна много рано, само на 63 години през лятото на 2005 година. Но ние по-скоро с Алипи приличаме на нея в това, в любовта към лесния живот и разбира се в страхотната памет, която и двамата имаме до момента, независимо, че напоследък на мен някои имена ми се гуят.
0: Е, няма да става по-добре.
1: Няма да става по-добре.
0: Чувал съм.
1: Така казва и личният ни лекар доктор Атанас Пълтъков, когато става дума за разни дегенеративни заболявания, като протрузия на шийните пречени и такива неща.
0: Следващата песен ми се струва, че се използва и в много спортни състезания, като фон, особено в Америка, защото става дума за Ван Хален, Jump.

0: Дейвид Ли Рот е пуяк.
1: Да.
0: И тази песен от албума 1984 наистина може би се използва много при спортни състезания.
1: Да, и също така може би заражда един вътрешен конфликт в групата заради много силните мощни кейборди, които има вътре.
0: Просто води до напускането на певеца година по-късно.
1: Да. И същевременно се използва наистина в много спортни състезания, заради това точно тя от Ван Хейлен или Ван Хален е тук. Не само баскетбола, да кажем, Олимпик Марсилия излизат на нея. Също така се използва по различни стадиони, бейсболни и така нататък. И в Детройт, на мачовете на Детройт Пистънс, се скача на спорната топка в началото на мача отново на джамп, защото тази топка се казва джамп бол. А всъщност той, Дейвид Ли Рот, много странно вдъхновение, доколкото знам, има при създаването на тази песен, пътувайки в едно такси, слуша по радио, как някакъв иска да скача от покрива на една сграда. И е малко странно, но по сметка на това е парче с изумителна енергия, което винаги ти дава един екстра пуш, когато го чуваш. Също така самия Дейвид Ли Рот има изключителни атлетически умения в този клип.
0: Имаше, защото последните кадри от неговите самостоятелни концертни опити не са много окуражаващи за нас, яростните почитатели на тази група. Но сега, какво очакваш с най-голямо нетърпение това лято, освен световното първенство по футбол, което според теб ще бъде спечелено от Германия, но все пак ти си единственият човек на планетата, който преди 4 години позна крайния резултат на матча Дания-Австралия.
1: Първо очаквам Jump да бъде едно от официалните парчета на световното първенство по футбол. Това вече е така, има нова версия. Това ще бъде една от основните музикални теми на това световно първенство. Очаквам много интересни мачове. Всичките, между другото, за първи път отново на време насам ще бъдат в ефир само на българската национална телевизия. Това ще бъде едно много голямо изпитание за колегите ми там. И съответно очаквам неприятности с оглед на всичко, което става в света в момента. Поради простата причина, че Съединените американски щати са кодомакини с две страни, с които не си дружат много напоследък. И това са Мексико и Канада. Самата политическа ситуация е достатъчно красноречива, за да го спрем да говорим до тук.
0: Предишния път, когато направих така, имах предвид Римско 5. 5 бири. Сега за това се крие Тангра 2. Защо завършваме с песен от Тангра 2? Камера.
1: Тангра, точно в този вариант, след идването на Дани от Словения, включването на Станислав Станев Стенли, за мен беше българската група, която свираше модерна музика, точно когато тази музика е модерна, макар че те не са първите български New Wave-ъри, по-скоро са Спринт.
0: И Валери Миловански е нов.
1: Да, Валери Миловански,
0: предишната танга,
1: който се появява на китарата.
0: И Джон Валери днес.
1: Също така и, разбира се, човека, за когото цитирам теб този път, никой няма да говорим в минало време, Косио Марко.
0: Двигател, менеджер,
1: стоеше в основен
0: композитор.
1: Тази комбинация с супер елегантните си движения. Тази песен е тук, най-вече заради текста на Александър Петров. Има две песни на Тангър, които винаги адски са ми харесвали и се колебаях през цялото време дали тук да бъде Бъди какъвто си или Уловния войник. С опит да си дам на себе си малко самочувствие, да си повярвам повече, защото времената, през които минавам напоследък, не са много добри. И все пак,
0: колеги, окоръжете го с малко аплодисменти отново.
1: И все пак, най-важното нещо в тази песен е бе очукан, разкривен, беше много уморен. Но ми каза, че до днес още не е победен. И аз се надявам, че въпреки шамарите, които съм получавал напоследък, няма да бъде победен скоро. Затова е тук.
0: Още веднъж, дами и господа, Камен Алипиев. Кедър. Успя да се направиш неинтересен в края. Истински. Тангра, Уловния войник, Долиш.

0: Да, да, да. В този слънчев понеделник, преди началото на учебната година най-официално, вие слушате някои избрани моменти от телевизионното приключение «Моя плейлист». А сега е време за третия епизод. Гледайте началото на телевизионния сезон по БРТ1 в неделя с Захари в 22. Димитър Паскалев е половината от авангардната музикална формация Блубалу, в която вече 3 десетилетия работи заедно с перкусиориста Константин Кацарски. Те са по-различни от всяка друга българска група и вече имат издадени близо 10 албума, като най-новият ще излезе буквално след 3 седмици, но успоредно със съдбата си на музикант, господин Паскалев е и утвърден архитект с редица успешно реализирани проекти, сред които, например, контролната кула на летище София или фермерския пазар в Благоевград. В самия край на миналата година той представи своята крайно любопитна книга «Теория на вероятната архитектура». А сега е време за действителното начало на моят плейлист.
1: Митко, здравей!
2: Здравей!
1: Животът ни е срещал неведнъж по темата музика, затова си позволявам да говоря с теб на ти. А също така, всеки път, освен за музика, сме говорили и за много други неща. Не мога да не започна с въпроса, как реши да построиш своя плейлист днес?
2: Изцяло следвайки сърцето, защото аз съм по професия архитект, но по сърце и душа музикант. И много исках да разкажа за моят поглед върху нещата, което е цял океан, но все пак има тънка червена линия.
1: Започваме да плуваме в този много дълбок океан, в който има и големи, и малки, но и много опасни риби. С една от най-хищните – Франк Запа. –

0: Това е исторически момент. Последното сценично професионално появяване на Франк Запа преди неговата смърт. Защо започнахме с този определен, може би с голямо основание за луд гений?
1: Най-важното, което искам да кажа с това парче, че когато една позиция бъде поставена в друг контекст, както е с творчеството на Франк Запа, иначе в контекста на симфоничната музика, ние може да видим съвсем друга светлина, съвсем друг потенциал, съвсем друга гледна точка. И аз, който не съм голям почитател на останалата част от творчеството на Франк Запа, това е един от основополагащите албуми, които винаги много ме е вълнувал и постоянно годините го слушам.
0: Тоест, когато попаднеш на Hey There People, I'm Bobby Brown, ти го превърташ, защото ти е прекалено поп.
1: Ами, по-скоро аз го чувам в контекста на този симфоничен проект. Тук винаги ще говорим за контекст и за състояние и за пространство, но реално това е едно голямо творчество, сложено в друго пространство.
0: Всъщност, май целият живот на Франк Запа е бил посветен на откриването на портали към тези други пространства, за които ние, просто смъртните, в този кръг слагам само себе си от нас двамата, дори не подозираме, че съществуват.
1: Истината е, че когато експериментираш постоянно и когато си в реките на иновациите, никой не може да знае на къде точно ще завият нещата, какво точно ще се случи, каква ще бъде следващата стъпка. Но така или иначе, всяко нещо има начало и края, това е, може би, най-вълнуващия край, който познавам.
0: Това е отказ от един по-голям фестивал във Франкфурт, в който всъщност четирима са композиторите, чиято музика е представена. Штокхаузен, Кнайфъл и, разбира се, Джон Кейдж. Едва ли само Франк Запа е фокусирал тези твои, да го наречем, ако искаш, дори мечти, но той по-скоро олицетворява цялото това проявление на човешкия търсещ дух.
1: Да, и на практика ние виждаме едно пресъздаване, интерпретация, което в изкуството винаги е живо. Другата гледна точка, другия начин, по който можеш да направиш или да прочетеш една книга, или да изкажеш една мисъл.
0: Веднага да се хвърлим на другата страна към архитектурата. Възможна ли е импровизацията в това изкуство?
1: Аз мисля, че то е изцяло основано на импровизация. Това е преживяването на емоционалното възприятие на многослойните вълни от шумове и звуци, които ни заобикалят и които могат да бъдат погледнати по един или друг начин.
0: За да може да бъде осмислена тази част от нашия диалог, най-добре е да продължим с музика. Един от най-забележителните персонажи в цялата културна история на Америка е господин Райх.

0: Стив Райк, забелязахме известна повторяемост.
1: Но тя в никакъв случай не е станала случайно.
2: Аз много исках да сложа това в моя плейлист и в началото, защото всяка голяма история има своето начало от някъде. А истината е, че Стив Райх с този отявлен минимализъм и с тези реки от повтарящи се серии, които се изменят бавно, на практика е основоположник на техномузиката. Това ние трудно може да осъзнаем, но точно в това течение за първи път виждаме музиката не като композиция, не като двуделна или триделна или петделна част на система, а като една река, която се изменя пред очите ни и ни вълнува със своите промени.
0: Тоест, ако сте от отявлените противници на техномузиката, знаете кого да обвинявате. Стив Райк, за когото, ако разлистите която и да е американска енциклопедия за история на изкуствата, ще видите, че се използват думите един от най-големите мозъци в цялата културна история на Америка.
2: Ами да, защото той поставя полиритмията и музикалната логика на друго ниво. Там ние се наслаждаваме на полиритмията, на логиката, в който се вплитат едни с други линии, и то в огромно богатство и в едно много мащабно изражение. В същото време в една много минималистична форма, в която много нежни и малки са мелодиите, в които има много бавно развитие и така нататък. Това е нещо, което е по-скоро преживяване, отколкото истински перформанс.
0: Не смятам да бавя нито секунда повече въпроса за интересния парадокс в това как ти на практика си разпънат между най-тежкото изкуство, архитектурата, и на практика най-ефимерното, музиката. Как става това? И страдаш ли?
2: Мисля, че това е от една страна богатство и предизвикателство, от друга страна някакъв неизвървян път, нещо непознато. Нещо, което ти позволява постоянно да имаш другата гледна точка, другия поглед върху нещата и света. И това мен ме държи, аз не мога да обясня много повече от това, което правя.
0: Ясно, въпросът е друг. Чисто биографично как се случи това? Защо просто не стана музикант?
2: Може би природата ми е такава, че тези две страни винаги съм ги държал в успоредност и никога не съм давал превес само на едната страна или на другата. Просто това е моят натюрел.
0: А в семейството и в родовата ти история има повече музиканти или повече архитекти?
2: Повече инженери.
0: Строителни инженери или просто инженери?
2: Просто инженери. Истината е, че когато майка ми и баща ми се пенсионират, разбирам, че аз съм наследник на инженер и на художник, а не на инженер-химици, които са били по професия.
0: Като Хайзенберг?
2: Да.
0: Да, очевидно инженерите-химици по принцип крият много тайни в своя живот.
2: Така е.
0: А някой от тях или двамата в хор опитвали ли са се и ти да станеш инженер-химик?
2: Никога, както и факта, че аз не се опитвам да влияя върху дъщеря си каква точно да стане, но това до голяма степен е положително, защото когато избереш сам пътя си, това е твое лично решение.
0: А кой беше първият ти музикален инструмент и къде го намери?
2: Една стара китара, кремна, ученическите години. След това станаха много, цяла колекция.
0: Но всъщност китарата е инструмента, на който създаваш музика.
2: Да, китара и почти нещо друго.
0: Струва ми се, че дойде моментът за следващото ни музикално приключение – Абул Могарт.

0: Абу Мугарт, това всъщност е другото име на Гуидо Зен от Рим.
1: Защо гледахме това?
2: Има много причини и те са свързани с текущите ми интереси към музиката и към нещата, които правя. Но най-същественото е, че аз с любопитство наблюдавам как един артист, който е в ембиент и дрон музиката, също е разположен в пространството на симфоничния оркестър и резултатът е фантастичен. Може би това е някаква нова форма на класика, в която дълбочината на синтетичния дрон звук може да бъде вплетен с пространството на оркестрацията на симфоничния звук.
0: Поради напрегнатата настояща военно-политическа световна система е добре да поясним, че дрон не е просто уред за летене, а всъщност е едно определение за конкретен звук в музиката, който може и да лети.
2: Това е цяло течение. Това е цяло течение на музиканти, на издателства и на фестивали, ако щете, на музика, която е построена върху многослойно разполагане на звуци и шумове, без ясна и категорична мелодична или ритмична линия. В дрон музиката и до голяма степен и в ембиента предизвикателството е разполагането на хармоници, разполагането на тонови, на огромни звукови вълни, което също е форма на изживяване и на, ако щете, музикална позиция.
0: Критиците на дрон музиката имат един основен аргумент, че това е звук, който изолира индивида от останалите. Докато масовите рок-н-рол фестивали и дори, ако искаш, техномузиката, където хората уж са заедно, но всеки има собствения трип, собственото пътешествие, физически те пак са заедно. В дрон музиката май наистина преживяването е много лично.
2: Ами аз на тези критици бих казал, че и преживяването в гората под въздействието на шума на реката или на птиците е също критикуемо, защото е интровертно, но на практика това е дрон музика по един природен начин.
0: Архитектурата е свързана с сгради, нали, освен с чертежи и с сгради. Коя е най-старата сграда в света? Пирамидите ли са и всъщност там интересна ли е архитектурата или само мистериозното им построява?
2: Има още по-стари останки. Не бих казал, че от древността имаме наследство, което е обитаемо. Много е вълнуващо посещението на, например, на Партенона или други такива все още стоящи с колоните си и с покривите си древногръцки или древноримски пространства, защото там ти се опитваш да пресъздадеш някакъв отминал свят и живот, който не познаваш.
0: Изненадващо е как, поне в България, все още не можем да достигнем римляните в строежа на пътища, но това е една друга и болезнена тема. Така че, нека да продължим този полет на душите ни по също много подходящ начин, както и досега, този път с Dead Can Dance.

0: Dead Can Dance е, може би, най-популярната от тези групи за душата. Те какво въздействие са имали от теб и всъщност това е едно намигване към твоето минало или до ден днешен си пускаш Лиса Джерар и господин Пери?
1: Ами до голяма степен е към моето минало, защото аз съм живял и дишал с тази музика заради тази нишка на меланхолия, на обреченост, на в същото време в едно такова глобално присъствие за света и за космоса. Така че това е нещо като фундамент на моите музикални интереси от най-ранни времена.
0: Тъй като в самото начало на април, преди месец, има нова мисия към Луната с много интересни кадри, докъде е стигнало човечеството в своите архитектурни планове за други планети? И тук даже не говоря за онези лаборатории, където някои неща се появиха от света на Илон Мъск. Вие, архитектите, които не сте свързани с такава не съвсем изяснена глобална корпорация, как гледате на това?
1: Мечтата към космоса, към другите светове, до голяма степен е нерационална. Тя може да се каже, че до някъде наподобява стремежа към Бог. Защото това е извън нас, дори извън нашите представи за време и пространство. Но истината е, че интерпретацията на футуристите, които си представят бъдещето по един или по друг начин, постоянно се видоизменя. То понякога се случва, понякога не се случва, нали, във времето. Но въпросите, които си задават всички и днес и в миналото е какъв би бил живота на Луната, какъв бил живота на Марс или на друга планета с технологиите, представите, познанията, които имаме днес. Истината е, че ние не можем да предвидим какви ще бъдат утре. Не можем.
0: Ние сме свидетели, ние, в момента, всички ние, на невиждана експлозия и скоростно развитие технологично. Това, освен в скоростта на изграждане на архитектурни проекти, по какъв начин ще въздейства върху изкуството на архитектурата? Изкуственият интелект, знам, всички си мислят, че питам това, аз не питам само това.
1: Значи ние сме в една ситуация на експоненциално нарастване на всички процеси. Те са не само в създаване на изкуство, но те са и в промени, които се случват. Ако циклите на промени в историята са били през
2: половин век.
1: Половин век, после през 50 години, през 20 години, през 10, нали, през 5 дни, в момента сме свидетели на такова ускоряване на цикли и на промени с една свръхинформация, което до момента не е преживявано. Така че ние не може и да си представим това ускоряване, къде ще ни изстреля.
0: Не знаем какви са в дългосрочен план лошите странични ефекти.
1: Да, по-скоро в момента сме малко като надрусани, защото всеки ден ни предлага ново и ново преживяване.
0: И затова слушаме дрон музика. Разкажи ни за книгата ти.
1: Това е една много интересна така нишка в моя живот и това са моите ваканции, през които аз се отдалечавам от ежедневието, отивам на едни плажове и започвам да рисувам.
0: В кое полукълбо?
1: В България.
0: Тоест не като полуген.
1: И общо взето тогава, когато се отдалечиш от тежката натура на заниманията ми, може да си позволиш да фантазираш и да си представиш света какъв би могъл да бъде. Така че аз направих в рамките на около 10 години една колекция от такива рисунки, фантастични, много вълнуващи, които издадах в една колекция и в крайна сметка това пък даде основата на една малко по-теоретична част, която нареках теория на вероятната архитектура.
0: Преди няколко минути говорихме за импровизациите в архитектурата, сега без никаква импровизация, защото от няколко седмици знаех, че ще настъпи този момент, в който ще кажа, ето ви няколко реклами.
3: Мега час.

0: В новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист. Димитър Паскалев сега иска да гледаме Джейкъб Колиер. Имайте предвид, че звука на пеещото момче е уловен от микрофон, който се намира ето тук в неговата шапка.

0: Джейкъб Колиер, много въздействащо изпълнение.
1: Това за мен и не само за мен е съвременния Моцарт. Нещата, които той прави с тази лекота, с този размах и с тази радост в душата са изключително впечатлящи и заразни. И това всичкото е в комбинация с един невероятен талант.
0: На него много му помогнаха обаче социалните мрежи, за разлика от на Моцарт, защото на 14 той вече се беше запознал с Куинси Джонс и с Хърби Хенкок, само защото те го бяха видели в видеоплатформа как изпълнява кавър година преди това на Стиви Уондър, мисля, че на Don't You Worry About A Thing. Иначе, знаеш и кога щеше да се запознае с Куинси Джонс. А тази, защото стана дума и за Куинси Джонс, и за Стиви Уондър, по-танцовалната, но не в смисъла на техното, а на фънка и по-първичната пулсация, как може да се илюстрира архитектурно? Кой е архитектурният фънк?
1: Тук вече нещата отиват повече към купона и перформанса, в което също има много изяви, свързани с публичните пространства, с временните експозиции, с цялата тази култура на фестивалите, на изложбите, на архитектурните провокации, ако щете.
0: Между другото, в един малко по-напреднал период от европейската цивилизация, павилионът има много специално място. А павилионът ми се струва, че е по-скоро време на конструкция, нали?
1: Да, и това е точно пространство за провокация, за дебат, за експозиция.
0: Ако правихме топ 10 на архитектите, щеше да е, може би, още по-вълнуващо, но за много от нашите зрители и за мен на първо място, този плейлист щеше да е по-скоро неразбираем. И все пак, кой е архитектът, който най-много те е вдъхновявал? Повече в по-ранните ти години, разбира се.
1: Ами, различни са архитектите, те се променят. Ме лично така много голямо въздействие ме е оказал Ренцо Пиано, например, заради неговата чиста структурност и заради неговия аристократичен поглед върху минимализма, нека така да кажа.
0: А кой е най-близкият сътрудник, съучастник на един архитект?
1: В нашата професия най-важен е равнобедреният триъгълник между архитекта, строителя и инвеститора. Когато този триъгълник хората са един акъл с една мисъл, резултатите са фантастични, но това е много рядък шанс.
0: Подозирам, че в твоите чекмеджета от скъпо орехово дърво има много нереализирани архитектурни проекти, именно поради отсъствието на трети елемент от равнобедрения триъгълник.
1: Да, аз съм известен с много голямо количество такива проекти в ореховото ми чекмедже.
0: Сега ще гледаме един китарист. Обърнете внимание колко са дълги пръстите на това френско момче, фантастичният Антуан Буайе.

0: Антуан Буайе.
1: Да.
0: Той през юли ще стане на 30. Надскочил е тези най-първите си години и все пак в него има такава изключителна свежест, че очарова и омагьосва хора от всички континенти.
1: Ами той е също тази нова вълна на YouTube герои, които израстват пред очите ни. И ние с огромно възхищение виждаме как един огромен талант се развия буквално пред нас, нали? Той се разтваря като книга. И виждаме колко огромно пространство има инструмента китара в ръцете на един талант.
0: Неговото изпълнение всъщност е посветено на един малко по-възрастен китарист, който почина през 2024-та, Силвен Люк. Спомниш ли си първия си учител по китара или беше съвсем сам?
1: О, спомням си го, да. Той е известен китарист, Георги Моравски се казва. Класически китарист. Аз, когато ходих на уроци при него, страшно много се притеснявах. Ръцете ми се потяха. Китарата ми се използваше от тялото.
0: Притесняваше се от него или от идеята, че трябва да изпълняваш пред друг човек нещо?
1: Не мога да кажа, но мисля, че го преодолях с времето.
0: На колко години си бил тогава?
1: 8-ми клас, 9-ти клас.
0: Едва ли си започнал с френски джипси свинг?
1: Истината е, че когато аз започнах да свира на китара, бях силно под въздействието на Битълс и Пинк Флойд и това беше 90-те години, 80-те, извинявам се.
0: 90-те, но... те никой не ли беше забравил, но малко то се появиха и нова реколта, както се кажа.
1: Имаше нови реколти. Тогава нямаше толкова много достъп до информация. Ние нямахме такова пространствено мислене, каквото има днес с всичко това, което ни
0: зарида. Представяш ли си на Моцарт какво му е било?
1: Техните представи са били свързани единствено с концертите, на които са можели да ходят и с нотите, които са можели да четат за разлика от нас.
0: Вашата музика нотира ли се?
1: Рисува се.
0: Какво значи това?
1: Това е, че се рисува.
0: Какъв смисъл?
1: Ми открихме, че, или по-скоро аз със себе си, че е възможно да бъде изобразена музиката с помощта на линии, криви, точки.
0: Тоест Гуидо д'Арецо и измислените от него в 11 век ноти не ти вършат работа,
1: не.
0: Намерил си собствен път.
1: Точно така.
0: Тази всъщност своеобразна азбука или символен код може ли да бъде разгадан от някой друг?
1: Трудно, защото трябва да бъде разшифрована, но напоследък се опитвам да създавам чет мое писмо на това, което правя.
0: Предстои университет, който ще бъде в сграда по архитектурен проект.
1: Ой е.
0: Колко лесно разбирам как затваряш кръга. А ще продължим с едно дете чудо отново на китара. Този път американец Джулиан Лаж.

0: Джулиан Лаш беше само на 12 години, когато го видяхме на сцената на церемонията на връчването на едни награди Грами. Но съм сигурен, че пътят на Димитър Паскалев не е минал точно през това негово представление.
1: Не, аз по-скоро съм един искрен почитател на този артист и за начина, по който той изследва пространството на китарата. Пред очите ни прави невероятни импровизации с голям финес, лекота, дълбинност, понякога невъзможност да бъде пресъздадено по какъвто и да е начин. Нали, това е един разширяващ се поток на един голям импровизатор.
0: Речен поток?
1: Океански.
0: Той, между другото, не е пресъхнал нито за секунда, защото има минимум 17 албума. Последният излезе през януари и се казваше така. Сега не знам дали е надменност, но Scenes from Above. Тоест, вие сте погледнати на отгоре, но не дава вид на човек, който е надменен. Напротив, вероятно има предвид нещо друго. Възвисяване.
1: Много е скромен и възвисен този човек и това също респектира. Много е впечатляващо, когато виждаш една искреност и скромност в един голям талант. Обикновено такива хора са други по натюрел.
0: Прави впечатление, че сред твоя избор днес няма никаква българска музика. Имало ли е някаква, която да ти е въздействала през онези години или днес?
1: Добър въпрос. Много уважавам много неща, които са направени в България, но защо не са попаднали в моя плейлист, не мога да кажа. Не знам.
0: Блубало обаче, време е да поговорим за твоята група. Първият въпрос е, какво прави барбаристът Косио Кацарски? Вие всъщност сте двамата.
1: Да, и то от много години. Това е един много постоянно развиващ се творчески тандем, основан на партньорство и приятелство.
0: Кой е Блу и кой е Балу?
1: Всъщност това име беше създадено много преди появата на Косио в този проект. Да, тази група беше от 7 човека, когато аз се появи с това име 98 година. Когато започнахме да работим с Косио, малко по малко се извлече този тандем, нали, от групарството като по-скоро творчески тандем, който събира около себе си други музиканти в различни проекти. Това вече се превърна в константа и така е в момента.
0: А той какво прави сега? Готви се за издаването на новия ви албум?
1: Да, всъщност той се разви много активно като тон режисьор, изключително прогресивен, талантлив и технократски ориентиран, което оказва пък много голямо влияние върху звука на нашата музика. Така че аз така с моята концептуална част и той с неговата технократска намеса, мисля, че сме направили нещо много вълнуващо.
0: Новият албум излиза всъщност след 3 седмици. Кажи ни повече за него. Доста време измина от предишния.
1: По-скоро ние също имаме едно такова скъпо чекмедже от орехови дърво, в което стоят неиздадени неща, защото ние непрестанно работим в студиото. Но сега извлякахме някаква чисто нова концепция за музика, която искаме да представим. Тя е много амбиентна, много китарна, в същото време с много богата полиритмия вътре в нея.
0: Когато свириш на китара, гледаш ли в ефектите?
1: Да.
0: Тоест шоугейс?
1: Да. Това е новата ми страст.
0: Отново, реклами.
2: Мега час.

0: В новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист, за да гледаме едни от най-богатите музиканти на планетата, великия швейцарски дует Yellow.

0: Yellow, Борис Бланк и Дитер Майер тук са с едно друго швейцарско момиче, но всъщност те не за първи път използват съучастници. Защо гледахме тези магиосници?
1: Първо, защото това за мен са най-големите аристократи в съвременната постмузика.
0: Певецът винаги... Дитер Майер е мултимилионер, когато се включва и това към винаги, бандата.
1: Винаги добавя една радост, едно удоволствие на това, че музикалното преживяване е и форма на лукс.
0: Също така е впечатляващо чувството за хумор. Иначе, нали, швейцарците, ако попиташ някой жител на Балканския полуостров, ще ти каже, да те са адски скучни. Там никой не минава на червено, но тук има страшно смешни неща. Като се сетим още за Оу Е или за The Race, който стана много голям хит в планетата. Защо обаче точно това парче? Има ли конкретна причина?
1: Да, това за мен е може би едно от най-нежните парчета, които знам. Истината е, че те са майстори не само на познатата ни денс форма, но и точно на този дълбоко продуциран, пространствен и нежен звук с една много прекрасна песен, която за мен не остава дълбок спомен като лично преживяване.
0: Гледал ли си някога Yellow на живо? Защото аз не съм и си давам сметка, че концертите им със сигурност са страшно забавни. Това е виртуално шоу по повод тяхната 30-та годишнина.
1: Не съм бил и доколкото така ги познавам и знам, те са доста студени играчи.
0: Те са пестеливи на концертни изяви.
1: Да.
0: Те са богати, защото са пестеливи.
1: Може би не губят така.
0: Разбира се, швейцарската сцена е много популярна с Celtic Frost, наричани Celtic Frost в България и много, много други след това. Крокус бяха швейцарските ACDC. По-твърда музика попадал ли си в капана и през, може би, по-младежките си години?
1: Не особено. Не особено, въпреки че форма на рок музика винаги е присъствала в по-ранните ми интереси. Но по друга страна, твърдия звук в присъствието на някакъв друг тип музикални форми винаги ме е интересувал. Аз имам много сериозни дисторшени, компресори, усилватели, електрически китари. Няма как.
0: А всичките ти инструменти и поддържащ беклайн апаратура, усилватели, кубета и така нататък, подозирам, са приютени в барака с конкретна архитектура.
1: Ние сме горди притежатели на едно много уютно студио от много години с Косио и това, което се случва в него е, че то вече толкова е натъпкано с техника, че ще трябва ли да се пренесем и да го разширим или да намалим количеството на колекцията.
0: Тоест ти не си мислил за архитектурата на въпросното помещение, но сега може би е дошъл момента за вашата лична пагода.
1: Това е една от големите ми мечти да направя голяма звукозаписна студия, както трябва. От много време се готвя за това.
0: Сега ще продължим с нещо много различно.
1: Да.
0: От Yellow Noga RS. Yeah.

0: the jig is up. I can tell your whole damn career's going down. Last year I hit it out the window like the summer. This year I'm messing up the budget. She... Много РС е еклектична, но е близко източна в своята същност. Защо гледахме точно това?
1: Ами защото трябва да признаем, че постоянно в този шарен свят се появяват някакви нови свежи идеи, нови свежи манифести, провокации, които идват от най-различни точки на света. Не е само Лондон в музиката.
2: Или Берлин.
1: Да, или Берлин. В случая това е една банда от Израел. Факта, че една нова изгряваща звезда, каквато смятам, че се те, с тази искрена свежест на формата музикалната, е нещо, което предстои да разглеждаме дори ако щете и в контекста на политическите събития. Ние винаги дистанцираме сякаш малко музиката като забавление, но тя е част от една по-глобална картина.
2: Доколкото знам, много РС ще има концерт в София през август, но българските архитекти имате ли думата и силата да определяте начина, по който изглежда нашата страна?
1: По-скоро въпросът е дали българските архитекти имат думата за дизайна и качествата на средата, доколкото те са до голяма степен в една сфера на услугите. Доколко те са в сферата на услугите за строителната индустрия и бидейки в тази сфера, доколко те имат влияние върху резултата. Бих казал, че успяват и не успяват, защото ние сме свидетели на, да си признаем, много грозна среда в много квартали и места в България, в което няма как архитектите да нямат пръст, но сме свидетели на изключително вълнуващи постижения на съвременната архитектура, също като резултат от усилия на архитектите.
2: Ние сме страна изтъкана от парадокси.
1: Така е.
2: Въпреки, че повечето от причините за всичко това са съвсем ясни. Повечето.
1: Те са и резултат на културната обстановка.
2: Имаш ли любима сграда в София, която не е твоя?
1: Доста. Доста сгради имам. Те са от различни епохи и периоди. Аз мисля, че в България, в София има архитектурни шедьоври, които заслужават да присъстват в каталозите на европейската архитектура.
2: Защо ще завършим и каква е връзката на Молоко с архитектурата, ако има такава?
1: Не с архитектурата, а с мен лично, защото пианиста в Молоко е мой личен приятел и, както известно, продуцент на един от най-готините албуми на Бубало, Потоп, Еди Стивънс се казва, с който до ден днешен поддържаме много близки отношения и който е от тази моя колекция приятели с много скромно излъчване, с много голяма дълбинност и с една гениалност в творчеството, което смятам за себе си богатство. А иначе това парче искам да го представя като един от ред така демонстрациите за мен в ситуация, в която една група застава срещу една огромна маса хора и тя и завършва ритуал. Един ритуал на взаимодействие, на една огромна енергия, на щастие, на радост, каквито само на големите концерти могат да се случат с едни искрено вълнуващи артисти. Това е някаква форма на избухване на радостта и щастието.
2: Митко, благодаря ти. Много поздрави на Коси.
1: Благодаря и аз. Беше удоволствие.
2: Разделяме се с тази песен на Молоко в изпълнение на живо, но не преди да ви обещая нова среща точно след седмица в моя плейлист. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.

Хей, мега заредени инди-рок на Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук, ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов, това е Мегачас. Мегачас.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични, Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за Dream Pop, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

вечно променящия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
7: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

right now.

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и new wave, и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите,

А чадора, зато се убиват сами за фигурата, а за мача е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъха ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още на нова тяхна песен Everybody Dies.

мега енергичния антемичен инди-рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да устояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвожда на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новия му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност, те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last. Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост-музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават аски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Защо ми се обаждаш? Музика от International. Албумът, с който уви през 2025-та, Сенетиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт. Дебютира тук в Мегачест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Super Chunk и Lori Wright. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушах още нови неща от Shame, Super Chunk Wolf, Alice, David Byrne и Sanitian. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock, точно след 7 дни. Дочуван от Лондон, с нас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Мега час.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Сандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тенгра Мега Рок.
4: Тенгра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тенгра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Hello!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс.

0: Насо Руспов.
1: Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Я! Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е, времето при мен е едно такова. Да, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде и се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Ей, мен на. От Афиантай започва!

Може би най-любимото ми парче на Short Side, това е Torch. Сега ще чуем след още една песен. Две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Short Side, който излезе съвсем наскоро. Dance Satiria, Дейв Бол почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Soft Cell, която той пее. Torch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. И си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Муквай! През 2001 правихме интервю с Soft Cell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dance Satiria.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. Обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм излизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, сега остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако седите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия софт сел, това беше Dance Eteria, посветено на прочутото място Dance Eteria в Нью-Йорк през 80-те. А това е друго ново, The Rainbow Room. Having dinner with you at the Rockefeller Plaza.

0: Слушате Мотел Фиантай с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които аз в последствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods, to the giddy edge of light, through the winter's woods.

0: microphone. This is not paradise.
1: Песента, която ме накара да се влюбя в Death in June. Death in June featuring David Tibet. И може би Давид Тибет, защото чувам френски. Както и да е, селекцията на Сил започва след около 5 минути след това великолепие от Duran Duran, Venice Drowning.

0: Lever, selectiert eine Seal.
1: Точно така, започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа! Пак тръгна нещо трейлера. Започваме, както казах, с нов сингъл от Liars.

Leviathan на Hunter as a Horse от новия му албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Дина Самър и Walk of Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Ярунд, един доста приятен немски проект, имат нов сингъл Children of the Dead Sun, слушаме в момента.

Armageddon Gigolo на Spiritual Front празнува 20 години тази година. По този повод те са тръгнали на така турне из разни градове и свират албума. И ще се отбият и в София на 9 октомври. Може да чуете.

Откакто излезе нови албум на Russian Circles, озаглавен Nine, май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще се наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш, да чуеш какво ново има да кажат. Е, нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силв.
1: Стигаме!
0: Насъл е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате. Но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица. Точно тук от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Ставим ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

Едно от любимите ми парчета изобщо и със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, с това парче. Но албума след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Ех, как ми се ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил, със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков, ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Пърто той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика искам.

Хей, мега заредени инди-рок на Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук, ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов, това е Мега Час.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

вечно променещия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

for Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и ню уейв, и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo to His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъха ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още една нова тяхна песен, Everybody Dies.

мега енергичния антемичен инди рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да отстояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвождана на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост-музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават азки качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Защо ми се обаждаш? Музика от International, албума с който уви през 2025-та Сен Етиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт. Дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Superchunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunk, Wolf, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с нас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: мега час.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

те са австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието. Lord of the Underground.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пирори в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му соло в албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленах.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-блек метал банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 20 години.
2: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е, времето при мен е едно такова. Да, абе, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде. И се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Ей, мен на. От Афиантай започва!

може би най-любимото ми парче на Softcell, това е Torch. Сега ще чуем след още една песен, две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Softcell, който излезе съвсем наскоро. Dan Satoria, Дейв Бол почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Softcell, която той пее. Torch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. И си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Муквай! През 2001 правихме интервю с Softcell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това, Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dan Satoria.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. А обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм излизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, се остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако следите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия Soft Cell, това беше Danceteria, посветено на прочутото място Danceteria в Нью-Йорк през 80-те. А това е друго ново, The Rainbow Room. Having dinner with you at the Rockefeller Plaza.

0: слушате Motel Hentai с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които и аз впоследствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods, to the giddy edge of light, through the winter's woods.

paradise. You must know.

0: Cypher, selectiert eine Seal.
1: Точно така, започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа! Пак тръгна нещо трейлера. Започваме, както казах, с нов сингъл от Liars.

Leviathan на Hunter as a Horse от новия му албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Dina Summer и Walk of Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Ярунд, един доста приятен немски проект, имат нов сингъл Children of the Dead Sun, слушаме в момента.